0: Ja, der er ingen ende på herlighederne her i Saint-Saëns symfoni nummer 3, Aarhus-symfonien. Det er symfoniorkestret ledet af Leonidas Kavakos. Vi er til torsdagskoncert, og der er snus nu til Ludwig Gudim fra Leonidas Kavakos, og i den grad smil igen på scenen her, og der er jo også billeder, kan jeg sige, på Facebook, hvis du vil følge med visuelt her, hvor der er fuldt hus i koncerthuset, og folk rejser sig op, er blevet grebet af den her musik, altså hvor Leonidas Kavakos talte om, at der er både himmel og jord med i den her musik. Orglet med Per Salo, der står stolt deroppe og repræsenterer det, ja, det yderste. Og så hele det her symfoniorkester plus to pianister, der har den grad brugt fingrene. Ja, det er svært ikke at blive løftet, var Ole Kilder, ikke?
1: Det må man sige. Det er jo den totalt musikalske triumf her. Altså, det er jo det er lige hvad vi stod og snakkede ude på bagscenen. Jeg får næsten lyst til at invadere et eller andet land. Altså, det er simpelthen, man føler sig så sejrrig. Og det kan det bare ikke gå galt med den her musik, altså.
0: Nej, det er meget storladet, at nu er Leonidas Kavakos igen på scenen. Og vil gerne, står og klapper i hele symfoniorkestret. Og vi skal, vi begynder heroppe hos messingblæserne, som i den grad bliver rejst her. Her har vi Eva Steino, vores dejlige oboist. Og sådan forestiller det ellers med flere af musikerne, Ulla Milman her. Det er jo det store symfoniorkester. Vi er jo godt 90 musikere på scenen, mindst tror jeg.
1: Men vi har også været langt nede jo. Det er jo også derfor, det bliver så stort til sidst.
0: Det er altså, det.
1: Og er også helt nede i det små.
0: Fuldstændig, og der er de der lyriske steder.
1: Og hvem var det, Esben?
0: Og det var nemlig Per Salo, der blev rejst op. Meget passende, og vores organist, som du var inde på, Ole, der. Altså, det er jo de her fire sats og anden sats. Det er sådan en, de bevæger os op i sådan en anden himmelsk sted, hvor Aarle ligger med nogle meget, meget smukke klange omkring orkestret, og violinerne får lov til sådan at bevæge sig fuldstændig frit.
1: Ej, jeg håber, det var pianisterne, der kom op der.
0: Det var det samlede messingblæserkorps.
1: Nå, det var også godt.
0: som kunne opstå. Ja, men Leonidas Kavakos her, og nu er det samlede træblæserkorps. Så der er virkelig opmærksomhed på alle grupperne her, og nu bliver det hele det her symfoniorkester. Og lad os da bare tage den med de to pianister, Rikke Sandberg og Charlotte Tanning, som også står og smiler nu her. Det er det fulde orkester, hvor Aarhus og alle de andre forenes i den her Aarhus symfoni. Leonidas Kavakos, han skal nu også lige hen her og hilse på kontrabasserne, som jo også blandt andet Ejner Evers, som fortalte så smukt til dig, Ole, hvordan han var kommet her i salen og tænkte, det her vil jeg også spille en dag, og det var i dag.
1: Og det var nemlig i dag, jeg tænker, det var helt siden, han var nærmest en lille dreng.
0: Det må man sige.
1: Og så sker det nu.
0: Ja. Ej, men det, jeg forstår også godt, det er sådan en musik, man kan næsten ikke andet end at blive revet med af den.
1: Nej, og det lyder faktisk, mange steder de langsomme satser, synes jeg, det lyder nærmest som filmmusik, længe inden filmen bliver opfundet.
0: Altså, der er sådan en, hvad skal vi kalde det, en sans for et sødmen, som måske er lidt af en fransk specialitet, og i hvert fald bliver dyrket i filmmusikken, som han i den grad giver sig hen til, Saint-Saëns organist og komponist. Og nu står han igen her og smiler Leonidas Kavakos, for ham var det også første gang. Og jeg har lige nogle ganske få minutter tilbage her, så det kan være, du når lige at få en kommentar fra ham, Ole Kilderik.
1: Det kunne jeg da godt håbe. Jeg tænker, at han kommer ud her lige om lidt, så vil jeg forsøge at få ham ledt hen til mig. Der var han. Jeg tror, jeg tager ham lige med det samme.
0: Det er
1: Maestro
0: det.
1: Kavakos, what a triumph. That was your first go at the symphony. How did it feel?
2: Yeah, very good. I really like this piece so much, and we did wonderful work with the orchestra, so it's many, many details, besides the huge form that it has, many, many little details, so both Macrocosmos and Microcosmos worked out very well, I think.
1: I also wanted to ask you about the rehearsals, like how have you gone about rehearsing a piece with so many details? You as a musician, and you know how difficult it is and what you want to work on.
2: Well, no, I mean, the thing is that it's important to have a clear vision of what you want musically from the score. And then here is wonderful because the orchestra has a great spirit, and they are very responsive to the work, and then they are very, very, very, excuse me, I have to say...
1: Of course, yeah. Nu kommer der lige en basun forbi her, så du skal have et stort knus. Og hele basun og horngruppen her.
2: So, you know, you you work, there is enough time the way the plan is laid out here. It's very good, so there is enough time to really work if one wants. And the orchestra, as I was saying, is extremely responsive with great players and great talent. So it all came together very well.
1: I think so too. And we mainly know you as a violin virtuoso, and now you're also a conductor. How is it different for you to be on stage like that with the back to the audience?
2: Well, I don't see it like that. I see it more like, you know, to me it's very, very fascinating. The conducting has been fascinating since I was a child. And the fact that, you know, you have such an incredible instrument in front of you, the orchestra, with so many possibilities, so many people, so many colors, so many instruments, and I just find it fascinating, and I always did. And so now, to be honest, also, you know, I mean, it's, for me, you know, I do so much new repertoire in the violin. There's not much new repertoire to play anymore, and for me, so that is extremely exciting.
1: I can see it, and you need to also get back to the musicians. Thank you so much.
2: thank you very much.
1: Fordi der simpelthen bliver uddelt store knus til stort set alle stemmegrupper her, når de kommer ud, og det kommer lige fra hjertet, kan jeg se. Han er simpelthen stor, stor glæde, som han har brug for at dele med DR's musikere, og det er virkelig skønt at se.
3: Ja, Leonidas Kavakos på bagscenen her i Koncerthuset fortæller om, hvordan han rigtig godt kan lide at arbejde med det her symfoniorkester, fordi de reagerer så stærkt på de impulser, som han giver, og på hinanden. Og så fortalte han så også Leonidas Kavakos omkring det her med at dirigere. Han er jo violinsolist og har været det i årtier, en af de fremmeste, om at det her med at dirigere, jamen det har lige siden han var dreng været fascinerende for ham. Og den der måde, at man kan gå på opdagelse i det enorme repertoire, der er for symfoniorkestret. Ja, vi er ved at takke af her for transmissionen. Det har været Eskil Skovbakke Vending, Mikkel Nyman og Søren Krabbe, der stod ved teknikken. Og her på bagscenen var det Ole Kilderik. Jeg hedder Esben Tange. Og det har altså været den store Saint-Saëns aften. Først med den cellokoncert nummer 1 med Checo Canna Mason. Vi havde også Bach allerførst, en sinfonia fra en kantate, og så her den store orgelsymfoni. Nu skal vi høre mere til Checo Canna Mason. Her kommer Elgars cellokoncert.

Tjekko Kanne Mason var her solist i Edward Elgars hit af en romantisk cellokoncert med London Symfonikerne ledet af Simon Rattle. Tjekko Kanne Mason, der nu også har været solist med DR Symfoniorkestret, ledet af Leonidas Kavakos i Saint-Saëns cellokoncert nummer 1. Og hvis ikke du har været med hele vejen, ja, så kan du finde hele torsdagskoncerten, hvor der også bliver spillet Saint-Saëns symfoni nummer 3 og musik af Bach. Alt sammen kan du finde i DR Lyd. Tak for nu, siger jeg, Esben Tange.

Og det var Schumann, der havde skrevet den her violinsonate, violinsonate nummer 2, som vi fik en sats fra her udført af Alina Ibrahimova og Cedric Tiberghien.

0: Ukraine bør få en ny præsident, sådan sagde Donald Trump i aftes, da han blev spurgt til Volodymyr Zelenskys kritik af den aftale, som han har indgået med præsident Putin om køb af russisk diesel.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal.
0: Jeg foreslår, at de får sig en ny leder, som kan lave en fredsaftale. Han har haft mange muligheder for at lave en aftale, men af en eller anden grund gør han det aldrig, lød det fra Trump om den ukrainske præsident. Zelensky har kaldt dieselaftalen mellem USA og Rusland for svag og en gave til Putin. Men konflikten her er problematisk for ham, for Ukraine er i høj grad afhængig af at få støtte fra USA for at kunne forsvare sig i krigen.
2: Og hvis det skal ske, jamen så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky. Trump er en præsident, som handler meget efter sådan, hvem han godt kan lide og hvem han kommer godt overens med. Så det her, det er en stor udfordring for ukrainerne.
0: Ja, sagde her vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen. Samtidig er Trump og Putins aftale et udtryk for, at der er andet, der fylder mere hos den amerikanske præsident end et godt forhold til Zelensky, lyder det.
2: Det er jo bare også konsekvensen af, at Donald Trump jo her helt klart har valgt, at det var vigtigere for ham at tilgodese de indenrigspolitiske forhold i kraft af, at dieselprisen måske kan komme en lille smule ned. Det er vigtigt for ham, og så har han altså valgt at sige, at det prioriterer højere end mit forhold til Ukraine og Zelensky.
0: Mindst 12 personer er blevet dræbt og over 300 såret efter et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh. Det oplyser landets luftfartsmyndighed ifølge Reuters. Trafikken i lufthavnen er som følge af angrebet midlertidigt indstillet. En saudisk ledet militær koalition siger, at den Iran-støttede Houthi-bevægelse står bag. Militæralliancen kalder lørdagens angreb for en krigsforbrydelse og varsler gengældelsesangreb, skriver Reuters. Og angrebet på den internationale lufthavn i Riyadh er det tredje i denne uge. Houthierne har tidligere taget ansvar for nogle af de tidligere angreb. Flere politikere i den nye region Østdanmark vil indføre et forbud mod busreklamer for luftfartsindustrien og den fossile industri. Det fremgår et referat fra det seneste møde i det forberedende forretningsudvalg. Forbuddet er af hensyn til folkesundheden og klimaet, fremgår det. Og busreklamer er et sted at nå en bred skare af mennesker, fortæller Sune Bang, der er kommunikations- og brandingekspert. Men alligevel er det tvivlsomt, hvor stor effekten vil være, siger han.
3: Hvis man ser det isoleret set, så er der jo rigtig mange andre medier, der også når os. Så effekten i sig selv er ikke kæmpestor, men der er også et politisk signal i det her, som vi har set både omkring rygning, omkring...
0: Det skal jeg lige beklage.
4: Du lytter til Natsværmeren

God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen, jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften.

Disse magiske toner kommer fra filmen Døde på Eaters Klub. Musik af Maurice Jarre, en af Frankrigs største filmkomponister gennem tiden. Og derfra videre til en af moderne tids største komponister i det hele taget, Philip Glass.

Elmer Bernstein var en af sidste århundredes helt store amerikanske filmkomponister. Han var aktiv helt tilbage fra 1940'erne, men vi skal høre kærlighedstema fra en af hans aller sidste scores. Det meget fine Far From Heaven, et kærlighedsdrama fra 2002 med Julianne Moore i hovedrollen. Orkestralt og intimt på en gang.

Som lyddesigner på filmen er det måske ikke så mærkeligt, at jeg holder meget af musik, der dyrker det filmiske. Og når jeg siger det filmiske, så behøver det ikke være decideret filmmusik. Det kan også være musik, der arbejder meget med stemninger eller det sanselige og taktile i musikken. Ikke mindst derfor har jeg en lille svaghed for den engelske saxofonist og multimusiker John Sermon. Han har efterhånden udgivet en række plader på det kvalitetsbevidste pladselskab ECM. Hans fine klangbilleder passer smukt her til Natsværmeren, så vi napper lige.

Hvad ville der ske, hvis Ludwig van Beethoven levede nu? Hvad ville der ske, hvis han var rundet af sort musikhistorie? Det har den amerikanske alt mulig musiker, John Batiste, givet sit helt eget bud på.

Et korværk baseret på en tekst ridset ind i væggen i en mur i Køln under 2. verdenskrig. Samtidig kan selv den mindste tekst skabe stor kunst. Sådan er det her med norske Kim André Arnesens magiske korværk Even When He Is Silent.

0: Du lytter til Natsværmeren.
1: God aften. Velkommen til Natsværmeren.

hvor jeg elsker det her musik. Stemningsfuldt, fjollet og en meget, meget musikalsk blanding af akustiske instrumenter og naturlyde. Tro det eller ej, men det her eksperimenterende musik er faktisk soundtracket til den nye Tom Cruise-film, Digger. Komponisten er engelske Cosmo Sheldrake.

Det var amerikanske René Fleming, der sang hen over Alexander Desplats musik til den biografaktuelle The Social Reckoning. The Social Reckoning følger op på filmen The Social Network, der begge handler om Facebook. The Social Network havde et stilskabende soundtrack fra Trent Reznor og Atticus Ross, der vandt Oscars for deres ekstraordinære indsats. Her i efterfølgeren er det franske Alexander Desplat, der har stået for musikken. Det lyder lovende.

I den forgangne uge blev det annonceret, at der på Østre Gasværk til maj bliver verdenspremiere på en helt ny musikoplevelse, Bowie Breaking Glass, hvor David Bowie og Philip Glass' musikalske verdener mødes. Det virker jo ærligt talt som lidt af et scoop, at det sker på dansk grund. Jeg glæder mig, ikke mindst fordi jeg er stor fan af den Low symfoni, som Philip Glass i sin tid komponerede, inspireret af Bowie og Brian Enos album af samme navn. Lad os lige høre et uddrag derfra.

Det lyder måske som klassisk kirkemusik, men det er faktisk det helt nye album fra den norske komponist og sangerinde Susanne Sundfør. Revelations of Divine Love er titlen på pladen, som er et samarbejde med den britiske organist Kit Downs, som sammen har indspillet disse smukke orgelsange i en kirke i Norge. Teksterne er baseret på en engelsk mystiker fra det 14. århundrede, men kompositionerne er helt nye og meget dragende. Utrolig intim og sanselig musik, som Susanne Sundfør helt bevidst har gjort så stille som muligt. Det passer godt her til natten.

0: USA's præsident Donald Trump kræver nu, at Ukraine øjeblikkeligt stopper med at angribe russiske olie- og gasanlæg. Noget, han siger, han uden held flere gange har bedt Ukraines præsident Zelensky om. Jeg sagde til ham, gør hvad du vil, men ram ikke olieanlæg. Og hvad gør han så? Han rammer dieselen. Han har bare at stoppe, lød det fra en vred Donald Trump. Han foreslår også, at Ukraine skifter præsident Zelensky ud med en anden, som vil være i stand til at få en fredsaftale på plads med Rusland. Det er ikke første gang, at de to statsledere har en offentlig konflikt. Og for Ukraine er det alvorligt, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
1: Det er alvorligt for ukrainerne, fordi de står i en situation, hvor de har brug for amerikansk hjælp, ikke mindst til at have beskyttelse, luftbeskyttelse, langtrækkende missiler, som kan hjælpe dem i deres luftforsvar. Patriot-missiler meget konkret mangler ukrainerne. Og hvis det skal ske, jamen så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky.
0: Udtalelsen fra præsident Trump kom, da han blev spurgt til Zelenskys kritik af den aftale, som han har indgået med præsident Putin om køb af russisk diesel. Siden 2023 er 7 østeuropæiske mænd blevet dræbt i Danmark, flere på meget voldsom vis. Fælles for mændene er, at de var taget til Danmark for at arbejde, og i flere sager er de dømte eller sigtet også fra Østeuropa. Det viser en opgørelse, som DR har lavet i forbindelse med programmet Kriminelt, drabene på de polske håndværkere. Årsagen til drabene er ukendt, men der er gennemgående temaer i de miljøer, som de østeuropæiske arbejdere begår sig i. Det fortæller Bent Især Nielsen, der er tidligere politiinspektør, efterforskningschef og leder af rejseholdet.
2: Mønstret, man kan se, nu skal man jo altid passe på at generalisere, men det er jo noget med unge mennesker, bor tæt sammen, lidt kummerlige forhold, ofte meget alkohol, lidt marginaliseret, har ikke rigtig kontakt med resten af det danske samfund. Derfor er der ikke så mange danske vidner, som kan sige så meget i de her sager. Så det bliver sådan et lukket miljø.
0: Ifølge DR's oplysninger er der ingen sammenhæng mellem drabene. Til gengæld er der flere ligheder. Hos Rigspolitiet har man ikke ønsket at stille op til interview. Herfra lyder det dog, at politiet tager alle drab alvorligt, uanset hvilke miljøer de er begået i. Vil du høre mere om de østeuropæiske drabsager, så kan du se det seneste afsnit af serien Kriminelt på DR TV. Danske Magnus Ditlev måtte natten til søndag udgå af VM i Ironman på Hawaii, selvom han længe lå til at tage guldet og titlen. Det oplyser hans team ifølge Ritzau i en pressemeddelelse. Ditlev førte efter cykeldelen og holdt føringen i mere end 30 km af maratonløbet, men med 10 km til mål slap kræfterne tilsyneladende op. Så det blev i stedet franskmanden Vincent Louis, der kan kalde sig verdensmester. I morgentimerne kan der lokalt forekomme tåge eller tågebanker, og ellers bliver det en dag med blandet vejr, både spredte byer og perioder med sol.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Ukraine bør få en ny præsident, sådan sagde Donald Trump i aftes, da han blev spurgt til Volodymyr Zelenskys kritik af den aftale, som han har indgået med præsident Putin om køb af russisk diesel.
1: I suggest they get a new leader who can make a deal.
0: Jeg foreslår, at de får sig en ny leder, som kan få en fredsaftale på plads. Han har haft mange muligheder for at lave en aftale, men af en eller anden grund gør han det aldrig, lød det fra Trump. Men Zelensky har det ukrainske folks opbakning og fortjener støtte, siger Ukraines udenrigsminister ifølge The Guardian. Zelensky, der tidligere har kaldt dieselaftalen svag og en gave til Putin, har endnu ikke selv kommenteret Trumps ønske om hans afgang. Men ifølge vores korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er konflikten problematisk for ham og ukrainerne, der i høj grad er afhængige af amerikansk støtte for at kunne forsvare sig i krigen.
2: Og hvis det skal ske, jamen så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky. Trump er en præsident, som handler meget efter sådan, hvem han godt kan lide og hvem han kommer godt overens med. Så det her, det er en stor udfordring for ukrainerne.
0: Samtidig er USA og Ruslands dieselaftale et udtryk for, at noget fylder mere hos Trump end et godt forhold til Zelensky, lyder vurderingen fra Kim Bilsø Lassen.
2: Det er jo bare også konsekvensen af, at Donald Trump jo her helt klart har valgt, at det var vigtigere for ham at tilgodese de indenrigspolitiske forhold i kraft af, at dieselprisen måske kan komme en lille smule ned. Det er vigtigt for ham, og så har han altså valgt at sige, at det prioriterer højere end mit forhold til Ukraine og Zelensky.
0: Der er midtvejsvalg i USA den 3. november. 12 personer er blevet dræbt og 309 såret i et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Det oplyser landets luftfartsmyndighed ifølge Reuters. Lufthavnen har midlertidigt indstillet trafikken som følge af angrebet, som den saudisk ledede militærkoalition beskylder Houthi-bevægelsen, der er støttet af Iran, for at stå bag. Koalitionen kalder angrebet for en krigsforbrydelse og varsler gengældelse. Houthierne har tidligere på ugen taget ansvar for et lignende angreb på samme lufthavn i Saudi-Arabien, men har endnu ikke kommenteret lørdagens angreb. Når kronprins Christian har færdiggjort sin uddannelse som løjtnant, så er han åben for at fortsætte karrieren i militæret. Det fortæller han i et interview med Politiken. Han siger dog, at han ikke har låst sig fast på noget endnu, og han kigger på forskellige muligheder. Men hvis en udstationering skulle komme, og jeg fik muligheden, ville jeg helt klart synes, at det var interessant, siger han til avisen. I morgentimerne kan der lokalt komme tåge, og ellers så bliver det en dag med blandet vejr. Der venter nemlig både spredte byer og perioder med sol. Temperaturen den kommer op mellem 9 og 13 grader, og så er det med en vind, der bliver svag til frisk, og efterhånden drejer til nordvest eller nord.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Regeringen foreslår i sit finanslovsforslag at droppe en pulje, der skulle klimasikre historiske bygninger og private ejendomme, der er truet af oversvømmelser og højtstående grundvand. Ved sidste års finanslovsaftale gik den daværende regering ellers med til at oprette puljen på 150 millioner kroner årligt mellem 2027 og 2029. Pengene skulle bruges til at reducere klimarelaterede skader og understøtte, at flere bevaringsværdige ejendomme kan beskyttes mod blandt andet skybrud. Men nu vil regeringen i stedet bruge nogle af pengene på elektrificeringen af virksomheder. Og det ærger Konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster.
1: Det er allermest ærgerligt for dem, der nu kan se, at der ikke kommer den nødvendige klimasikring til vores bymidter, kirker og vores natur.
0: I stedet skal en eksisterende pulje, der hedder Kystpuljen, tage større hensyn til kulturarv. Den bruges i dag eksempelvis til at dække oversvømmelser ved stormflodshændelser. Men ifølge Kirsten Halsnæs, der er professor i klimatilpasning ved DTU, er det med den nye aftale endnu usikkert, hvordan pengene der også kan række til at dække højtstående grundvand og regn.
2: Faktisk så er der jo allerede akut et kæmpe behov, også for at beskytte kulturarv. Fordi de nedbørshændelser, som vi taler om her, og grundvand, det er faktisk noget, der sker endnu hyppigere lige nu end stormflodshændelserne.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringer. Jeg synes, det er på tide, Ukraine får en ny præsident, sådan sagde USA's præsident Donald Trump, efter han var blevet spurgt til Volodymyr Zelenskis kritik af den dieselaftale, USA og Rusland indgik tidligere på weekenden. Ifølge Trump har Zelensky forspildt flere muligheder for at afslutte krigen, og så er han utilfreds med ukrainernes angreb mod Ruslands olieraffinaderier. Og natten til søndag opfordrede Trump så igen til et muligt skifte i det ukrainske lederskab.
3: Well, I think he should have an election.
0: Jeg synes, han burde afholde et valg, sagde Trump her. Zelensky har ikke selv kommenteret Trumps seneste udtalelser. Flere end 1000 virksomheder med adgang til CPR-registret har fået indskærpet sikkerhedsregler i et brev. Det står et notat, som digitaliseringsminister Christina Egelund har sendt til 2 udvalg i Folketinget. Og det kommer efter, at en hacker har fået adgang til 8,8 millioner danske personnumre gennem en fynsk IT-virksomhed. I brevet fra CPR-administrationen står der blandt andet, at virksomhederne skal have en sikkerhedsansvarlig og føre løbende kontrol med medarbejderes adgang til oplysninger fra CPR-registeret. Ja, først på dagen kan der være tåget i Jylland, og ellers så får vi en søndag med både sol og spredte byer. Temperaturer mellem 9 og 13 grader i dag, og en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord.
4: Klassisk weekend med Rie Koch.

Scooby-Dooby-Doo, François Lazarevich på sin fløjte i et A-mol partita af Johann Sebastian Bach. Som en enkelt stemme velkommen til Klassisk Weekend. Og nu lader jeg så hele orkestret folde sig ud og farverne fjord som fjeld.

Det kan godt være, at Edvard Grieg sad nord for København og skrev sin skønne klaverkoncert. Men den emmer altså af fjeld og af fjord. Fra albumet med pianisten Tanja Zapolski sammen med Aarhus Symfoniorkester og Magnus Fryklund. Den langsomme sats fra Griegs klaverkoncert. Storhed uden magtdemonstration. Jeg vender tilbage til det norske, som altså går lidt som en rød tråd gennem flere af stykkerne i den her time af klassisk weekend. Og så har jeg også taget nogle romantiske toner med. Og når man snakker sådan rigtig romantik, så skal der jo altså tilsættes noget længsel, og det er som om de fire strygere her længes om kap.

Ja, hvem der bare var ude på den argentinske Pampas slette. Alberto Ginasteras drama om en bondegård, Estancia, foregår nemlig ude på de argentinske vidder på landet. Et kærlighedsdrama fik vi en bid fra, og det var med Bruxelles-filharmonikerne under Ernst van Thiel. Og inden da var det romantisk længsel i Schumanns strygkvartet i F-dur fra hans opus 41 med Cator en son, som de hedder. Hans son står der. Det er ikke så tit, vi får historier nede fra Sydamerika, kun når det er ved at gå rigtig galt med jordskælv eller krig, hver gang Trump har gang i et eller andet dernede. Men nu bliver jeg i det sydamerikanske i musikken, for Villa-Lobos var brasilianer, og det synes jeg godt, man kan høre i den her musik.

Nej, vi må ikke sove sommernatten bort, som det hedder i den her sang af Gert Tveit. Og det ved vi jo godt her på den nordiske halvkugle. Vi er ramt af mørke igennem mange vintermåneder. Sangen her af Gert Tveit fik vi med søskendeparret Solvej Ansnes og Leif Ove Ansnes. Men det er jo altså også bare lige modsat på den anden side af kloden nede i Brasilien. Og derfra fik vi brasilianske Villa-Lobos' Gavota Choro, spillet af guitaristen Mikkel Andersen. Og når mørket sænker sig, så er det jo godt at vide, at det bliver morgen igen. Her er morgenen. Matin.

Så blev det morgen igen. Vi fik morgensatsen fra Mel Bonisses værk om aften og morgen, soir, matin, og det var Triv Vandrer, der spillede.

så kom vi til Norden igen. Først var det dirigenten Åke Carmo i spidsen for Det Kongelige Kapel i det værk af Sibelius, der hedder Stormen. Og her til sidst var det pianisten Einar Steen Nøkleberg i en brillant vals af Thomas Tellefsen. Ja, jeg har jo lovet flere sådan norske eller norske fødte komponister i timen her. Og en af de måske største i dag, nulevende, han hedder Ola Jalo. Han er i hvert fald norsk født. Han gør sig særlig i kormusik, og jeg mener, han har slået sig ned i USA. Han har noget af en menighed i hele verden. Altså, verden rundt synger kor hans musik, der er blevet meget populær. Og her er det Sanctus, der folder sig ud. Verdensomfavnende nærmest.

Ja, når nordmændene folder sig ud internationalt, så gør de det med manér. Det her det er meget storladen musik med udsigt ikke bare til fjord og fjeld, men til hele verden. Ola Jailos værker sælger som varmt brød hele verden over. Sanctus var det med koret Tenebræ.

Fra Dvoraks 7. symfoniindsats med Bratislavas Radiosymfoniorkester under Ivan Angelov. Jeg skal til at runde den her time af. Jeg vender tilbage efter radioavisen, blandt andet med min huskomponist, og så også med smukke danske sange. Det bliver altså efter radioavisen, der kommer bullerne om nogle minutter. Indtil da får du lidt af en skøn rondo af Mozart med Richard Tognetti på violin sammen med det australske kammerorkester.

0: DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: USA's præsident Donald Trump langer igen kraftigt ud efter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Trump kritiserer Zelensky for, at han endnu ikke har indgået en fredsaftale med Rusland, og at ukrainerne bliver ved med at angribe russiske olieraffinaderier.
2: I suggest they get a new leader who can make a deal.
1: Jeg foreslår, at de får en ny leder, der kan lave en aftale. Han har kunne lave mange aftaler, men af en eller anden grund har han ikke gjort det, sagde Trump i aftes. Udmeldingen kommer efter, at Zelensky har kaldt Trumps aftale med Rusland om at levere knap 2 millioner tons diesel for en svag beslutning. Og den dårlige stemning er især alvorlig for Ukraine, der har brug for amerikanernes hjælp, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: Ikke mindst til at have beskyttelse, luftbeskyttelse, langtrækkende missiler, som kan hjælpe dem i deres luftforsvar. Patriot-missiler, meget konkret, mangler ukrainerne. Og hvis det skal ske, jamen, så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky.
1: Ja, samtidig med, at tonen altså er blevet mere hård, forsøger parterne også at forhandle en mulig fredsaftale på plads. Og de forhandlinger bliver næppe nemmere nu, vurderer Kim Bildsøe Lassen.
3: Det, som rigtig mange vil pointere, det er jo, men det, han har bedt ukrainerne og bedt Zelensky om at acceptere, er jo nogle betingelser, som det vil være meget vanskeligt for en hvilken som helst ukrainsk leder at gå ind på. Så når han siger, at de skal vælge en ny præsident, så kan der komme en aftale. Jo, man kunne måske, vil ukrainerne givetvis sige, man kunne også vælge en russisk præsident, som bare holdt op med at angribe Ukraine, og så havde man jo faktisk fred.
1: Og præsident Zelensky har endnu ikke kommenteret Trumps seneste udtalelser. I løbet af de seneste 3 år er 7 østeuropæiske mænd blevet dræbt i Danmark, og flere på meget voldsom vis. Fælles for dem er, at de var taget til Danmark for at arbejde, og i flere sager er de dømte eller sigtet også fra Østeuropa. Det viser en opgørelse, som DR har lavet i forbindelse med tv-programmet Kriminelt. Årsagen til drabben er ukendt, men der er gennemgående temaer i de miljøer, de østeuropæiske arbejdere begår sig i, fortæller Bent Især Nielsen, der er tidligere politiinspektør, efterforskningschef og leder af rejseholdet.
4: Mønstret, man kan se, nu skal man jo altid passe på at generalisere, men det er jo noget med unge mennesker, bor tæt sammen, lidt kummerlige forhold, ofte meget alkohol, lidt marginaliseret, har ikke rigtig kontakt med resten af det danske samfund. Derfor er der ikke så mange danske vidner, som kan sige så meget i de her sager, så det bliver sådan et lukket miljø.
1: Ifølge deres oplysninger er der ingen sammenhæng mellem drabene. Til gengæld er der altså flere ligheder. Hos Rigspolitiet har man ikke ønsket at stille op til interview, men skriver, at man tager alle drab alvorligt, uanset i hvilke miljøer de er begået. Og man skriver også, at politiet ikke står anderledes stillet i drabsager om østeuropæiske håndværkere end ved andre typer drab. Og du kan se afsnittet om de østeuropæiske drabsager i Kriminelt på DRTV. Regeringen vil alligevel ikke bruge 450 millioner kroner over 3 år på en særskilt klimasikring af historiske bygninger og private ejendomme, der er truet af oversvømmelser og højtstående grundvand. Det fremgår af forslaget til næste års finanslov. I stedet skal pengene fra en eksisterende kystpulje på 778 millioner kroner spredes ud, så de både beskytter kyster og byer mod stormfloder generelt, og klimasikre verdensarvsbygninger og fredede bygninger. Men den ændring er et stort tab for vores kulturarv, mener formand for foreningen Bevaringsværdige Bygninger, Svend Kofod Hansen.
5: Det er et tab, fordi at vores bygningskultur er delt op i 3 grupper. Verdensarv, fredede bygninger og bevaringsværdige bygninger. Og nu er det kun de 2 øverste kategorier, vi rigtig rammer. Før havde vi den meget bredere sigte.
1: Ved sidste års finanslovsaftale gik Konservative sammen med den daværende regering om at oprette den særskilte klimasikringspulje. Og den konservative politiske ordfører Frederik Bloch Münster er godt træt af, at regeringen vil droppe aftalen.
6: Det er under al kritik af de mennesker, der sidder og regner med, at der kommer penge til at klimasikre vores kulturarv. De penge kommer ikke, og jeg synes, det er under al kritik, fordi klimaforandringerne, de er her altså. Og hvis regeringen gerne vil være en grøn regering, så skal man altså også gå op i at klimasikre Danmark, og især den kulturarv, som er med til at forme os som samfund og folk.
1: Og miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringerne. Et kig på vejret viser, at der kan være tåge i det jyske her først på dagen. Og ellers så får vi en søndag, der ligner i går. Rent vejrmæssigt, der er nemlig både sol og spredte byer, der trækker ind over landet fra vest i løbet af dagen. Temperaturen den ligger mellem 9 og 13 grader, og så får vi en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord.
7: Klassisk weekend med Rie Kok.
8: Og jeg lægger ud med lidt fransk swing, eller schwung.

Ja, sådan her lød de vilde Les Sauvages omkring år 1700, hvis man altså så på dem med det der arrogante blik fra det franske hof. Musikken var af Jean-Philippe Rameau og blev spillet af gambespilleren Christian-Pierre Lamarca. Ja, det var den gang, hvor de sejlede ud og koloniserede store dele af verden. Det var også den gang, hvor man var længe om at kommunikere. Altså, det gør man jo på et splitsekund i dag. Tusinder af kilometer op til en satellit og så ned igen. Det kunne man jo ikke dengang. Der gik lang tid, før en hilsen kom frem. I det næste lyder det næsten som om hornet står og kommunikerer over en skøn fransk dal.

har det mange gange med horn, som om, at man er under åben himmel. Her var det Barry Tuckwell på horn sammen med Daniel Blumenthal på klaver i en melodi af Charles Gounod. Nu vender jeg lige skuden, sætter kurs mod Danmark, båret hjem af en frisk vind fra sydvest. Ja, i regn eller solskin, you never know.

Joshua Bell som solist i en violinkoncert af Carl Goldmark. Det er faktisk fra en af de store violinkoncerter fra anden del af 1800-tallet. Bare slet ikke så kendt som Tchaikovskis eller Brahms. Ja, Joshua Bell spillede sammen med Los Angeles Philharmonikerne under Esa Pekka Salonen. Og inden da fik du den ikoniske sang af Thøger Larsen og Otto Mortensen, Du danske sommer, jeg elsker dig. Det var Quo Misto under Søren Birk. Og vi ved det jo godt. Regn er godt, trods alt, for marker og haver. Debussy var nok ikke vidne til så mange skovbrande på sin tid, men han har nok længtes efter regn nede i det franske. Så han har skrevet en lækker sats, der beskriver haver i regnen.

Det kan godt være, at vi ikke har været i himlen, men vi har i hvert fald været i selskab med harper. Her var vi til fest i Berlioz' fantastiske symfoni, som den hedder, med det skotske kammerorkester under Robin Ticciardi, og med masser af harpespil. Og lidt ligesom der var masser af harpe i stykket inden, en harpeudgave af Debussy's Haver i regnen. Det er fra hans estampesamling, og det var Anne-Sophie Bertrand, der spillede.

Det er så skønt, når der er nogen, der gider hjælpe til med at rydde op efter en fest. Og jeg havde helt klart fornemmelsen af orden her i Franz Danzis Sinfonia Concertante, som vi fik med Münchens Kammerorkester. Det var Daniel Giegelberger, der stod i spidsen for musikken.

Brahms kan noget med at lege med rytmen. Det giver en uro, indbygget uro i musikken. Indimellem som et uroligt hjerte, som ikke bare er svækket, men virkelig er i tvivl om alting, på alt, tvivler på alt og alle. Det var Gringolds kvartetten sammen med Lili Majala, der spillede. Men Brahms kan også være i et mildt vinerlune, hvor det bare valser afsted, som for eksempel her.

så landede jeg i Wien med Brahms og med hans Liebesliedervalser. Det var Thomas Dausgaard i spidsen for det svenske kammerorkester. Og med Wien, der kommer min huskomponist i år på banen, Erik Wolfgang Korngold. Det her lille vidunderbarn af jødisk ophav, som endte med at måtte flygte, da Østrig kom under nazisterne. Men i 1933, der kommer Hitler til magten i Tyskland, og det er som om, at Korngold ikke rigtig aner uråd, eller bare danser valsende væk fra det. Hans anden strykvartet er i hvert fald skrevet i 1933.

Korngolds kvartet nummer 2, som vi fik en sats fra, er fra 1933 og blev uopført året efter. Der begynder Korngold så at rejse til USA, hvor han får flere og flere jobs. Og ved Anschluss, altså der hvor Østrig slår sig til Nazi-Tyskland i 1938, ja, der har Korngold slået sig endegyldigt ned i USA. Forfulgt af nazisterne, som han jo er per automatik, fordi han var

Her var det Eusebius-kvartetten, der spillede første sats fra hans anden strygkvartet. Og så falder vi til ro med Carl Nielsen. Det er søvnen, der får magt i den næste sang. Sænk kun dit hoved, du blomst.

Ars Nova med Bente Vist i spidsen og under Bo Holten i Bo Holtens eget arrangement af Carl Nielsens Sænk kun dit hoved, du blomst. Der er Stine Søndag lige om et øjeblik. Jeg hedder Rie Kok, og jeg runder af her lige med lidt Händel. Med det, have en rigtig dejlig søndag. Tak for nu.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål. På
0: skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Donald Trump fortsætter kritikken af præsident Zelensky i Ukraine og siger, at ukrainerne burde få sig en ny præsident.
4: I suggest they get a new leader who can make a deal.
3: Jeg foreslår, at de får en ny leder, der kan lave en aftale. Han har kunnet lave mange aftaler, men af en eller anden grund har han ikke gjort det, sagde Trump i aftes rettet mod Zelensky. Og ordene falder efter, at den ukrainske præsident i går kaldte den aftale, som USA har lavet med Rusland om at levere knap 2 millioner ton diesel, for en svag beslutning. Og nu er du med os, Victor Schrøder Friis, vores udsendte reporter i Ukraines hovedstad Kiev. Trump siger altså, at det er Zelensky, der står i vejen for en aftale om fred. Hvad siger ukrainerne til det?
5: Ja, men det, at Zelensky, den ukrainske præsident, skulle stå mere i vejen for freden end Putin, det er for mange en absurd udtalelse. Altså, ukrainerne vil freden, men det skal være på de rigtige præmisser. Der skal være sikkerhedsgarantier, så russerne ikke bare angriber igen, når Putin har fået det, han i første gang beder om, som jo for eksempel er hele Donbass-regionen, inklusiv det, som ukrainerne stadigvæk har kontrol over. Så det er en absurd udtalelse i mange ører.
3: Og Trump kritiserer jo også, at ukrainerne bliver ved med at angribe olieraffinaderier inde i Rusland, selvom Trump har bedt dem om at lade være. Hvordan lander det i Ukraine?
5: Jamen, Zelensky har været ude at sige, at han vil gerne stoppe de her angreb på olieraffinaderier og brændstofdepoter osv. Men det kommer altså kun, hvis det er sådan, at russerne stopper med at bombe energiinfrastrukturen her i Ukraine. Det ser ud til at blive den hårdeste vinter i Ukraine i de snart 5 år, som krigen har varet. Og det bliver altså en vinter med strømafbrydelser, begrænset vand og varme, hvis man skal tro de ukrainske efterretninger. Så Zelensky vil ud at sige, det kan vi godt aftale, men så skal de også stoppe den anden vej.
3: Og det fortalte vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. 12 personer blev dræbt og 309 såret i et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh i går. Det oplyser landets luftfartsmyndighed ifølge Reuters. Og den saudisk ledede militærkoalition beskylder den Iran-støttede Houthi-bevægelse for at stå bag angrebet. Og koalitionen kalder angrebet for en krigsforbrydelse og varsler også gengældelse. Houthierne har tidligere på ugen sagt, at de gennemførte et lignende angreb på samme lufthavn i Saudi-Arabien, men har endnu ikke kommenteret angrebet i går. 7 østeuropæiske mænd er blevet dræbt i Danmark i løbet af de seneste 3 år. 6 af dem var fra Polen og 1 fra Rumænien, og fælles for dem er, at de var kommet hertil for at arbejde, det viser en optælling fra DR. Tidligere drabsefterforsker og leder af rejseholdet, Bent Især Nielsen, siger, at man skal være varsom med at konkludere på så få sager, men tallet stikker alligevel ud, siger han.
6: Så skal man jo ikke være den store statistiker for at kunne regne ud, at de der 7 drab ud af, at vi har et årligt drab på en 40-50, så er det jo en overrepræsentation. Og det er nok, fordi der er nogle særlige forhold, der gør sig gældende her.
3: Ifølge DR's oplysninger er der ingen sammenhæng mellem drabene, men flere eksperter peger på isolation, alkohol og dårlige boligforhold som faktorer, der går igen. Katarzyna Szidell er polsk tolk og organisator i fagforbundet 3F og møder ofte polske håndværkere i Danmark.
7: Det er rigtig svært at generalisere, men måske problemet er, at de er så forskellige og kommer fra så forskellige miljøer, og lige pludselig er de nødt til at arbejde sammen, bliver transporteret sammen, købe ind sammen og til sidst bo sammen. Så de er hele tiden døgn rundt sammen i en isoleret gruppe.
3: Og Rigspolitiet har ikke ønsket at stille op til interview om drabene, men skriver, at det tager alle drab i Danmark alvorligt. Og der er mere om håndværkerdrabene i vores tv-magasin Kriminelt, som kan findes på DRTV. Flere end 1000 virksomheder med adgang til CPR-registeret har fået indskærpet sikkerhedsreglerne i et brev. Det står i et notat, som digitaliseringsminister Christina Egelund har sendt til to udvalg i Folketinget. Og det kommer efter, at en hacker har fået adgang til 8,8 millioner danske personnumre gennem en fynsk IT-virksomhed. I brevet fra CPR-administrationen står der blandt andet, at virksomhederne skal have en sikkerhedsansvarlig og fører løbende kontrol med medarbejderes adgang til oplysninger fra registret. Efter lækket har Christina Egelund erkendt, at sikkerheden omkring CPR-registret ikke har været god nok, og hun har bedt om at få en sikkerhedsgennemgang af systemet. Vi er i gang med en søndag, hvor man både kan få brug for solbriller og regnjakke. Det bliver mellem 9 og 13 grader, og en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord. Anne Mette Philipsen udstikker kursen for radioaviserne.

Velkommen til Stines Søndag. Jeg hedder Stine Rosengren. Vores gæst er en ægte dansk topstjerne, har stået på scenen siden hun var en helt lille pige og har stadig masser af livsglæde på lager. Hun har mistet begge sine forældre, overlevet et hjertestop, kastet sig ud i både revy, musical, Grand Prix, tv-shows og et børnehjem i Thailand og senest en debut på Roskilde Festival. Hun har et publikum på tværs af generationer, de unge er vilde med hende. Men hvordan holder hun fast i sangglæden efter 65 år på scenen? Vores gæst er sanger Birthe Kjær.

0: Det her, det er Solskinsvisen. Det er med dig, Birte Kjær. Og så er den skrevet af Otto Franker og Volmer Sørensen. Og så var det Kim Sjøgren, og det var Lars Hannibal, som spillede på henholdsvis violin og guitar.
1: Ja. Yeah.
0: Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Med solskin.
1: Ja.
0: Yeah. Dejligt. Ja. Yeah. Hvorfor har du taget den her melodi med specifikt?
1: Det har jeg, fordi den også viser en anden side af mig. Ah. Og det var jo et samarbejde, der startede lige efter, jeg havde vundet Grand Prix i 89, og alt handlede om, vi melder byen rød, og masser af jobs. Og så får jeg den her henvendelse fra Kim Sjøgren og Lars Hannibal, om jeg eventuelt ville lave en plade med dem. Mm. Og så skulle vi jo finde ud af, hvad det skulle være for noget. Fordi hvordan forener man den klassiske del og den popdelen? Sådan, hvad kan vi blive enige om? Og egentlig skete det ret hurtigt på det møde, at vi fandt frem til, at det kunne være sjovt at lave nogle danske viser. Mm. Og så, ja, det tog lang tid at forberede, hvor vi ville hen med det. Men jeg tror, det var en af de første gange, hvor man sådan så, at vi kan godt arbejde sammen på tværs af musikalske skel.
0: Ja. Fordi det har jo været en brydningstid lige her på den her tid start.
1: Det var i 90.
0: Ja, ja. For der var stadigvæk sådan rimelig kasseopdelt mange steder, ikke?
1: Ja, det var det.
0: Ja. Hvordan blev det så modtaget, fornemmede du?
1: Jamen, det var jo lidt sjovt, fordi jeg synes, at mine fans, de fik udvidet deres musik, kan man sige, med Kim og omvendt. Mm. Den klassiske del, de kunne også godt være bekendt at høre på hende, der danser på tanker inden nu her, når hun sang med de der klassiske musikere. Ej, det er ikke groft sagt, men altså, det var sådan lidt, man mærkede, at man fik nye fans fra begge lejre, ikke?
0: Ja. Så du har været en form for Pavarotti og det tre tenor. Du har sådan lige løftet genren ud.
1: Ja.
0: Fedt. Hvad får du tiden til at gå med for tiden, Birte?
1: Jamen, nu prøver jeg på om jeg kan slappe lidt mere af, fordi nu havde det har jo været en lang og dejlig og travl sommer med masser af festivaler. Jeg tror, vi har haft over 35 festivaler her i sommer. Så nu skal jeg til at vende mig til, at nu er der også lidt ferie her i oktober. Og så kommer der sådan lidt mere spredte jobs i november. Og jeg har også lidt mere, hvad kan man sige, plejehjemsjobs i december. Men jeg har valgt at ikke lave julekoncerter i år, for at få en lidt roligere december og også få tid til at nyde julehyggen.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. For ellers er det jo noget, du har gjort år efter år, ikke også, der har været ude og underholde.
1: Jo, men jeg har kun været andet år lavet julekoncerter.
0: Ja,
1: fordi sidste år, der havde jeg 17 julekoncerter i december, og der var ikke meget tid til julehygge der. Så det håber jeg at få i år.
0: Men det er jo faktisk på et tidspunkt også i dit liv, der kan du mærke, at du har brug for at holde en pause en gang imellem.
1: Ja,
0: ikke?
1: Jo.
0: Og er det ligesom noget, du kan mærke, du er blevet bedre til med årene? Eller?
1: altså, jeg planlægger det, men så kan jeg jo ikke lade være med at sige ja til alle mulige ting, som jo, at jeg er så heldig, må jeg jo også sige, at der er nogen, der spørger mig til. Men jeg er også blevet bedre til at sige nej, til at bruge min, altså jeg skal også lige have lidt fri, og dage, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal lave. Det er jo den bedste afslapning, det er at vågne op og sige, hvad har jeg lyst til at lave i dag? Så det prøver jeg også på at få ind. Men om sommeren, men de har det jo så sjovt med de festivaler, så selvfølgelig den trælse del af det, det er køreturene.
0: Ja, de bliver lange.
1: Ja, det gør de. Mm.
0: Der er to formater, man kan opleve dig i, når du er ude og optræde.
1: Ja.
0: Hvad er det for to formater?
1: Ja, men det ene er offentligt tilgængeligt, og det andet er lukket. Mm. Så det er, at jeg er ude med Feel Good Band hele sommeren, og det er et orkester, som kapelmester Ronny Flyvebjerg har startet på min opfordring. Og det er 9-mands orkester, eller rettere 7 mand og 2 piger, der synger kor. Og vi startede i... Ja, vi mødtes i 10-11 og indøvede, hvad vi mente skulle være en promotion-sommer for en CD, jeg har lavet, der hedder Smile. Mm. Og det var med et stort band. Og, Og der var vi så ude nogle gange, men vi synes det var så sjovt, så vi fortsatte, og det er altså 14 år siden nu, og vi kører på fuld blæs. Altså, jeg må også sige, hvis ikke det havde været for Feel Good Band og det, den opsætning, så havde jeg jo ikke stået på Jelling Festival eller Vi Festival på store scene. Det er klart, det gør man jo ikke med et lille orkester.
2: Nej, nej.
1: Så det hele har flasket sig faktisk fantastisk. Og så den anden konstellation, det er simpelthen bare med enten Ronny Flyvebjerg eller Mickey Pless på piano, og så er det plejehjem og sådan noget lukket noget, ikke?
2: Hvad giver det dig at komme ud på så forskellige måder, kan man
1: sige? Det har jeg lige været den forgangne uge her, fordi der havde jeg to plejehjemsjobs og to festival med store jobs, ikke? Med de store gæster. Og det er en stor glæde på et plejehjem at se, hvor meget musik kan sprede af glæde, og de har glædet sig i, de har spillet min musik i en hel uge på det der plejehjem, fordi jeg skulle komme pyntet op med blå og røde balloner og alt. Altså den glæde, der ligger forud os, og så når jeg er der og kan se de smil, og der er måske nogen, der ikke er vant til at synge med, men de, når de hører noget musik, de godt kan lide og kan huske, så synger de jo med og har en dejlig oplevelse med det. Og så er der på festivalen, hvor den får ikke for lidt med et gummibåd, der flyver rundt i lokalet og sådan noget. Og det er jo en helt anden oplevelse. Og også festligt og dejligt at køre hjem på.
2: Ja. Vi skal have en faktaboks på dig. Dit fulde navn, hvad er det?
1: Ja, nu er det Birte Kjær.
2: Mm.
1: Men jeg har jo solgt lidt fra den af vejen.
2: Det kan jo komme til enhver.
1: Ja. Jeg blev døbt Birte Glatti Kjær Hansen.
2: Ja, det er også et flot navn.
1: Jeg har aldrig kunne lide Glatti. Jeg har altid været flov over det navn. Altså, jeg ved ikke hvorfor. Men da det blev muligt at kunne slette et navn, så slettede jeg det. Og så hed jeg Birte Kjær Hansen i lang tid. Og så fandt jeg ud af, at jeg var faktisk den eneste tilbage i familien, der hedder Hansen. Min søster er gift et andet navn. Så hvorfor blive ved med at slippe rundt på Hansen? Så det har jeg også slettet.
2: Godt. Birte Kjær. Og jeg bliver nødt til at spørge, hvor gammel er du?
1: Jeg er 78. Jeg skulle lige tænke mig om. Jeg er 78.
2: Og så har vi bopæl. Hvor bor du henne i landet, cirka?
1: Jeg bor i Gentofte.
2: Ja. Og så er det, hvor mange bor der? Altså, bor du alene?
1: Eller? Jeg bor alene i Gentofte, ja.
2: Og ikke nogen husdyr, der skal pusles og
1: passe
2: sig?
1: Nej, jeg har haft hund hele mit liv næsten. Men i 89, da jeg vandt Grand Prix, der blev det simpelthen for meget. Så da den døde i 90, der besluttede jeg mig for, at jeg skulle ikke have hund forløbig. Og så har jeg ikke haft behov for det siden, fordi jeg stadigvæk har travlt. Og
2: var det en Sankt Bernhard, du havde?
1: Ved du hvad, det var en fransk foxpudel.
2: Og det var ikke en Sankt Bernhard, kan jeg
1: godt høre. Og det var en tryllehvid pudel, der gik i byen nede i Marseille og mødte en foxterrier, og så kom der de dejligste valpe ud af det. Og derfor har jeg altid imponeret folk ved at sige, at det var en fransk foxpudel.
2: Den ene af sin slags. Ej, hvor fint. Godt. Så har vi jo beskæftigelse.
1: Ja.
2: Ja. Hvad siger du sådan der?
1: Der er sanger.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så har vi hobby til sidst.
1: Og hobby, jamen altså, hvad har jeg hobby? Altså, jeg jamen egentlig ikke sådan det helt store. Jeg spiller ikke golf eller sport eller noget. Altså, jeg interesserer mig for at lidt i haven, men ikke nogen prydhave, bestemt ikke. Jeg kan ikke prale af en hobby. Og det er jo faktisk, måske er det det, jeg skal finde ud af at få, når jeg engang pensionerer mig selv.
2: Det er jeg sikker på, at du finder på noget.
1: Ja, det gør jeg helt sikkert.
2: Har du taget sådan en lille søndagsgenstand med, sådan noget, du bruger om søndagen? Jeg elsker dit ansigtsudtryk. Det var hænderne op for munden og ud.
1: Hvad kan jeg finde i min taske?
2: Det ved jeg da ikke, men Birte, hvis det nu var, du skulle have haft noget med, hvad skulle det så have været? Fordi hvad er søndag for dig?
1: Jamen, søndag er jo som regel afslapning, fordi jeg har været ude torsdag, fredag, lørdag måske. Og så skal jeg bare daske rundt. Men så vil jeg nok gå i haven og gøre et eller andet. Nej, det har jeg glemt. Det må du undskylde.
2: Det skal du ikke tænke på. Birte, vi skal jo lære dig bedre at kende. Hvis vi ikke troede, vi kendte dig, så må vi jo se, om vi kan kende dig lidt bedre.
1: Fordi ja, du har været... ved jeg er glemsom.
2: Du er glemsom, ja. Og jeg ved også, du var lidt sulten, så du har også fået en fiskefilet, og den kan du bare dykke ned i, når du har lyst
1: til
2: det.
1: Ja, tak.
2: Så Birte, kan jeg hermed velkommen til dig.
1: Tak for det.

0: Das Herz von St. Pauli af Michael Jarich, og så var det Liselotte Malkowski. Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Som sang. Ja. Bliver du sendt tilbage i barndommen, når du hører det her?
1: Ja, det gør jeg lidt. Jeg var jo ikke så gammel. Jeg bliver sendt tilbage til Ny Munkegade 73 i Aarhus. Og så havde vi jo den der plade på grammofonen, og der lærte jeg den sådan... Ja, jeg kunne selvfølgelig ikke forstå tysk, jeg vidste ikke, hvad jeg sang, men jeg havde jo lært den udenad, efter hende så mange gange havde jeg hørt den. Og så var det sådan, at når min morfar havde gæster, så kunne de sidde og prale af, mit kælenavn i familien, det er stadigvæk også Bitte. Og så kunne de jo så sige, jamen den kan Bitte synge på tysk. Og så jeg var så generet, så jeg gemte mig bag ved noget, for, hvis jeg skulle synge for nogen.
0: Så stod du der, var generet.
1: Ja, så stod jeg der og sang, der sat for en sang, Pauli. Ja.
0: Men den der generethed, har du skubbet fra dig, eller ligger den stadigvæk?
1: Nej, i visse situationer vil jeg stadigvæk være generet, men jeg har jo lært ligesom via mit job at gå ind og være sikker. Ja. Men jeg var der... Jeg var ikke sådan en, der kastede mig ud i noget, det er jeg nok stadigvæk ikke, hvis ikke jeg har prøvet det. Det skal gennemprøves først, før jeg kaster mig ud i noget.
0: Mm, ja. Hvad var du for et barn?
1: Jeg var et meget nemt barn. Jeg var også et meget forkælet barn, fordi jeg var lillesøsteren. Så suttede jeg på tommeltot, indtil jeg blev 6-7 år. Så du kan godt se den lille forkælede pige der. Jamen, jeg var egentlig, synes jeg, et nemt barn.
0: Mm-hmm. Og hvad var det så for et hjem? Var der musik? Altså, ja. Der var musik på pladespilleren?
1: Ja, det var der altid. Og det var Rachel Rastani og Gustav Winkler og den slags. Og så var det Giro 413 hver søndag, når vi sad med den varme ret kl. 12. Og det gjorde man også dengang, søndagen. Og så... Og så spillede min far jo harmonika, og det var sådan, kan man sige, lidt svingende kvalitet, men han havde glæden ved at spille, og vi gik jo og sang lidt med på det, han spillede. Mm. Så det var hyggen dengang, der var ingen fjernsyn. Nu er jeg helt tilbage til i starten af 50'erne, ikke? Der var der ikke fjernsyn, og så om aftenen, så hørte vi enten radio, eller min far spillede, eller... Yeah.
0: Er det en tid, du sådan husker tilbage på som sådan en meget lykkelig tid?
1: Ja, ja. Det var det i hvert fald. Mm. Ja.
0: Ja. Det er bare sjovt, fordi jeg selv voksede op med Giro 413, og min far han spillede også harmonika.
1: Er det rigtigt? Der var det sjovt.
0: Så kan jeg godt sådan, sætte mig ind i det der.
1: Ja. Ja, men min far var jo, han var reservebrandmand også. Han arbejdede nede ved centralværkstedet, hvor man svejsede togene og sådan noget, så han var svejser. Men så var han også reservebrandmand, og der var han så med i brandorkestret. Der spillede han ganske vist på lyre.
0: Men af alle instrumenter?
1: Jamen, han prøvede alle instrumenter. Han spillede også på sav. Og så så jeg er vokset op med musik, og især popmusik. Ja.
0: Pengene, var de store, var de små?
1: De var ikke store, men der var lønningsdag hver torsdag, og der var en brun pose, tror jeg, den var, hvor min mor og far sad ved spisebordet og lagde op i bunker. Det var til slagteren, det var til købmanden, for man fik jo altid skrevet på bog,
0: yes.
1: Og så skulle de jo betales af, og så var det til husleje og sådan nogle ting. Der. Jeg kan godt huske de der bunker der. Og så var der jo så et tidspunkt, hvor... Der ikke var nok til dem alle sammen, og så sagde min far, så fik de ikke noget, nogen af dem. Mm. Og så skete det altså en gang. Det oplevede jeg ikke, men det har min mor fortalt, at så kom kongens fod, og så skulle de pande. Mm. Der var jo ikke rigtig noget at pande, altså... det var bare det gik min mor sådan på, og så hun sagde, at det ville hun aldrig nogensinde opleve mere, at det skete. Og så prøvede hun at være inde over de bunker der fremadrettet. Så det skete heller ikke mere, men det var nok til, at min mor hun ligesom tog lidt til den der med økonomien.
0: Det der med, at du bor et sted, hvor der så også er en baggård. Og en baggård i Nymunkegade, det er måske en anden baggård i 50'erne, end det ville være i dag. Så hvad var det for et liv, der var der, du kunne kigge ned på?
1: Jamen, der, det var vasketøj, og det var,
0: Lirkassemand.
1: Lirkassemand, der kom, eller nogle andre, der kom ind, gik fra gård til gård og spillede, og der blev kastet penge ud af vinduet i noget avispapir, som vi unger samlede op og gav til ham, der spillede. Mm. Og ellers så var det jo en gård, vi legede i.
0: Ja, ja.
1: Man legede ikke på gaden rigtig. Jo, måske spillede man hønseringe op ad muren, men det meste foregik i gården.
0: Så det har faktisk været den første scene, du har oplevet på en måde?
1: Den første scene.
0: Sådan en scene, kan man sige. Det med, at han, der kommer en musiker ind og, tager scenen på en måde.
1: Nå ja, det har du ret i. Ja,
0: ja. Ja. Ja. Fordi vi skal nemlig nu til noget andet musik her, der hedder What Do You Want to Make Those Eyes At Me For? Med Otto Brandenburg.
1: Ja.
0: Og,
1: men det er jo meget apropos.
0: Præcis, og det er lige præcis den, ikke? Altså, hvor gammel er du, da du synger den?
1: Der er 11 år, og det var ude i Tivoli Friheden. Mm. Og det er fordi, at min søster er medlem af Pengeklubben, og så får hun brev om, at nu kommer Tante Karen, som står for det der Pengeklubben, på turné, og hun kom blandt andet til Aarhus. Og hvis der var noget, de ville optræde med, de børn, der fik det her brev, så skulle de melde sig til. Og det ville min søster ikke. Og jeg sagde, så det vil jeg da godt. Og så sagde de, hvad vil du lave? Altså, de tænkte, hvor kom det fra?
0: Ja.
1: Og jeg havde jo set Dorte Kollo og Gitte Henninge optræde. Jeg havde set Gitte med et omrejsende Tivoli, faktisk. Gitte og farmand, kan jeg huske.
0: Ja.
1: Og det var jeg jo stået og godt kunne tænke mig. Og så sagde jeg, jeg vil synge. Og så valgte jeg den der, fordi jeg var så vild med Otto Brandenburg. Og så var den jo også blevet lavet på dansk. Det var vist Dorte, det sang den, I hvor du kigger på mig hele tiden. Og så gik jeg jo derud i Tivoli Friheden, og der var en pianist, som kunne spille til mig. Og så sang jeg først på dansk, I hvor du kigger på mig hele tiden. Og så gik jeg over i engelsk.
0: Men det er jo skønt, du har lært det der engelske sprog, fordi
1: ja.
0: Det har jo ikke været noget, man måske havde på det tidspunkt i skolen.
1: Jo, men Otto sang den jo også på engelsk.
0: Ja, det er med på, men ja, i skolen
1: det
0: havde
1: det jo
0: ikke.
1: Meget. Nej, ah. Jamen, det kunne jeg kunne sikkert heller ikke forstå det. Men jeg har lært det udenad. Ja. Og så blev jeg jo så vild med det, da jeg oplevede det, og folk klappede, og syntes, jeg var dygtig. Og så kunne man melde sig til nede i Botanisk Have til den der ferieunderholdning. Og det gjorde jeg så også.
0: Det gjorde jeg så også.
1: Og to gange var jeg dernede.
0: Vi må have Otto på banen.
1: Ja.

0: Yeah.
1: Ja.
2: Ja, han havde glimtet i øjet.
1: Det havde han i hvert fald, ja. What og jeg you... samlede jo på billeder af ham på den måde, at jeg fik lov at købe et ugeblad, der hed Tempo.
2: Mm-hmm.
1: Og der var der 8 gange udsnit af et kæmpe billede. Og så når man havde dem alle sammen, så kunne man lime dem sammen, og så kunne man hænge plakaten op på væggen.
2: Så du var kæmpe fan?
1: Det var jeg.
2: Ja, ja. Ja. Mødte du ham nogensinde?
1: Jamen, jeg tror kun, det har været ude i DR's radiohuset. Fordi jeg husker ikke, jeg har ikke stået og snakket med ham, faktisk. Det har jeg været for generet til. Der var jeg generet, når jeg mødte andre kolleger. Ja. Så hvis ikke de sagde noget til mig, så gik jeg jo heller ikke hen og sagde noget til dem.
2: Nå, men ham skulle vi i hvert fald have med. Ja. Og den har du sunget, den her. Ja. Så som 12-årig, så kommer du jo med i det, der hedder Sunshine Trio.
1: Ja.
2: Med 2 andre drenge, som er lige lidt ældre end dig.
1: Ja. De 3 år ældre end mig.
2: Ja.
1: Ja. Og det sker, fordi at Cirkus Buster, som var et populært tv-program, de skulle også rejse rundt. Og hvis man ville optræde, så kunne man melde sig til en audition. Ja, det hed det ikke dengang. En prøve. Mm. Jeg kan ikke huske, hvad man kaldte det dengang. Og der skulle jeg så have en med, der kunne spille. Og så var der, jeg kan huske ikke hvem, men der var en, der sagde, at han kendte en guitarist, der hed Jørgen. Og så øvede vi, og det har garanteret været den sang der, jeg kan ikke huske det. Men den indøvede vi så og gik ud til den prøve, og så fik jeg at vide, at jeg ikke kom med. Så det var ærgerligt.
2: Hmm.
1: Men så var det sådan, at Jørgen, han kendte en, der spillede harmonika, der hedder Eckert. Og så spurgte de, om jeg havde lyst til at synge med dem. Så vi begyndte at holde sådan en ugentlig øveaften hjemme hos hinanden på skift og en rød sodavand til hver, og så øvede vi et repertoire. Og det var jo også sådan, at da jeg havde optrådt nede i Botanisk Have anden gang, jeg var der, der glemte jeg teksten, og det var til den sang, der hed Voi Voi. Det var en norsk sang. Og der sagde konferencieren dernede, at fordi jeg havde bare fundet på noget, jeg havde digtet en tekst, så jeg ikke gik i stå.
2: Mm.
1: Og det synes han var tegn på, at jeg havde et talent. Så han sagde, at hvis jeg fik lyst til at optræde en gang, så gav han mig sit kort, og så kunne jeg henvende mig til ham.
2: Okay. Men det var ikke Basse Bertram?
1: Jo, det var nemlig Basse Bertram. Ja, det var det.
2: Okay.
1: Og det var så det, da Sunshine Trio var kommet op at stå, at vi så henvendte os til ham.
2: Ja. Og så han blev en impresario, kan man sige.
1: Han blev impresario for os de 5 år, Sunshine Trio bestod.
2: Ja, ja.
1: Og i nød, altså i starten, der skrev han jo ned, hvad jeg skulle sige mellem numrene. Det var sådan noget, jeg lærte udenad.
2: Mm.
1: God aften og velkommen. og nu vores næste sang er, og så det var virkelig lært udenad. Og hvis jeg ikke kunne huske, hvad jeg skulle sige, så kunne jeg ikke selv finde på noget. Jeg stod og tænkte som en gal, hvad var det nu, jeg skulle sige?
2: Ja. Men du har jo ikke været særlig gammel.
1: Jeg var 12,
2: Ej,
1: da vi startede med det. Ja.
2: Så allerede fra du er 12 år, kommer du ud og underholde til forsamlingshusfester, ja, og sådan, ja, noget.
1: Det var jo primært forsamlingshus, faktisk.
2: Ja, ja, ja,
1: ja. Og det var et helt show, det var ikke kun os. Vi lavede så 2 gange 20 minutter måske, og så var der andre solister med i det show.
2: Ja.
1: Og så var der bal bagefter, han havde sagt, altså det var typisk sådan en aften i forsamlingshuset.
2: Ja. Men så skulle du hjem og sove.
1: På stolerækker, og ja, jeg skulle her. Ja. Først sad folk på stolerækker, og så var der de der 2 afdelinger med underholdning, og så blev salen ryddet, og så var der dans, og så kørte vi jo hjem.
2: Klart.
1: Ja.
2: Ja. Men Basse Bertram, som jeg kan læse i din bog Længe leve livet, så er han inde i varme, så er han ude i kulden lidt,
1: ja,
2: fordi han tager sig lidt godt betalt rundt omkring.
1: Ja.
2: Ikke?
1: Jo.
2: Det er ikke forkert at sige.
1: Nej.
2: Nej. På et tidspunkt, så stopper Sunshine Trio, og det er fordi de 2 fyre, de skal ind og springe soldat.
1: Og jeg skal ud af skolen og i lære.
2: Skal i skole, ja.
1: Ja.
2: Hvad kaster du så over,
1: Birk? Jamen, jeg havde ikke, jo, jeg havde måske en på et tidspunkt en drøm om at blive sygeplejerske, men så var jeg også lidt doven, og det der, så skulle jeg jo have latin i skolen, og det var valgfrit. Og der røg sygeplejedrømmen, faktisk.
2: Røg på latin.
1: Men så var det jo sådan, at min søster på det tidspunkt var kæreste med en bank, direktørs søn. Og så var det jo oplagt at sige, jeg ville da godt i en sparekasse. Det var altså lidt tilfældigt valgt. Men det gjorde ikke noget, for jeg kunne godt lide regning, og jeg faldt godt til. Jeg fik en elevplads i arbejdernes sparelånekasse. Og jeg synes, det var rigtig dejligt at føle mig også lidt mere voksen, fordi jeg skulle på arbejde og sådan noget på min lille knallert. Så kørte jeg jo ned i Østergade hver morgen.
2: Men det der med sangen, den spørger jo så alligevel.
1: Ja.
2: Fordi altså, har du, da du sætter dig ind på din plads ved sparekassen, kan du så mærke, om du ligesom er afklaret med, at du måske ikke skal være sanger, eller er det sådan noget, der ligger, en drøm, der ligger på standby?
1: Det var bare for sjov, og nu begynder livet først, ikke?
2: Okay.
1: Og det gjorde heller ikke noget, fordi nu var der sådan lidt uler i mosen der med den impresario, og drengene skulle ind som soldat, og så stod jeg alligevel der, hvad så? Mm. Så jeg tænkte bare, at det var slut der. Men så går der et par år, hvor jeg sådan, det kunne være sjovt og stadigvæk at synge lidt. Og så var jeg blevet gode venner via vores jobs med Solvej Sønderholm, som var i den halve af den duo, der hed Solvej Richard.
2: Mm-hmm.
1: Og ham Richard der, det er jo Richard Ravnvald i dag.
2: Yes.
1: men jeg var jo så blevet gode veninder med Solvej der. Og hun sagde, du skal da stadigvæk synge, og hun kunne spille klaver, og så indøvede vi sådan lidt sange. Så kom han jo ind i billedet igen, ham Basse Bertram der, om der var nogle byfester, der skulle bruge ind til at synge 20 minutter på en ladvogn.
2: Mm. Og så vil jeg jo meget gerne hen til, at der er et nummer, der hedder Arrivederci, Frans.
1: Ah.
2: Fordi,
1: ja.
2: Og Dan Søren, er det lige, du kommer i armene på Johnny Reimer? Som næste impresario.
1: Ja. Det er der også flere forklaringer på.
2: Ja, det er jo det, jeg kan forstå.
1: Ja, det er.
2: Så nu vil jeg gerne høre det fra din side.
1: Ja. Men jeg ved jo, at jeg ved hjælp af den pianist, jeg havde, Gerner Nielsen, lavede et bånd, som vi sendte ind til Reimer, for at høre, om det var noget, han kunne bruge mig til noget. Men samtidig så gør Basse Bertram også det, selvom vi er uvenner på det tidspunkt. men det resulterer i hvert fald i, at han får Johnny Reimer til at kigge forbi La Cabana, hvor jeg sang i et par uger med et italiensk orkester.
2: I Aarhus.
1: I Aarhus.
2: Yes, ja.
1: Og der sang jeg jo så klokken 12, altså klokken 24, og klokken 2 om natten, 20 minutter. Og Reimer, han skulle til Randers og høre Savage Rose, som også var ny på det tidspunkt. Og så kom han så forbi med et ordentligt slæng af pressefolk. Kom han så forbi La Cabana og sad der, da jeg gik ind på scenen klokken 2.
2: Mm.
1: Og så så havde han et tilbud om en pladekontrakt til mig.
2: Ja. Men han blev også lidt taget med bukserne ned, ikke? Fordi Basse Bertram, han står på scenen og siger, vil du have hende?
1: Ja,
2: Johnny, vil du have hende?
1: Han rev nærmest mikrofonen ud af hånden på mig, da jeg var færdig, og sagde, hvad siger du så, Reimer, kan du bruge hende?
2: Så bliver man handlet som en hest, ikke?
1: Ja, fuldstændig. Ja. Ja. Og så var han jo lidt nødt til at sige ja, men han fortrød det ikke, sagde han. Men den sang, Arrivederci Frans, den havde han i firmaet beregnet til Anne-Louise Hansson, som var svensk sangerinde, og hun havde sunget den i Sverige. Og hun skulle så også synge den på dansk. Men så tog han den fra hende og gav den til mig i stedet for. Og så blev jeg lanceret med Arrivederci Frans. Ja,
2: og så røg du op på toppen.
1: Den røg direkte ind på førstepladsen, ja.
2: Og så var Birte et navn.
1: Ja,
2: det kan man godt.
1: Det var jeg, ja.
2: Birte, vi skal have noget opera nu faktisk,
1: ja.
2: Som du har peget på fra La Bohème.
1: Ja.
2: Så kold den lille hånd er.
1: Ja.
2: Og jeg har faktisk valgt den i en indspilning med Tony Landi.
1: Nå,
2: som
1: sjovt.
2: Jo sang den fantastiske i Tidernes Morgen.
1: Ja.
2: Så den får du her.
1: Ja, hvor dejligt.

0: Det her, det var fra La Bohème af Puccini, og så var det så koldt en lille hånd her.
1: Ja, det er dejligt.
0: Og så sunget her Tony Landi og Det Kongelige Kapel, og så med oversættelse her af Holger Boland.
1: Ja.
0: Han havde jo en helt fantastisk, tydelig tekst.
1: Ja.
0: Okay? Og det har du jo også, Birte.
1: Ja. Det har jeg faktisk også lært, og det var så, det skal Bas Bertram have kredit for.
0: Mm.
1: Fordi han sagde, at jeg skulle sætte mig med et spejl og sige meget tydeligt A, B, C, D. Sådan, altså virkelig træne det der med at turde lukke munden op. Og, og det tror jeg, det er det, der kommer mig til gode i dag.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ja.
0: Og turde artikulere, ja. og mene det, ikke også, der ikke gemme sig.
1: Ja.
0: Ja, nå. Hvorfor har du taget La Bohème med?
1: Jamen, det var for nok min første opera, jeg så, og den er jo sådan lidt, lidt tilgængelig, kan man sige, fordi det er så smuk musik, der sker ikke de voldsomme ting. Og så sidder man også og græder og Mimi dør og sådan noget. Mm. Og så spillede jeg jo langt senere revy på Amager-scenen, hvor vi havde en sketch med, at nu var der vagtskifte, så vi skiftede til at ligge i sengen, og så kom der en mand ind og sagde, så kold den lille hånd er. Og så stemplede han ud, og så kom der et nyt hold ind og stemte. Så på den måde har jeg lidt forhold til den sang.
0: Ja, jeg elsker, at den bliver taget op på revyscenen.
1: Ja.
0: Ja. Men altså noget, jeg jo ikke vidste, og som er gået min næse forbi der i, nu er jeg jo også født i 76, så kan du selv regne ud. Der er noget, der er gået min næse forbi, ja. Birte. Og det er jo, at du har jo været en stor revykunstner.
1: Ej, det, man kan nok ikke sige en stor revykunstner, men jeg har jo da deltaget i en del revyer.
0: Det skal jeg da sige, du har.
1: Ja,
0: ikke?
1: Jo.
0: Og et nummer, som jeg ikke vidste, at du sang på, det får du lige en lille smagsprøve på her.
2: Til sidste lørdag, der mistede jeg troen, og jeg husker det ganske bestemt. Ja, jeg var med købmandens kaj nede på krogen. Men min trusser, dem

Se, nede på kroen skulle vi rigtig gå til en. To billetter var hurtigt bestilt. Og garderoben, der var med i entréen.

0: Nå, men vi røg ud i en fyr i postella. Der, hvor parerne sætter sig ned. De kan tro, det var en, jeg havde held af. Jeg slog stængeren i vejret og glæd. Så jeg skal aldrig til bal uden trusser. Om det regner og
1: havde. Det
2: var Birte. Nå, det vidste du ikke.
1: Det vidste jeg ikke.
2: Nå.
1: Jeg har aldrig koblet den sang med dig.
2: Nej.
1: Og jeg kan love dig for, at jeg har kendt den hele min barndom.
2: Har du?
1: Ja, den har vi sunget mange gange.
2: Og så har du bare ikke vidst, hvem det var?
1: Jeg har ikke vidst, det var dig.
2: Hvor så sjovt.
1: Så det er først i min research på dig her, ja. at der var 10 øre, der faldt.
2: Nå.
1: Revy og dig, altså hvordan søren kommer du ligesom ind på den bane?
2: Jamen, det er faktisk den sang, der gør det.
1: I 72,
2: det. Ja. Ja, i 72, ned på Sankt Susi i Kolding. Det var ikke nogen revy, det var en varieté, og der var artister. Og så var der så forskellige...

0: den, og så oplevede jeg jo noget, jeg ikke har oplevet før, at salen var ved at dø af grinen. Og det var jo fantastisk. Altså, det er jo ligesom at høre et bifald første gang, og så høre dem grine første gang. Det var vildt sjovt.
1: Men det der funny bone, altså, hvor meget har du længtes efter at kunne få lov at vise det?
0: Jeg har ikke vidst, jeg havde noget.
1: Du vidste ikke, du havde det,
0: nej? Nej, det havde jeg egentlig ikke. Men han var god til at lige instruere mig. Og så det der med, at jeg mærkede, at det gav noget, så tør man give den endnu mere.
1: Mm.
0: Og så var jeg jo heldig, at i 72 var jeg kærester med min kapelmester på Bladfronten, Helmer Olesen. Og han kom jo derover og oplevede det der. Og så tog han noget optagerudstyr med, og tog det tilbage til Johnny Reimer og sagde, var det her ikke noget? Og så udgav de den på plade, og det var mit held.
1: Ja.
0: Fordi det gjorde, at ja, både at jeg fik et hit med den, men også at Volmer Sørensen blev opmærksom på mig. Han var lige startet i Nykøbing Falster med Revykøbing.
1: Mm.
0: Og der blev jeg så tilbudt at komme med. Og det blev til 4 sæsoner nede i Nykøbing Falster.
1: Ja. Så hvad fik den af betydning? Jeg ved, at senere kommer du jo også til Cirkusrevyen. Altså, hvad fik det af betydning for dig, at du fik lov til at komme ind i den verden?
0: Altså, jeg var jo glad for at være rundt til byfester og sådan noget, men det gav noget afveksling, og det gav noget samarbejde med andre især, og venskaber i mange tilfælde udviklede det sig til. Mm. Så det var jamen, det var bare nysgerrighed også på mig, hvad kan jeg, og lære noget nyt. Og Volmer var jo en god lærermester på den måde, at jeg går aldrig så bal uden trusser. Den var jo nem nok, kan man sige, at få folk med på. Men så gav Volmer mig nogle tekster, hvor man nok skulle være lidt mere erfaren revyskuespiller for at få dem rigtig godt hjem. Men det gjorde han med vilje for at uddanne mig, kan man sige. Ja. Så jeg fik ikke den samme succes nede i Nykøbing, som den bal uden trusser gav mig. Men jeg fik lært en hel masse ting, som jeg kan jo ikke sige helt nøjagtigt, hvad jeg kan bruge det til, men man kan bruge det til at mene teksterne.
1: Mm.
0: Og det føler jeg har gjort, når jeg har indsunget både viser og popsange, at jeg har mærket, hvad det er, jeg synger.
1: Mm.
0: Og så har det så også ført til, at jeg også har prøvet nogle musicals og nogle roller, kan man sige, ikke?
1: Ja.
0: Men det gør mig jo ikke til en stor skuespiller, men det har været sjovt og udviklende for mig at prøve.
1: Ja, og få det ekstra kort på hånden.
0: Ja.
1: Ja, helt sikkert. Nu tænker jeg lige her, inden at vi runder første time af, der skal vi jo over i Grand Prix-land.
0: Ja.
1: Så du er med i 3 Grand Prix-numre og bliver 2 år hver gang.
0: Ja. I 80,
1: og 86
0: og 87.
1: Og 87.
0: Ja.
1: Men så i 89.
0: Ja.
1: Der mager du byen rød, Birte.
0: Ja. Gudskelov.
1: Gudskelov. Der kom den.
0: Ja.
1: Var du træt af at have været den der 2 år? Altså, det måtte have været så surt.
0: Jamen, det var... Altså, det er jo flot. Skal vi ikke lige sige,
1: at
0: det er flot at blive nummer 2?
1: Selvfølgelig.
0: Men det er jo lige ved at næsten.
1: Ja,
0: ikke?
1: Det er det.
0: Og tænker, nu må den være der, nu må den være der. Men de fleste gange, de der efterfølgende 2 gange, 86 og 87, der vidste jeg det jo godt, da jeg hørte de andre sange. Det kunne jeg jo godt høre, at det var heller ikke den her gang. Men jeg kunne så ikke høre, at det var den her gang i 89, og det var jo også en meget spændende afstemning, og det var først, da det sidste resultat kom ind, at vi gik over målstregen og blev vinder.
1: Ja. Og det er jo, hvor mange stemmer er det, der afgør det?
0: Det kan jeg faktisk ikke huske. Ved du det?
1: Jamen, i din bog, der står der 2-3 stemmer.
0: Nå, okay.
1: Det er jo vildt.
0: Jamen, det var jeg ret tæt på. Altså, det var sådan, Jørgen Olsen og jeg, han sang Fugle, og vi lå sådan lidt og skiftes til at føre, men så kom Lesia faktisk lige ind på anden pladsen i den sidste. Så det var ret tæt på det hele.
1: Ja.
0: Og jeg har efterfølgende, når jeg nu tænker på, hvor stor en succes vi maler byen rød, altså det er jo blevet en klassiker.
1: Mm-hmm.
0: Og så har jeg efterfølgende, fordi man nu på Danmarks Radio kan jo gå ind i minder og se alle de gamle Grand Prix'er. Der har jeg så været ind og se afstemningen i 89. Og det er jo lidt sjovt, for der er jo, tror det er 3 regioner, der slet ikke giver vi maler byen rød et eneste point.
1: Nå.
0: Og jeg tænker, hvad?

0: Det var egentlig mærkeligt.
1: Ja. Nå, så der er du ikke kommet siden, eller hvad?
0: Jo, det er jeg.
1: Ja, men at male byen rød, den succes, du oplever, altså ret prompte der. Hvordan føler du den? Hvordan oplever du den?
0: Ej, det var overvældende. Ja. Ja, det var den virkelig. Men det var også noget, jeg havde drømt om, ikke? Altså, nu skulle vi endelig ud og repræsentere Danmark. Det var en stor oplevelse. Ja. Og så var vi også så tæt på i det internationale, så jeg nåede egentlig at tænke, ej, jeg håber ikke, vi vinder, for jeg kunne faktisk ikke overskue det. Fordi så tænkte jeg, så skal man have en manager, og man skal rejse rundt i hele Europa, og pludselig blev det meget overvældende for mig. Men da vi så blev nummer tre, vi førte faktisk på et tidspunkt et stykke tid, og så røg vi så ned på tredjepladsen til sidst. Og der tænkte jeg, ej, det havde nu været meget sjovt, hvis vi havde vundet, fordi den, der vandt, var lidt samme støbning, som vi melder byen rød. Så det kunne lige så godt have været os, der havde vundet det, ikke?
1: Ja. Men så er den jo virkelig blevet taget til sig i generationer her i landet. Så hvad betyder det for dig, at den blev taget så godt imod og stadigvæk lever den dag i dag?
0: Det er fantastisk at have sådan en klassiker. Vi fik jo også en platinplade for downloads. Det var helt utroligt. Det betyder rigtig meget at blive husket for en bestemt sang, som jeg også stadigvæk er glad for at synge, fordi det er ikke en enkelt sang. Det er der er nogle kvaliteter, og der er udfordringer, både for musikere og for sanger i den sang. Så det er måske derfor, man ikke bliver så træt af den.
1: Ja, ja. Er det også en, du skal holde dig i form for, eller i form til at synge?
0: Ja. Ja, det skal man faktisk, for der er nogle gode spring i, og så er der en meget sådan rytme og synkopering, og sådan, som også udfordrer musikerne.
1: Jamen, jeg synes, vi skal lige høre den, inden vi runder op første time af, og så fortsætter vi vores snak i anden time om lidt. Godt.

0: Vi maler byen rød, her sunget af Birte Kjær. Birte Kjær og undertegnet Stine Rosengren er klar lige på den anden side af nyhederne.
1: I Ukraine har de svært ved at se logikken i den seneste omgang kritik fra USA's præsident Donald Trump. I aften sagde Trump, at Ukraine burde få sig en ny leder, og kritiserede præsident Zelensky for endnu ikke at have indgået en fredsaftale med Rusland, selvom han ifølge Trump har haft mange muligheder. Og det kan de ikke få til at hænge sammen i hovedstaden Kiev, fortæller DR's udsendte i Ukraine, Victor Schrøder Friis.
2: Jamen det, at Zelensky, den ukrainske præsident, skulle stå mere i vejen for freden end Putin, det er for mange en absurd udtalelse. Altså, ukrainerne vil freden, men det skal være på de rigtige præmisser. Der skal være sikkerhedsgarantier, så russerne ikke bare angriber igen, når Putin har fået det, han i første gang beder om, som jo for eksempel er hele Donbass-regionen, inklusiv det, som ukrainerne stadigvæk har kontrol over.
1: Og Trumps kritik kommer efter, at Zelensky i går kaldte det en svag beslutning, at USA nu vil købe knap 2 millioner tons russisk dieselolie. De konservative kritiserer, at regeringen lægger op til at droppe en pulje, der skulle klimasikre historiske bygninger og private ejendomme, der er truet af oversvømmelser og højt stående grundvand. Puljen kom til verden sidste år med støtte fra de konservative og lød på 150 millioner kroner årligt fra 2027 til 2029. Men nu vil den nye regering i stedet bruge nogle af pengene på elektrificering af virksomheder. Og det ærger konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Mønster.
3: Det er allermest ærgerligt for dem, der nu kan se, at der ikke kommer den nødvendige klimasikring til vores bymidter, kirker og vores natur.
1: I stedet skal en eksisterende pulje, der hedder Kystpuljen, nu tage større hensyn til kulturarv. Den bruges i dag eksempelvis til at dække oversvømmelser ved stormflodshændelser. Men ifølge Kirsten Halsnæs, der er professor i klimatilpasning ved DTU, er det med den nye aftale endnu usikkert, hvordan pengene der også kan række til at dække højtstående grundvand og regn.
4: Faktisk så er der jo allerede akut et kæmpe behov, også for at beskytte kulturarv. Fordi de nedbørshændelser, som vi taler om her, og grundvand, det er faktisk noget, der sker endnu hyppigere lige nu end stormflodshændelserne.
1: Og miljøminister Maria Reumert Gerding skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringerne. Danmark har fået en verdensmester i gravelcykling. Her til morgendansk tid kørte Magnus Bak Klaris nemlig først over stregen i Australien, hvor mesterskaberne finder sted. Danskeren vandt spurten i en firemandsgruppe, der også talte den danske holdkaptajn Mads Würtz Schmidt, der endte på fjerdepladsen. Verdensmesterskabet er Magnus Bak Klaris' største resultat i karrieren. Vi er i gang med en søndag, hvor man både kan få brug for solbriller og regnjakke. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 9 og 13 grader, og vinden den bliver frisk, svag til frisk og kommer fra nordvest og nord.

0: Så siger jeg velkommen tilbage til Stines søndag her, anden time. Over for mig, der har jeg dig, sanger Birte Kjær, på besøg. Birte, du har fået ekstra kaffe i koppen.
1: Ja.
0: Ja? Du har fået spist din...
1: Næsten.
0: Nå, er der mere tilbage?
1: Ja, det er der lidt.
0: Fiskefiléen. Ja. Det er godt. Du skal have af mig en lille møtch.
1: Nej.
0: Du får en kop.
1: Ej, hvor dejligt. Ej, den er jeg glad for. Hvor er den sød. Tak.
0: Velkommen. Den kan du tage med dig rundt i landet, eller hvad du nu vil.
1: Ja. Ej, flot.
0: Se, du har jo taget musikken med i dag, Birte, og du har nævnt, at du godt kan lide Ella Fitzgerald.
1: Ja.
0: Så jeg har fundet et nummer med hende.
1: Ja.
0: Men hvad er det ved Ella, du godt kan lide?
1: Jeg beundrer hende helt vildt. Og jeg, nu er vi tilbage til mine unge dage, ikke? Og hvor jeg spillede... Altså, plader af hende hele tiden, og jeg ville så gerne lære al den skatsang udenad, som hun kunne. Men mit stemmeomfang rakte jo ikke så langt. Jeg tror, hun dækkede over 4-5 oktaver. Mm. Altså, det var vildt, og hvad hun kunne med den stemme. Samtidig med, at hun havde en varme i stemmen. Hun er næsten uovertruffen i mine øjne. Altså.
0: Og så kunne hun også noget med at tale til publikum.
1: Ja, altså, det ved jeg ikke så meget om,
0: nej,
1: faktisk.
0: Nej, men hun talte også mellem sine numre.
1: Nå ja.
0: På den måde, ikke?
1: Ja.
0: Som du jo også gør.
1: Ja.
0: Mm, ja. Jeg har fundet et nummer med, som du helt sikkert kender. Det er Summertime.
1: Ja.
0: Og det er faktisk en live-indspilning. Så der kan du mærke lidt af det.
1: Ja,
0: dejligt. Trilleri, hun kan.
1: Det glæder mig til.
2: Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. I think we would like to throw just one pretty tune in before we do the next song. Sort of put you to sleep for a moment.

0: Ja, kunne den bruges?
1: Ja, det er meget, meget flot.
2: Smukt.
0: Hun har også så mange farver i stemmen.
1: Ja. Ja, virkelig mange laid-back fraseringer.
0: Ja.
1: Og så et stort omfang.
0: Ja. Ja. Det er bare lækkert.
1: Ja.
0: Nå, men det var en live-optagelse her fra 62. Hun siger også, and your mama and daddy standing still. Og det gør det jo, indtil de ikke gør det længere, kan man sige. Man har sine forældre til i en vis periode. Der er et sted i din bog, Længe leve livet, Birte, hvor jeg blev faktisk rigtig, rigtig rørt.
1: Nå.
0: Og det er det kapitel, hvor du beskriver din mor.
1: Nå. Ja.
0: Fordi, jamen vil du ikke fortælle, hvad din mor hun betød for dig?
1: Jo, men altså, jeg var jo meget glad for begge mine forældre. Men selvfølgelig, jeg var lidt tættere på min mor, synes jeg. Og vi betroede hinanden mange ting, og jeg kunne tale med min mor om mange ting, da jeg blev voksen. Mm. Selvfølgelig ikke som teenager. Men vi havde et varmt forhold, og hverken min mor eller far blev så alle gamle. Altså, min far, han blev 61, og min mor blev 63. Så det var, jeg var ret ung, da jeg mistede dem.
0: Mm. Ja. Det er til kræft, begge dele.
1: Ja, ja, det var det.
0: Og det, som ramte mig, det var bare, at du vælger at tage hende hjem til dig selv i den sidste tid.
1: Ja, det var ikke til mig selv, det var hjem til hende selv. Så jeg flyttede til Skanderborg i 5 måneder, hvor min mor var skiftevis hjemme hos mig og på Skanderborg sygehus, og jeg var ude at synke. Så det var sådan en isoleret periode, men samtidig vidste jeg, at jeg skulle nyde den, for jeg vidste godt, at hvad vej det ville gå.
0: Mm.
1: Og det var også dejligt, men min mor forsvandt jo lidt mere og mere, så hun ikke kunne snakke med os.
0: Mm. Men der er jo mange af os, der måske vil tænke, det vi også ønsker, jeg kunne gøre.
1: Ja.
0: Så hvad gør alligevel, at du gør det?
1: Kærlighed. og så kan man meget mere, end man tror. Hvis du spørger på forhånd, så vil folk sige, det kan jeg slet ikke klare. Det kan man godt, når man er i det, og man elsker den person, og man ved, at den person har brug for det. Og så havde vi hjemmesygeplejerske selvfølgelig, og sådan, så helt alene stod vi jo ikke med det. Jeg havde også min søster, der boede i Skanderborg, så hun tog over, når jeg var ude at synge. Så vi sad, og desværre for mig kan man så sige, at den dag min mor døde, der havde jeg spurgt sygeplejersken, om jeg kunne tage til Sønderborg, tror jeg det var. Og hun sagde, jamen det mente hun godt, jeg kunne. Og imellem de to afdelinger, så ringede jeg hjem til min søster, jamen mor sover. Og så da jeg var færdig med anden afdeling, så ringede jeg igen hjem, og så sagde hun, mor død. Og det var den længste tur, jeg har kørt. Det er faktisk fra Sønderborg til Skanderborg, fordi jeg vidste, at alt var for sent nu. Altså den fornemmelse af, at det er for sent. Jeg er ked af, at jeg ikke lige var der, men det var jeg ikke.

0: Den er fin.
1: Det er smukt.
0: I dreamed a dream, det er fra Les Miserables, Schönberg. Mm. Ja. Ja, det var meget smukt. Det var Mary Carey, som, som her sang sammen med Royal Philharmonic Orchestra. Ja. Og du fik tår i øjnene derovre, bliver det, det
1: kan jeg fortælle. Den rammer mig altså, den sang. Og jeg har set musicalen 5 gange. Både i London og i Danmark. Og på film.
0: Ja. Så. Hvad er det, der rammer dig ved den
1: det,
0: her sang?
1: Det er skønheden i musikken, altså. Mm. Jeg synes, der er så meget god musik i Miserable. Mm. Og det kan huske, at jeg havde nogle programmer på Bellevue, der hed Med Kærlig Hilsen. Mm. Der havde jeg besøg af Stig Rossen, som jo havde stor succes i London.
0: Ja. Så sang han mange gange.
1: Det gjorde han.
0: Det gjorde han, ja. Men hun synger jo også om drømme, der var, og drømme, der ikke blev til noget.
1: Ja.
0: Og, altså, der er jo ting i vores liv, hvor man kan sige, at jeg har nået en masse ting, men der var også noget, jeg ikke nåede.
1: Mm.
0: Hvordan har du med de drømme, der ikke blev til noget?
1: Egentlig har jeg ikke rigtig sådan nogle drømme, som ikke blev til noget, fordi jeg har fået så meget. Jeg synes, jeg har været så heldig på næsten alle punkter. Mm. Så jeg har ikke noget savn. Altså, jeg har nok den der jyske erkendelse af, at jamen, sådan gik livet ikke, men det gik sådan.
0: Mm.
1: Så der er ikke noget, jeg sådan ruer over og er ked af, jeg ikke noget. Fordi jeg synes, jeg har været så velsignet med så meget andet.
0: Mm. Det her, jeg har lyst til at lige nævne en ting fra din bog,
1: ja.
0: Hvor du også har været med i noget musical jo. Du har også sunget lidt musical. Og
1: ja.
0: en forestilling, der blandt hed I morgen er jeg på vej.
1: Ja.
0: Hvor du har hovedrollen som Heather.
1: Ja. Ja.
0: Og der har du bare lige nævnt et enkelt vers her, jeg læser op. Jeg har brug for et lille rum, mit eget private sted, hvor ingen venter noget af mig. Et sted, jeg kan være i fred, så finder jeg min vej igen, og så synger jeg min sang.
1: Ja, det jeg passer meget godt.
0: Er det dig, det her,
1: ja,
0: bliver det?
1: Ja, det er det. Ja, det er det. Jeg har brug for også at kunne oplade i ro og fred. Og sådan, så jeg er nok meget sådan, hvad kan man sige, vant til at være mig selv og brug for at være mig selv, ja, i perioder, ikke? Fordi man er så meget på i mit job.
0: Ja. Men kan det også være ensomt at komme hjem så nogle gange, når man har været på turné eller har været en del af en forestilling? Kan det så være en lidt tom affære at komme hjem?
1: Nej, sådan har jeg det faktisk ikke. Nogle gange så har jeg det bare sådan, og det er dejligt at komme hjem og ikke skulle hele tiden snakke eller bruge hjernen overhovedet, bare flade ud.
0: Ja.
1: Og så det, nej, sådan har jeg det faktisk ikke.
0: Nej, nej.
1: Jeg har det godt med at være mig selv, og måske har jeg også brug for det for at få de kræfter til at være på, når jeg er. Lige snart jeg går ud af min hoveddør næsten, ikke?
0: Mm. Ja, for sådan må det jo være.
1: Ja.
0: At du kan jo ikke gå ned og købe en liter mælk, enten så ved alle, hvem du er.
1: Ja, men det kan man jo godt gøre i ro med. Og især de steder, man er vant til at købe ind, ikke? Der. Godt mærke, hvis jeg kommer til provinsen, et eller andet lille by, så bliver jeg lagt mere mærke til en, men ellers ikke.
0: Nej, nej. Fordi jeg lagde mærke til i din bog, når du fortæller om det der med at være på turné, og også når du har været ude og lave teater eller revy og sådan noget.
1: Ja.
0: At der var en lille tomhedsfølelse, der kunne snige sig ind, når du så kom hjem fra det fællesskab, der du havde været en del af.
1: Nå, det er mere, hvis noget afslutter.
0: Ja.
1: Altså en længere periode, hvor man har været på en prøvesession i en måned eller 6 uger. Og så faktisk, når jeg spillede revy, så havde vi det jo dejligt fællesskab under prøverne. Mm. Så havde revyen premiere, og så blev alle i deres sommerhuse og fik familien på besøg og alt muligt. Og så sad man der og kuglede og ventede på, at det blev aften, når man skulle ind på teateret og spille. Det var der mærkede jeg sådan en, nå, hvad skal jeg sidde her for?
0: Ja.
1: Selvfølgelig havde jeg jo også venner og familie, der kom på besøg, men altså, de boede jo ikke i længere tid dernede, vel?
0: Nå. Nu talte vi lige om din mor lige før,
1: ja.
0: Og jeg ved, at du jo boede hos hende, når du var rundt i Jylland og turnere. Og da hun så dør, så har du jo på den måde ikke et sted i Jylland at høre til, eller har du? Fordi du får, hvad får du så?
1: Ja, men min søster har jo hele tiden også boet i Skanderborg.
0: Ja.
1: Så det var sådan, at de byggede et nyt hus, Og så sagde min søster, at der var 5 værelser og sådan noget, og de havde 3 børn. Og jeg sagde, nå, hvad skal I så bruge det 5. værelse til? Og så sagde hun, jamen det er til dig. Så det var meget, meget rørende, da vi havde mistet vores mor, at jeg så hver uge var jeg jo på job i Jylland, og det vil sige, hver uge boede jeg hos min søster så derefter. Og på den måde fik jeg jo et meget, meget nært forhold til hendes børn. Hun har 3 børn. Og der blev jeg virkelig en tæt del af familien, og det er jeg stadigvæk. Så det er jo min familie, og jeg nyder det helt vildt.
0: Så det tætte bånd, du har fået med dem,
1: ja.
0: det er blevet din kerne?
1: Ja, det er det. De er jo også glade for det, jeg har sagt, fordi vi har ikke så mange ældre i vores familie. Så de har, børn kan godt lide at have bedsteforældre. Og så når I er med, min mor og far døde ret unge, så har de jo så ikke haft den der bedste mor og bedste far.
0: Nej. Så man kan sige, hvis der engang havde været en drøm om mand og hus og Volvo og 25.000 børn, så er det egentlig landet hos dig, som jeg hørte. Smukt der, hvor det er nu.
1: Ja, altså, ja, bestemt.
0: Mm.
1: Og jeg har altså ikke haft de der drømme om at stifte familie, fra jeg var helt ung, fordi jeg kan huske, at da jeg var i lære i sparekassen, og lige derefter, at de veninder, jeg havde der i sparekassen, de sad jo om aftenen og broderede udstyr og sådan noget og samlede på sølvtøj, og intet interesserede mig mindre. Mm. Altså, jeg skulle bare ud og synge, og jeg vil ikke sige have en fest, for det var ikke sådan, jeg skulle ud og drikke og sådan noget, men bare, der skulle ske noget. Mm. Jeg kunne ikke sidde der og brodere servietter.
0: Du var en fri fugl, som man
1: siger. Ja, det var jeg. Og det er jeg.
0: Det er du.
1: Ja.
0: Jeg synes, vi skal lige vende, at du også har været en tur i Thailand på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Og det var jo tilbage der, hvor du gerne ville have et sabbatår. Det
1: ja.
0: Var det i 99, eller
1: det
0: var det måske
1: forkert? Det var i 99.
0: God, det var i 99.
1: Ja.
0: Et sabbatår lige trækket.
1: Ja.
0: Hvorfor vælger du Thailand?
1: Og ja, det var faktisk fordi, at jeg havde lyst til at tage et sabbatår i det hele taget. Og så, hvad skulle jeg så? Og det var noget med også at bevise for mig selv, at Birte Kjær Hansen på det tidspunkt, også Birte Hansen kunne også noget. Hvad det så inde var, det vidste jeg ikke, for jeg vidste jo kun, at jeg kunne synge. Og så ville jeg gerne prøve noget andet, mens tid var. Og der var forskellige ting, som glippede med arbejdstilladelser og sådan noget, hvis jeg ville til USA og gør rent på et hotel, eller jeg vil ikke have sådan nogle vilde idéer. Men så var det, at jeg læste om, Johnny Reimer havde været på et børnehjem i Thailand, og der kunne man komme ud og være frivillig. Og det tændte mig virkelig meget. At via de kanaler der, så fik jeg lov til at komme derud i 3 måneder og være frivillig.
0: Mm.
1: På et børnehjem, hvor der var rigtig mange børn og i forskellige aldre. Og det var som primært i baby room, der var brug for volontør. Det viste sig, at der var mange danske volontører også. Det var igennem Rotary, som stod for forbindelsen derud til. Og der var også fra den store verden volontører. Men der fik jeg jo altså så nogle rigtig gode, der er 3 af dem, jeg ser endnu, fordi vi har den oplevelse til fælles, at vi har de følelser, vi har haft derude med alle de børn og de oplevelser, dem er der ingen andre, der kan rigtig sætte sig ind i anden os selv. Så vi mødes stadigvæk, og de har selv fået børn, og de er så også vokset op og så videre. Så det er lidt utroligt, hvad sådan noget har givet mig på længere sigt også.
0: Hvad var det så, du lærte, at du, Birte Hansen, kunne?
1: Det var, at jeg kunne også godt have moderfølelser for et barn. Og det endte jeg jo med at få for de der små babyer, som ikke havde andre end os, der passede dem.
0: Mm.
1: Og jeg egentlig godt kunne. Altså, jeg troede ikke, jeg var god til det. Fordi når min søsters børn, de græd og sådan noget, så råbte jeg på min søster og kom og tage hende og sådan noget. Men man kunne næsten ikke gøre så meget forkert, fordi at den kærlighed, vi kunne give dem, det var jo det eneste, de fik. og skiften blev, det kan vi jo også godt alle sammen finde ud af alligevel. Og så ender det jo med, at jeg får kontakt ved tilfældigheder, får jeg kontakt med i hvert fald 3 af børnene, følger jeg stadigvæk. Og det synes jeg er fantastisk, for de bliver adopteret til Danmark. Mm. Og jeg ser dem en gang imellem. Og nu er de blevet voksne, og jeg kan se, at de har fået et godt liv. Mm. Og så lige her senest, så er der jo sket det, at en af de piger, der blev adopteret til Danmark, hun hedder Maj her i Danmark, og hun blev gift for 2-3 år siden i min hvide blonde kjole. Mm. Og her i sommer, der havde vi barnedåb. Der var jeg med til barnedåb. Det synes jeg er stort, når jeg har gået og passet hende derude i Thailand, som sådan en lille rolling der.
0: Nu er det mig, der bliver rørt ved det.

0: Som en fugl i det fri med dig, Birte Kjær, ja. Og så Ib Grønbæk har skrevet den.
1: Ja, den skrev han til mig.
0: Ja. Og du vandt jo en pris med den her CD her.
1: Ja, vi fik en Grammy for den. Mm. Ja, det var dejligt, men jeg kunne ikke komme ind og modtage den, for der sad jeg ude i Thailand.
0: Det var dårlig timing.
1: Ja, det var det.
0: Nå. Nu rykker jeg lige tiden lidt frem til 2005. Der bliver du inviteret med til at deltage i Vild med Dans.
1: Ja.
0: Så hvordan har du det med at træde ind i den nye type rolle?
1: Jamen, jeg havde jo faktisk på det tidspunkt... jeg blev spurgt én gang, hvor jeg sagde nej. Mm. Og så spurgte de året efter, tror jeg, eller et halvt år efter. Det var 2005, det var det første år, det var, og der havde de både forår og efterår. De havde to programmer i 2005. Så det var så efteråret, der jeg blev spurgt til. Og der tænkte jeg, at jeg havde jo taget et halvt år fri, fordi der havde jeg fået smag for det der med at kunne gøre lige, hvad jeg ville, uden at have planlagt det et år i forvejen. Men jeg sagde faktisk nej alligevel, og så sagde de, jamen vil du ikke bare tage en prøvetime så? Og så tænkte jeg, jamen det kan jeg da godt. Og det gjorde jeg så, og så blev jeg alligevel snakket ind i at sige ja. Og det var også godt, fordi det var en stor oplevelse at være med.
0: Hvad var det, der var så stort ved det?
1: Det var det. Det var en helt ny verden. Altså, det var jo en oplevelse, man aldrig glemmer, og man har alle følelser i sving. De gange, vi fik topkarakterer, eller i hvert fald fik gode karakterer, så var det næsten som at vinde Grand Prix. Man jublede jo hjem, men det var også så hårdt, fordi det var lange prøver. Og det var jo ikke noget, jeg var vant til. Jeg var jo egentlig ikke i form til det. Det burde man nok have været, men det var jeg jo ikke. Men det var altså virkelig, ganske vist så endte det jo så på en lidt trist måde, men jeg bestemt ikke fortrudt, jeg sagde ja til det, fordi det var en sjov og god oplevelse. Ja.
0: Fordi så sker det, at der kommer en tirsdag, hvor du har danset og øvet dig med din dansepartner, og så får du det lidt småskidt.
1: Ja, det var mens vi øvede, ja. Så får jeg lidt forpustet og ondt i brystet, og det udvikler sig, så skal jeg ikke gå i alle for mange detaljer med det, men det udvikler sig jo så det, der bliver kaldt på 112. Mm. Og jeg kommer på Bispebjerg, og de undersøger mig for en blodprop i hjertet, og jeg er sådan lidt til og fra bevidsthed, føler jeg. Og så beslutter de sig for at overføre mig til Rigshospitalet, fordi de kan operere med det samme. Og så under den transport, jeg følte jo bare, at jeg besvimede, men det viste sig så, at jeg fik hjertestop. Og så måtte de ud i ambulancen lige genopleve mig der. Og så blev jeg så kørt på... med fuld knald hen ad gangene på Rigshospitalet, og så op på en operationsstue, hvor jeg fik en ballon og en stent sat ind i hjertet.
0: Mm. Og det er jo først nogle dage senere, at det går op for dig, at du har haft hjertestop.
1: Ja, for det vidste jeg jo ikke. Altså, jeg troede jo bare, jeg var besvimet. Og fra det øjeblik, at man får den der ballon, så strømmer blodet jo ud i nogle kar, man slet ikke kunne se på skærmen før. Men det kan man så se nu er der åbnet for det hele, og der vender bevidstheden også tilbage med det samme. Mm. Så så kom jeg ned på stuen, og Bo var der, min dansepartner. Han var jo med på hele turen, og han sad også ved siden af mig, og jeg troede jo faktisk, at jeg bare skulle hjem. Altså, jeg fattede jo simpelthen ikke alvoren af det.
0: Hjem og danse videre?
1: Lidt, men jeg sagde til Bo, at vi er nødt til at melde afbud på fredag. Og så sagde han, ja, altså som om, and so what? Og jeg skulle jo også om lørdagen have været med i et stort Eurovision-show, hvor man fejrede Eurovisionens 50-års jubilæum. Mm. Så det havde jeg også øvet til, at jeg skulle synge ved Malerbyen Rød. Så det blev jo så heller ikke til noget. Den så jeg jo så fra hospitalets seng i stedet for.
0: Men hvad gør det ved dig, da du finder ud af, at du faktisk har haft hjertestop? Kan du huske
1: det? Ja, men det er jo et chok at få. Og jeg fattede det heller ikke første gang, de sagde det til mig. Altså, der sagde de noget med hjertemassage, og så sagde jeg, nej, nej, jeg har ikke fået hjertemassage, som om det vidste jeg alt om. Men det gjorde jeg jo ikke. Men så først næste dag, så blev der sagt ordet hjertestop. Og så forstod jeg det, og det er jo et chok at få, altså fordi, men der kommer jo en angst også for, hvornår sker det så igen, men jeg synes også, at den blev afløst af en dyb taknemmelighed, altså man tror jo, man er udødelig, også især, jeg var 57 eller sådan noget, og der tænker man slet ikke på, at man er dødelig i den alder. Men det er man. Og så bliver man helt bevidst om, at nu skal man prioritere. Nu skal man ikke lave noget, man er ked af at lave. Man skal bare have oplevelser. Og gode oplevelser helst, ikke? Mm. Og det er den taknemmelighed, synes jeg, jeg vågnede op med meget, meget længe. Mm. Hvor jeg var bare glad for at lukke øjnene op om morgenen og tænke, ej, nu er der en dag foran mig, og den skal nydes. Og så, jeg må indrømme, altså aviserne der, da jeg lå på hospitalet, det var sådan noget med en forside, ofte får man en ny blodprop inden for et år og sådan noget. Og det var jo også vældig opmuntrende at læse, men nu er der jo så ikke desto mindre gået 21 år, så det er jeg dybt taknemmelig for. Og jeg har det godt, og hurra for medicinalindustrien, som kan give blodfortyndende og blodtrykssænkende og alt muligt, som gør, at man kan få et godt liv efter det. Ja.
0: Hvad betyder 18. oktober for dig?
1: Jamen, det er min anden fødselsdag. Ja, det vil altid være en mærkedag. Det var det, der skete.

0: Sweet World, som vi også kender som Dejlig er jorden. Mm. Her er en engelsk udgave med dig, Birte, og så var det Prag Filharmonikerne, som spillede til. Og så tekst, oversættelse her af Erling Møllehave.
1: Ja.
0: Hans tekst.
1: Ja.
0: Hvorfor har du lavet en engelsk version?
1: Og det gjorde vi faktisk, fordi jeg lavede en jule-CD på engelsk med originale julesange. Og så synes vi ikke, vi kunne lige putte den dansk ind. Og så tænkte vi, jamen er den overhovedet lavet på engelsk? Og det var den også bekendt ikke i hvert fald. Så derfor fik vi den oversat.
0: Meget smuk. Hvordan var det så at stå med et stort symfoniorkester?
1: Jamen, det sådan står man jo ikke.
0: Gør man ikke, Birte? Jeg er bare så naiv.
1: Det er rent snyd.
0: Nej, det må du ikke fortælle
1: mig.
0: Så hvad vil det sige? Så du sender vokalen ned, eller de laver et track?
1: Altså, der er jo produceren, det var Søren Bundgaard, og vi starter med en rytmegruppe i studiet, og jeg synger demo til.
0: Ja.
1: Og så bliver der lagt alt muligt på, og jeg vil næsten ved med, at musikken der er blevet sendt ned til Prag, og der bliver lagt stryger på dernede, ja. Og så kommer den tilbage. Det er jo så nemt med nettet, man bare lige uploader det hele, og så samles de i et studie nede i Prag og spiller ind. Og så kommer den tilbage, og så kan jeg stå og lave mit.
0: Ja. Ja, det er nye tider, ikke?
1: Ja, det er lag på lag.
0: Ja, lag på lag, okay. Men det havde været lækkert at lige stå og synge med et symfoniorkester. Ja, havde det ikke været en
1: Jeg har jo kunnet prøve blandt andet med symfoniorkester det her i DR-koncertsalen.
0: Ja. Og hvordan er det så?
1: Jamen, det var fantastisk. Og jeg var jo så oven i købet, det var en meget speciel dag, fordi at jeg fik tildelt kammersanger Emil Holms mindelegat af symfoniorkesteret.
0: Så, det er en cadeau, det er.
1: Ja, det var det rigtig, rigtig flot, at en i min genre blev valgt.
0: Ja, ja.
1: Og, eller jeg blev valgt, ja. Og så kvitterede jeg med at synge Den Blå Anemone sammen med symfoniorkestret.
0: Ja.
1: Det var en dejlig oplevelse.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Og en dejlig anerkendelse. Ja.
0: Og den har du også sunget med Lars Hannibal og Kim Sjøgren.
1: Ja,
0: også meget
1: det har
0: ja, ja. Det der med genrerne, altså betyder det noget for dig i dag? Det der med, altså, bliver man stadigvæk sådan lidt kastet ind i en bog, synes du?
1: Eller? Nej, ikke på samme måde som før i tiden.
0: Mm.
1: Og så har jeg jo også fået lov at beskæftige mig med lidt forskellige genrer, trods alt. Ikke?
0: Mm.
1: Og det tror jeg, folk er ikke så fordømmende mere over for popmusik, fordi det vigtigste, og sådan ser jeg også på det, vigtigste, det er, at det, man gør, at man gør det godt. Altså, at det er godt udført. Så er der ikke noget med, at man skal ikke rynke på næsen af genre, hvis det er veludført. Og vi kan bruge hinanden og inspirere os af hinanden. Og det synes jeg også, tiden viser.
0: Enig. Vi har et stafetspørgsmål her i Stine Søndag.
1: Ja.
0: Sidste uges gæst har spørgsmål med til denne uges gæst.
1: Okay.
0: Og det er forfatter Annette Bjergfeldt, som var forbi, og hun har det her spørgsmål til dig.
2: Hej Birte. Først vil jeg sige, som sangskriver og sangerinde, at jeg bare altid har haft en kæmpe respekt for dig, som bare har været så god til at, ligesom at holde fast i det her. Det er min sang, den synger jeg. Så jeg har lyst til at spørge dig om, nu har du, tror jeg, har været i denne her branche i måske over 50 år, hvilket jeg synes er dybt imponerende. Så jeg vil spørge dig om, hvordan holder du fast i den der glæde, når du kommer ud? Nogle gange synger du måske den samme sang, men du kommer i hvert fald ud og synger og bliver ved med at holde fast i den glæde. Hvordan pokker gør du det?
0: Hvordan gør du det?
1: Hvordan pokker gør jeg det? Jamen, det er jo publikum, der giver så meget, må jeg sige, fordi altså, for det første, selvfølgelig går man ind på scenen og er professionel, og det er en fest det her, og så er man i godt humør og giver varen. Men det betyder utrolig meget, det der kommer tilbage fra salen eller fra festpladsen. Og det får os til at yde endnu mere, når man kan mærke, at publikum er med.
0: Mm.
1: Og så kan man jo sige, hvordan kan jeg holde ud og blive ved med at synge om den knaldrøde gummibåd? Det kan jeg, fordi jeg kan se effekten af den, og for meget humør og glæde, den fællessang, den skaber.
0: Mm.
1: Og derfor så giver det mig utrolig meget.
0: Du er jo et lyspunkt i rigtig mange menneskers liv, kvæg den musik, du kommer ud med. Hvad er så lyspunktet i dit liv?
1: Jo, det er det samme, faktisk.
0: Det er det samme, ja.
1: Ja, det er lyspunktet, og det er selvfølgelig også min familie, helt klart, men altså det er det, som jeg også siger, jeg synes, det er så sjovt at turnere på de festpladser, og de står i 3-4 generationer, og der er højt humør og fælles sang, og så kan det godt være, at vi synger de samme sange mere eller mindre fra år til år. Mm-hmm. Men det er stadigvæk en fantastisk glad oplevelse for os alle sammen.
0: Jeg har så lyst til at supplere hendes spørgsmål lidt.
1: Ja.
0: De dage, hvor du så... Og sådan nogle dage, hvor vi jo alle sammen har haft, hvor vi enten er kede af det, eller træt af noget.
1: Ja.
0: Og så stadigvæk går ind og synge
1: ja.
0: Glade sange.
1: Ja.
0: Hvordan gør du det?
1: Jamen, så er det jo måske rent skuespil i starten, men det smitter. Altså, jeg kan jo også huske, nu talte vi tidligere om min mor, og det var jo også hårdt at gå ud og synge, både et par dage efter min far var død, og så også lige efter min mor var død. Men jeg kunne mærke, at bare det at skulle ud og koncentrere sig om noget andet, det gav mig lige lidt frihed fra de triste tanker. Og så kørte jeg en lille smule gladere hjem fra job. Så det giver jo også noget, altså nu taler jeg om sorg, ikke? Altså at, men ellers hvis man bare er lidt sur en dag, så er det noget andet. Så går det også over, når man først har været inde og mærke, den glæde, den musik, og man selv har været med til at give det publikum. Altså, og det på, som på plejehjem eller på en festival, det er lige stor glæde, hvis man kan se, at effekten er god, og man har gjort en forskel på de menneskers dag.
0: I næste uge, der får vi jo så også en gæst på besøg, så ja. Nu får du lov til at stille spørgsmål til vedkommende, og får lov til at tænke dig om, mens musikken spiller.
1: Ja, tak.
0: Er du klar derovre til ja. At høre, hvem det er, vi får på besøg? Okay. I næste uge, der får jeg besøg af sangerinde og sangskriver Kira Skov, som fik sit gennembrud med rockbandet Kira og The Kindred Spirits, og det var i 2017, der mister hun sin mand, bassisten Nikolaj Munk Hansen, og det tab har hun så siden bearbejdet i sin musik. Og den 22. oktober debuterer hun som forfatter med erindringsbogen Liv Forladt.

0: Orange Colored Sky fra, det er så fra albumet Smile.
1: Ja.
0: Ja.
1: Et album, jeg var meget glad for at få lov til at lave.
0: Hvorfor?
1: Jamen, fordi det var en stor udfordring for mig, og det var den musik, som jeg jo har lyttet rigtig meget på igennem tiden. Så alene at få lov til at lave den på engelsk, og med sådan et band, der bare swingede. Og så lærte jeg jo en hel masse selv. Så jeg ved godt, at folk vil helst høre mig synge på dansk og popmusik, men det gav mig utrolig meget, det der. Og også har jeg også fået at vide, at nogen var meget glade for den der plade, og ville gerne have lavet flere af den slags.
0: Ja. Så nogle evergreens, det er altså også bare lækkert.
1: Ja,
0: det er bare dejligt.
1: Ja.
0: Nå, Birte, du har svedt derovre. Kira Skov, sangerinde og debuterende forfatter lige straks, kommer i Stine Søndag i næste uge. Du er meget velkommen til at stille hende spørgsmål, og ordet er dit.
1: Ja, hej Kira. Birte Kær her. Og jeg vil gerne spørge dig om noget, som jo gør mig nysgerrig, fordi du også har bevæget dig rundt i forskellige genrer. Hvilken genre har været den største udfordring for dig, og hvad har du lært mest af?
0: Det sender vi videre til hende, Birte. Det er et godt spørgsmål. Hvad synes du selv, når du sådan tænker tilbage på alle de genrer, du har kastet dig over?
1: Jamen, jeg er glad for, at jeg har fået lov til at prøve både teater og revy og jazz. Jeg ved godt, at jeg hører hjemme i popgenren, og det gør jeg med stor glæde. Mm. Det giver mig også rigtig, rigtig meget at synge en god popsang. Ja. Og nu har jeg jo så senest fået en udfordring fra Tobias Rahim, og det var virkelig også en anderledes udfordring.

0: Og jeg var i studiet, og vi prøvede os lidt frem, hvor vores stemmer lå godt for hinanden og sådan noget. Men så siger han faktisk allerede der, at han skal lave koncert på Orange Scene på Roskilde Festival, om jeg vil være hans gæst. Og der står jeg sådan, og han skal på klokken 1 om natten. Og jeg tænker, altså, det er ikke kun klokken 1 om natten, men det er også at være gæst på Orange Scene. Der, wow, det vil jeg lige tænke over, siger fornuftige Birte så. Og så lancerede vi den jo, som sagt, i Exact Factor-finalen. Og så fik jeg jo alligevel lyst til, at det kunne være sjovt på Orange Scene. Og det var jo en helt, helt fantastisk oplevelse. 70.000 mennesker med lys i telefonerne, der sang med på Den Danske Sommer. Og Tobias, den skønne mand, altså det var virkelig utroligt. Og så sidenhen, så har jeg jo givet koncert inde på plænen i Tivoli her i sommer. Mm. Og der gjorde han gengæld, og som en surprise kom han ind og sang Den Danske Sommer sammen med mig. Og alle de 11.000, der stod inde i Tivoli.
1: Hvordan var det så at stå der klokken meget, meget sent om aftenen på Orange Scene og have sin debut der med så mange mennesker, og hvor det er så unge mennesker også?
0: Ja, men det er det jo på alle festivaler, kan man sige. Så det i sig selv var jo ikke anderledes end andre festivaler. Der var bare mange, mange flere. det var jo helt unikt. Og selvfølgelig er man også koncentreret om det, man skal gøre. Så da jeg efterfølgende så den på YouTube, hvor det hele var filmet udefra og med dronefilm, der var filmet op fra en drone ned over 70.000 mennesker, jamen, der fik jeg gåsehud og klump i halsen at se det selv. Så det var endnu en kæmpe oplevelse.
1: Havde du nogensinde troet, du skulle opleve det?
0: Nej, jeg havde aldrig troet, jeg skulle på Roskilde Festival. Men så har jeg også prøvet det. Der kan du se, at det er den ene appelsin efter den anden, der falder ned i min turban, synes jeg.
1: Er det sådan, du ser dit liv?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det synes jeg. Altså, jeg har fået så mange gode oplevelser. Hvor var det godt, at jeg blev reddet der i 2005, ikke? Ja. Fordi hold fast, hvor har jeg fået mange fantastiske oplevelser siden.
1: Nu er det jo ikke så længe siden, at vi mistede Dolly Parton.
0: Nej.
1: Og i min optik, der er du vores svar på Dolly Parton her i Danmark, fordi du netop har den sangskat i dig, som du har, men du har også kørt hen over så mange generationer snart.
0: Ja.
1: Og du favner fra den helt lille til den helt gamle. Så det håber jeg ikke, du tager ilde op, men jeg synes virkelig, at du er vores svar på hende.
0: Ej, det er et meget flot kompliment. Ja, tak ja, for det.
1: Ja, ja. Ja. Hvad er det, du kan med de unge mennesker, tror du?
0: Jamen, det ved jeg egentlig heller ikke, men jeg ved jo, sangene kan noget. Og så er det, at originalen stadigvæk står og synger dem. Altså, fordi jeg tror, sangene ville også kunne noget, selvom jeg ikke var her. De består, tror jeg. Men at jeg stadigvæk kan levere varen, kan man sige, ikke? Jeg har stadig stemme, og jeg kan stå på benene og sådan noget. Så det gør det jo endnu bedre, tror jeg, at høre de sange der.
1: Jeg er i hvert fald imponeret over, at din stemme er så, altså, den lyder så lækker og sprød og ung stadigvæk. Det er jeg virkelig imponeret over.
0: Tak.
1: Ja, virkelig.
0: Men jeg holder den jo også i gang. Jeg tror, det er det, der er vigtigt. Mm. For lange pauser, så mister man altså spændstighed i stemmen. Mm. Så jeg tror, det er vigtigt, at man bliver ved med at synge. Altså, der er jo sang jo også godt lige til det sidste, fordi han hele tiden var i gang.
1: Mm. Det er simpelthen det. Vi skal bare holde os i gang.
0: Ja, det skal vi i det hele taget.
1: Birte Kjær, vi lukker med Den Danske Sommer, ikke også?
0: Ja.
1: Nu her, hvor vi går ind i efteråret, og så vil jeg sige tusind tak, fordi du gæstede, Signe Svendt.
0: Selv tak, det var en fornøjelse.

Den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Og det var netop en af de sidste dage i september, hvor Birthe Kjær gæstede mig her i DR Byen. Kig forbi vores Facebook-side DRP2. Der ligger som altid et billede af min gæst og jeg. Og har du lyst til at smide en kommentar til dagens udsendelse, så gør du endelig bare det. Alle andre Stine Søndage, jamen dem finder du selvfølgelig i DR Lyds, ligeledes denne udsendelse, som kommer op lige straks. I teknikken sad Søren Krabbe. Hjælp til tilrettelæggelse får jeg af Morten Kær. Nina Ørum er redaktør. Jeg hedder Stine Rosengren og siger tak, fordi du lytter med.

0: På bare 3 år er 7 østeuropæiske mænd blevet dræbt i Danmark. 6 af dem var fra Polen, den sidste var rumæner, viser en optælling, vi har lavet i DR. Ifølge DR's oplysninger er der ingen sammenhæng mellem drabene, men der er alligevel nogle ligheder i sagerne, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Ofrene er typisk kommet til Danmark for at arbejde alene uden deres familie, og så er de her typisk nogle uger ad gangen, og så tager de hjem og kommer tilbage. Og det er også derfor, at de bor sammen, en række enlige mænd på meget lidt plads.
0: Og det betyder, at de ofte kommer til at dele værelser der, hvor de bor i Danmark, siger Louise Dalsgaard.
1: Det er også noget af det, der får eksperter til at beskrive, at der kan opstå konflikter meget hurtigt, fordi det er enlige mænd, der kan have alkohol indenbords, der kan have taget euforiserende stoffer, og som så kommer op og skændes over penge, lån eller konflikter på arbejdspladsen. Og det er så typisk det, der fører til de her forfærdelige drab.
0: Og Rigspolitiet stiller ikke op til interview om drabene, men siger, at det tager alle drab i Danmark alvorligt. I går blev en 26-årig rumæner varetægtsfængslet i sagen, hvor liget af en mand blev fundet i Gudenåen i slutningen af august. Og der er mere om drabsagerne i vores tv-magasin Kriminelt, som kan findes på DRTV. Amerikanske kampfly har i nat angrebet et kommercielt fragtskib i Omanbugten, fordi skibet forsøgte at bryde den amerikanske flådeblokade mod Iran, lyder det fra USA's militærs centralkommando. Den oplyser, at besætningen flere gange havde ignoreret advarsler fra de amerikanske styrker, og angrebet satte skibet ud af drift, uden at besætningen kom noget til. USA genoptog i midten af juli den blokade mod alle skibe, der sejler ind til eller ud fra iranske havne, og siden da er 4 handelsskibe blevet sat ud af drift, mens 135 skibe er vendt om, ifølge centralkommandoen. Mindst 4 personer har mistet livet efter, at orkanen, der har fået navnet Isaias, er gået i land i USA. Årets første orkan i Atlanterhavet ramte først kysten i det vestligste Florida som en kategori 2-orkan, men siden er den faldet i styrke. Men det voldsomme vejr bevæger sig fortsat ind over USA med store mængder nedbør og kraftig vind, der også har ramt delstaten Alabama. Tusindvis er også uden strøm som følge af orkanens hærgen. Og nu begynder de så at forberede sig på det voldsomme vejr i Georgia og både South og North Carolina, hvor orkanen ser ud til at være på vej hen. Herhjemme byder søndagsvejret på en blanding af sol og spredte byer. Termometeret kommer til at stå mellem 9 og 13 grader i dag, og det bliver varmest i den sydlige del af landet. Vinden, den er svag til frisk og kommer fra nordvest og nord. Og radioavisen her kl. 11 var med Erling Thisted.
2: P2.
3: Velkommen til Spørg om alt. Det er DR's brevkasse om klassisk musik.
4: Her i programmet kan I stille alle de spørgsmål, I vil om klassisk musik, og vi mener det virkelig. Programmet er både for jer, der gerne vil have en forklaring på de grundlæggende ting ved musikken, det er for jer, der gerne vil nørde igennem, og så er det selvfølgelig også for alle jer midt imellem, der bakker rundt med en god undren om denne her fantastiske musikgenre.
3: Og i dagens udsendelse skal vi rundt om Tchaikovskis klaverkoncerter. Vi kigger nærmere på, hvorfor klassisk musik kan være bøvlet at lytte til gennem streamingtjenester. Men først skal det handle om salmer, for hvem skrev egentlig den første danske salmemelodi? Vi kan afsløre, at vi skal et godt stykke op i 1800-tallet for at finde en salme, der er skrevet af en navngiven dansk komponist. For indtil da var man dybest set ligeglad med, hvem der havde lavet melodien.
4: Ja, et interessant perspektiv på de danske salmer, mange af os kender så godt, og det dykker vi altså ned i lige om lidt. Velkommen til programmet, siger vi, Jens Cornelius og Anne Thermansen.

0: Det var Bach Collegium Japan, der spillede musik af Bach. Det var en sats fra hans kantate Nun danket alle godt. Musik fra 1730, der bygger på en endnu ældre salmemelodi, den man i Danmark kender som Nu takker alle Gud, som gik igennem musikken her. Men hvem der har skrevet den melodi, det er man faktisk ikke sikker på. Og det er et generelt problem med gamle salmemelodier. Man kender simpelthen ikke deres oprindelse. I det hele taget så er salmehistorik et område, der kræver et meget stort detektivarbejde, hvis man vil til bunds i det. Og der opstår hele tiden nye spørgsmål, også hos Peter Okkelmann, der er skrevet her til Spørg om alt. Og Peter siger, hvornår begynder komponister at skrive melodier til danske salmer? De tidligste salmer i den danske salmebog ser ud til at være tekster oversat fra tysk eller latin, og melodierne er fuldt med. Men på et tidspunkt begynder danske komponister at sætte salmedigte i musik, og med tiden skriver de jo nogle af de smukkeste melodier, vi har i den danske sangskat.
1: Ja, du har fuldstændig ret, Peter, i det her med, at salmetraditionen i den danske folkekirke har sin rødder i Tyskland. Det skyldes reformationen, det her store opgør med den katolske kirke, som udsprang netop i Tyskland. Og i forbindelse med reformationen og det her opgør, der valgte Danmark at følge Tyskland. Vi fik en protestantisk folkekirke på den måde. Og med protestantismen, der fulgte altså også en masse nye principper, blandt andet at menigheden skulle synge med på salmerne ved gudstjenesten. Og det er på den baggrund, at Danmark får sin første autoriserede salmebog. Den udkommer i 1569. Og den bestod altså overvejende af tyske salmer. Teksterne til salmerne havde man oversat til dansk eller gendigtet i en eller anden grad. Mm. Og melodierne, den genbrugte man bare. Og hvem der havde komponeret de her oprindelige melodier til de tyske salmer, det stod der simpelthen intet om i den første salmebog. Og sådan var det faktisk i flere århundreder efter reformationen. Komponisterne til salmerne i salmebogen, de var fuldstændig ukendte, både for menigheden, men også for præsten og organisten. De anede ikke, hvem der havde skrevet de der melodier.
0: Det er meget, meget gådefuldt i forhold til, hvor meget det er fyldt i kulturhistorien, det her. Vi har været nødt til at kontakte en specialist, og det er seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek, Bjarke Mo. Han er Ph.D. i musikvidenskab og har blandt andet forsket i salmehistorie. Og Bjarke fortæller, at i de første 200-300 år efter reformationen, der var det faktisk regnet for helt ligegyldigt, hvem der havde komponeret melodierne. Det var også ligegyldigt, om melodierne var fra Tyskland eller fra Danmark. Man tillagde det simpelthen ingen betydning, forklarer Bjarke. Man havde slet ikke den forståelse, som vi har i dag, at der skal være en navngivet komponist bag et hvert musikstykke. Sådan noget som en lille salmemelodi, det bliver altså ikke anset for at være den helt store bedrift, så der har ikke været nogen komponister, der har kæmpet for at få deres navn nævnt i salmebogen. Så Peter, til dit spørgsmål, så er det lidt svært at svare på, om hvornår danske komponister begynder at skrive salmemelodier, men vi vil prøve at indkredse det. Man kan sige det nogenlunde omtrentligt. Der begynder at ske noget i slutningen af 1700-tallet. I 1790, der udgiver komponisten J.A.P. Schultz en af sine mange sangbøger, og i den, der finder man aftensalmen Sig månen langsomt hæver. Den står i dag i den danske salmebog. Men Bjarke Mo fra Det Kongelige Bibliotek fortæller, at Schultz har ikke tænkt på den som en kirkesalme, snarere som sådan en åndelig sang til brug i hjemmet. Og så var Schultz i øvrigt slet ikke dansker, men tysker. Han boede kun i Danmark i nogle få år omkring 1790.
1: Ja, så vi er der ikke helt på det tidspunkt.
0: Nej, ikke helt. Den kan ikke ligesom få det blå stempel der. En anden kandidat hedder H.O.C. Sink, og han var også en tysker i Danmark, og i 1801 udgiver han en salmemelodibog, det man også kalder en koralbog, som altså er den bog, som organisten spiller efter. Der står bare ikke, hvem der har komponeret melodierne. Man kan kun se, at nogle af melodierne ikke er kendt fra tidligere samlinger, så man går ud fra, at det er nogen, Sink har komponeret selv. Men altså, beviserne mangler. En af de melodier, det er salmen Nu kom der bud fra englekor, som også står i den danske salmebog i dag. Det kunne være måske den, der er den første danske salmemelodi.
1: Men jo stadig ikke med nogen håndfaste beviser. Vi kan stadig ikke sætte det blå stempel, som du nævnte før, Jens. Men så sker der noget i 1820'erne og 30'erne. Der skriver den danske komponist Weise en hel del salmemelodier. Og tre af de melodier kommer med i en ny koralbog, Weise laver, som afløser for Sinks gamle bog. Og Weise nævner i forordet, hvilke tre salmer det er, han har skrevet melodien til. Der er stadig ikke nogen, der ved noget om de øvrige salmer, men man ved, at Weise har skrevet melodi til tre salmer, og hvad det er for nogen.
0: Han er ret diskret i forordet. Der står bare, nummer 94 er undertegnet og sådan noget. Ikke alt for meget praleri der.
1: Men der kan vi jo altså sætte det første flueben,
0: ja,
1: Weise.
0: Ja,
1: ja. Så udkommer der en ny koralbog i 1853, og der begynder man altså at angive navnene på salmekomponisterne, altså dem, man har kunne opspore, fordi der er jo stadig mange af melodierne, hvor ophavsmanden er simpelthen er forsvundet ud i glemslen. Men fra der af, der nævner man altså salmekomponisternes navne i salmebogen. Og det skyldes måske også, at man på det her tidspunkt var kommet ind i en ny tid, hvor komponisterne havde fået en anden selvforståelse. Altså selv en lille salmemelodi kunne ses som et udtryk for komponistens sådan personlige skaber og kraft. Og derfor bliver de små salmer altså nu også sådan en fuldt respekteret form for komponistarbejde for dem, der skriver musik.
0: Så Peter, som du kan forstå, så er det en meget lang og tåget proces, der foregik i salmebranchen gennem mere end 300 år, hvor danske komponister efterhånden begynder at se på salmemelodier som noget, man kan komponere, og som noget, man kan sætte sit navn på. Hvis vi skal pege på en mulighed, som den første salmemelodi er navngivet dansk komponist, så kunne det være Weises melodi til Den sinede dag. Den er fra 1826, altså 200 år gammel salme.
1: Men også vildt, vi skal helt derop, før en salme får en komponist tilknyttet.
0: Jeg tænker at skrive så gode melodier som Schulz og Sink og Weise, altså ikke vil sætte sit navn på. Altså for os er det helt uforståeligt. De har bare ligesom ladt den gå ind i gudstjenesten. Den sinede dag, måske en af de første komponerede salmemelodier af en dansker, hvis man kan sige det, og den er faktisk stadigvæk en af de bedste melodier, der er skrevet.

0: Den sinede dag med fryd, vi ser, tekst af Grundtvig og meget, meget flot og smuk melodi af Weise, komponeret i 1826, sunget her af det Kongelige Danske Musikkonservatoriums børnekor, dirigeret af Margrethe Enevold og med Mogens Lorentzen ved orglet. Nu skal vi til et spørgsmål nummer to, som kommer fra Markus Bæk i Farum, som siger, kære spørg om alt, jeg nyder tit jeres program om klassisk musik, mens jeg cykler, vasker op eller kører bil. Jeg oplever gang på gang, at jeg er nødt til at skrue højt op for at høre de rolige, stille passager, men når der så kommer et kraftigt indsæt, så vælter jeg ned af cyklen, billedligt talt, da den rå volumen slår mig ud af balance. Jeg vil derfor spørge om, hvorfor er indspilninger altid med så stor volumenforskel? Er der indspilninger, hvor volumenforskellen er mindre? Til alle os, der ikke kan sidde i vores Chesterfield-stole en sen aften med lukkede øjne og en whisky i hånden, mens vi hører Beethovens 9. på de store guldhøjttalere.
1: Det er virkelig så fedt, du maner frem der, Markus. Det vil vi rigtig gerne kaste os over dine spørgsmål her, og du pointerer altså med spørgsmålene noget ret grundlæggende ved den klassiske musik. For den klassiske musik er nok den mest dynamiske musikform, der findes. Og med dynamik, så taler vi altså om udsving i musikken, altså udsving mellem svag og kraftig lydstyrke. Det kan også være udsving i tempoet, det kan være udsving i klang for meget sådan tyndt besat med få musikere til det helt store symfoniorkester og den klang, der følger med det. Og det skyldes jo, at den klassiske musik er skabt på den måde med indbygget dynamik, og det er meningen, man skal lytte aktivt til denne her type musik. Den er ikke skabt som noget, man bare kan have i baggrunden, mens man vasker op. Og det er på en eller anden måde den klassiske musiks velsignelse og forbandelse. Det er jo fantastisk, at der er den her musikgenre, der insisterer på at blive lyttet til, for at du kan følge med. Skal du altså virkelig have et øre på musikken, så du netop ikke får et kæmpe chok, når der så kommer store passager, eller siger, hvor blev det af, når der kommer svage passager. Men det betyder også, at den måske i mindre grad er egnet til at indgå i de lyttevaner, vi mennesker har i dag. Altså, hvor mange hører musik på små, trådløse højtalere eller i høretelefoner. Og vi hører jo så også i øvrigt musikken, ligesom du gør, Markus, mens vi cykler, mens vi kører bil, mens vi står og laver mad. Og når man både lytter til musikken på sådan en ikke sådan helt optimal lydkilde, mens man så også koncentrerer sig om noget andet, så kan nuancerne og dynamikken i den klassiske musik meget nemt forsvinde. Og så er det, at man vælger at skrue op for de svage passager, og så bliver man jo altså fuldstændig blæst over enden, når de kraftige steder bliver spillet. Men det er sådan musikken, det er meningen med musikken, at den skal være så dynamisk.
0: Og spørger man en klassisk musikproducer i dag, så vil han sige, at det alfa og omega er at prøve at gengive hele den dynamik, der er i musikken. Og producer i dag, de går gennem ild og vand for at indfange alt det her. De er altid på jagt efter nye tekniske muligheder og nye løsninger, der kan gøre det muligt at indfange alle dimensionerne i den klassiske musik. Så Markus, hvis du er irriteret over, at klassisk musik har store udsving fra svagt til kraftigt, når du lytter med, så er det blandt andet, fordi produceren virkelig har gjort sit arbejde godt. Men musikkens dynamik, den oplever man altså bedst, hvis man går til en rigtig koncert, og uanset hvor gode guldhøjtaler, du har foran din Chesterfield-sofa, så kan den dynamik altså aldrig blive genskabt 100%. Og det kan den altså slet ikke, hvis man lytter via en streamingtjeneste på sin telefon, som de fleste gør i dag, eller på en computer, fordi der er så mange elektroniske led i processen, at musikken kort fortalt bliver mest flad, så de store udsving i musikken bliver jævnet ud. Hvis du alligevel synes, at det er for dynamisk, så kan du prøve at indstille din streamingtjeneste, så den digitale opløsning bliver ringere, så udsvingene bliver mindre i musikken, fordi så forsvinder en del af musikkens dynamik simpelthen. Det kan man selv justere i sin app på den streamingtjeneste, man har.
1: Men jo egentlig et meget godt tip, selvom man så gør opløsningen dårligere. Hvis man gerne vil høre klassisk musik, mens man laver mad, eller
0: M-hætten kører,
1: eller går og rydder op, så kan man altså ændre indstillingerne. Og det er altså også noget, musikbranchen er opmærksom på. Og det kan man altså også høre på nyere indspilninger af klassisk musik, at lyden er mixet på en anden måde, end man gjorde det for bare 10-15 år siden, tættere på instrumenterne, i stedet for at indfange alle de nuancer, der ligesom er i det akustiske rum, man lytter til, så går man tættere på instrumenterne, så man altså kan mixe det på en anderledes måde. Og det giver altså musikken bedre chancer for at trænge igennem de små højtaler og ens tanker, når man står og steger en kylling derhjemme. Det er altså vores bedste tip. Ændre indstillingerne i streamingtjenesten, og måske også gå efter de helt nyeste indspilninger, hvor der netop er blevet taget lidt mere højde for, hvordan vi lytter til musik i dag.
0: Men der er altså også nogle nye indspilninger, som går den modsatte vej og stræber efter det ultimative. Det ved jeg, vores producer her i huset gør. Der er to producer, som hedder Bernhard Gytler og Mikkel Nymand, som arbejder fast med det her symfoniorkestret, og de er altså sådan nogle lydtrollmænd, som stræber efter stjernerne, og deres indspillinger er bare vanvittigt flotte. Nu kan man jo sidde derhjemme og lave en lille test på, hvordan man synes, det lyder. Her spiller vi en sats fra en af de nyeste udgivelser med det her symfoniorkestret. Det er fra Scriabins store orkesterværk, som hedder Poème de l'Extase, dirigeret af Fabio Luisi, og det er altså musik med meget stor dynamik, som Mikkel Nymand og Bernhard Gytler har prøvet at indfange i sin helhed. Prøv en gang at lytte efter, om du kan høre både det svage og det kraftige.

0: Det er moderne musikproduktion i topklasse, som bliver lavet hos DR Symfoniorkestret af producerne Bernhard Güttler og Mikkel Nymand. Her var det en bid fra Scriabins orkesterværk på M. de l'Extase, spillet af DR Symfoniorkestret og Fabio Luise. Det er en optagelse med meget stor dynamik. Og det kan måske være irriterende at lytte til, hvis man har en M-hætte kørende, eller hvis man cykler ude på vejen, og der er mange lastbiler og busser omkring en.
1: Du lytter til, hvis du altså kan høre os, spørg om alt. Der er DR's brevkasse for klassisk musik. Hvis du har et spørgsmål om den klassiske musik, så skriv endelig til os. Og det gælder altså også, hvis du lytter til programmet, og de spørgsmål, vi svarer på, giver anledning til nye spørgsmål. Det oplever vi tit. Send dem endelig til os. Det er jeres spørgsmål, der får det her program til at løbe rundt og til at eksistere. Så kom til tasterne, det vil vi blive rigtig glade for, og send dit spørgsmål til os på mail om alt snabel@dr.dk.
0: Næste spørgsmål kommer fra Leif Knudsen, og Leif skriver til os: alle kender Tchaikovskis første klaverkoncert, men man hører faktisk aldrig hans anden klaverkoncert, som jeg synes er mindst lige så dejligt et værk. Jeg har ladet mig fortælle, at den er umanerligt svær at spille for solisten. Kan det være rigtigt? Der må der være virtuoser, der kan klare den.
1: Det er simpelthen så godt, Leif, du stiller det her spørgsmål, så vi kan få den her koncert frem i lyset. Vi vil meget gerne kigge nærmere på denne her sag. Og faktisk er det sådan, at Tchaikovsky skrev 3 klaverkoncerter. Men som du har gået og sagt her i løbet af ugen, Jens, så er der rigtig mange af os, der går rundt og tror, at han kun har skrevet 1. For nummer 2 og 3, de bliver altså meget sjældent spillet, og det bliver nok også i nogen grad overstrålet af den her helt utrolig fantastiske første klaverkoncert.
0: Sådan er det. Altså, hvis jeg siger, at jeg skal ind og høre Tchaikovskis klaverkoncert, så er der ingen, der stusser. Jeg gør det heller ikke selv. Men ved, det nummer 1, det drejer sig om.
1: Lige præcis. Men nu skal toren altså få lov til at fylde. Og for at blive klogere på den her klaverkoncert, og på hvorfor man ikke hører den særlig ofte, så har vi talt med pianisten Mariana Chirignan. Hun er en af Danmarks mest profilerede og brugte pianister. Hun har et kæmpe repertoire. Og Mariana har fortalt os, at hun faktisk ikke har spillet Tchaikovskis anden klaverkoncert, og hun kender heller ikke til nogen andre pianister i Danmark, der har den på repertoireet. Mm-hmm. Men det gode ved Mariana, det er, at hun altså ud over at have et stort repertoire, selv også har et kæmpe repertoirekendskab. Så da vi ringede til hende, så var hun sådan, det kan jeg sagtens fortælle om. Hun kender den udmærket. Og hun mener altså, at der kan være flere grunde til, at den her klaverkoncert sådan lever en skyggetilværelse i forhold til etteren. Blandt andet fortæller hun, at man blandt pianister opererer med det, man kalder for kernerepertoire inden for klaverkoncerter. Det er klaverkoncerter, som man begynder at øve på allerede, når man går på konservatoriet, fordi man ved, at det er de koncerter, der oftest bliver programsat ude i symfoniorkestrene. Det er for eksempel sådan en koncert som Beethovens 5. klaverkoncert, Kaiserkoncerten hedder den, Dirk Meninovs 2. klaverkoncert, og så er det altså Tchaikovskis 1. klaverkoncert. Men Tchaikovskis 2. klaverkoncert, den hører altså ikke til det her kernerepertoire. Og så bliver det jo sådan en lidt ond cirkel, siger Mariana. Altså pianister øver ikke på den, fordi den ikke bliver sat på programmet, men samtidig bliver den måske heller ikke sat på programmet, fordi når man henvender sig til en pianist og spørger, kan du spille den, så har de den ikke på repertoireet. Så det er jo sådan en klassisk ond cirkel, og de kan jo være virkelig svære at bryde.
0: Lad os prøve at gå et spadestik dybere og kigge på, hvorfor den i første omgang slet ikke er blevet standardrepertoire. Og Leif, du er inde på, at det er måske fordi, den er meget svær for pianisten, sådan rent fingerteknisk. Og til det, der siger Mariana Chirignan, at den er nok en lille smule sværere end klaverkoncert nummer 1, men at niveauet hos koncertpianister i dag er så højt, at det burde de fleste altså godt kunne klare. Men rent musikalsk kan den godt være lidt vanskeligere at få ind under huden. For eksempel gør Tchaikovsky noget radikalt anderledes i anden sats. For her skal pianisten dele spotlyset med 2 andre musikere, nemlig solo-violinisten og solo-cellisten fra orkestret, som slutter sig til klaveret og danner sådan en slags trio. Og det giver pludselig koncerten meget sådan kammermusikalsk præg, der sådan er intimt og overraskende. Det er jo et interessant greb, Tchaikovsky laver der, men det kræver så for det første noget andet af pianisten, der pludselig skal være en kammermusiker i stedet for en solist. Og publikum bliver måske også lidt forvirret over, hvad det er, der pludselig foregår her i anden sats. Og de her anderledes valg, som Tchaikovsky har foretaget her, det gør nok klaverkoncert nummer 2 sværere at få hold på, fordi anderledes, det er ikke nødvendigvis et plusord i publikums ører. Mange vil helst bare høre mere af det samme, så det er måske en af grundene til, at man ikke så ofte hører den her klaverkoncert nummer 2.
1: Ja, det er jo simpelthen altså sådan videnskabeligt dokumenteret. Den musik, vi holder mest af, det er bare den, vi kender i forvejen. Vi kan godt lide at høre noget, der minder om noget, vi har hørt før.
0: En anden grund, det er så, at klaverkoncert nummer 2, den er meget lang. Altså, nummer 1 er lang nok, nummer 2 er meget lang. Den varer næsten 3 kvarter, og det synes man allerede på Tjajkovskijs tid var i overkanten. Og så er der jo noget, man desuden bare oplever hos berømte komponister, at de er deres egen værste modstander. Den her klaverkoncert nummer 2, den har meget hård konkurrence fra klaverkoncert nummer 1, for som Mariana Shirinyan siger, klaverkoncert nummer 2 har nogle meget smukke momenter, men 1'eren, den er bare fantastisk lige fra første tone. Den er perfekt.
1: Men måske er der håb derude for denne her koncert, for da vi ringede til Mariana tidligere på ugen, der sagde hun, det var så pudsigt, vi ringede lige præcis på den her dag. For dagen før havde hun netop talt med en, hun kender, om at hun måske gerne vil prøve at lære at spille den her anden klaverkoncert. I det hele taget oplever hun, at den dukker op flere og flere steder. Og Aarhus Symfoniorkester havde den faktisk på plakaten i sidste måned, hvor den kinesiske pianist Xiu Tao var solist. Så den dukker altså op oftere og oftere, og vi håber da, at du får mulighed for at høre den på et tidspunkt live, hvis du altså ikke nåede at høre den i Aarhus. Der er vi lige ude en postgang for sent. Det er lidt ærgerligt.
0: Det er ærgerligt.
1: Ja, det er rigtig ærgerligt, men vi skal selvfølgelig høre noget af koncerten nu. Vi skal høre den her meget specielle anden sats, hvor pianisten altså må dele spotlyset med en violinist og en cellist fra orkestret, der også træder frem som solister.

0: Så blev den endelig hørt. Tchaikovskis klaverkoncert nummer 2. Det her var en del fra anden sats, som er måske den mest usædvanlige sats i den her oversete klaverkoncert. Spillet af pianisten Eldar Nebolsin sammen med New Zealand-symfonikerne og dirigenten Michael Stern.
1: Vibeke Timling har skrevet til os. Jeg har lige læst en artikel på DR.dk om, hvor vanskeligt det er at skaffe fenambuktræ, der bruges til buer til violiner og de andre strygere. Stradivarius-violiner er berømte for deres enestående klang, men er der andre musikinstrumenter, der når det sublime med bestemte instrumentbygger eller bestemte materialer?
0: Godt spørgsmål, og det er der i den grad instrumenter, der er. Men der er faktisk ret stor forskel på, hvilken betydning materialet og instrumentbyggeren har for et instrument, alt efter hvad det er, man taler om. Er det strenge instrumenter, eller er det blæseinstrumenter? Hos strygerne, der kan instrumentbyggerne have virkelig stor betydning. Og der er vi altså helt nede på sådan individniveau. Altså det er dig og ikke dig, der laver den gode violin. Specifikke personer, der har en særlig evne, et eller andet magisk talent for at bygge violiner og bratscher og celloer og kontrabasser. Og hvis man behandler sådan et fantastisk strygeinstrument godt, så kan det sagtens blive spillet på, selvom det er et meget, meget gammelt. Og derfor er nogle af de mest eftertragtede og prestigefulde strygeinstrumenter, det er instrumenter, der har mange hundrede år på banen. De er op gennem deres lange historie blevet spillet på af legendariske violinister. De bliver måske ligefrem opkaldt efter en af dem, der har ejet den tidligere. Så de her instrumenter, de rummer i sig selv en historik, som gør dem endnu mere eftertragtede.
1: Ja, bare bevidstheden om den historie, at violinen har, betyder noget for både den, der spiller på violin, men også dem, der hører på musikken på en eller anden måde. Det er der, der er en aura omkring de her meget gamle instrumenter.
0: Og nogle gange er det sådan breaking news i violinbranchen, hvis et instrument skifter ejer. Nu overgår det her fantastiske instrument fra den her stjerneviolinist til en anden. Så det er noget, der bliver holdt meget øje med. Du nævner selv, Vibeke, Stradivarius-violinerne, der er bygget af Antonio Stradivari, der kom fra Cremona i Norditalien. Det var simpelthen centrum for byggeriet af strygeinstrumenter i topklasse i lang tid fra midten af 1500-tallet og helt frem til slutningen af 1700-tallet. Og der er flere berømte violinbyggere, der stammer derfra. Giuseppe Guarneri er en af de andre, og det kan godt være, at Stradivarius-violinerne er mere kendt, og det er sådan det, man skriver i en kryds og tværs, men blandt professionelle violinister, så er en Guarneri-violin lige så fin, helt på højde med en Stradivarius. I Venedig, der havde man efter sine de bedste cellobyggere, og en venetiansk cello bygget for 300 år siden af Domenico Montagnana, det er noget af det mest eftertragtede, man kan spille på i den afdeling.
1: Hvis vi så vender blikket mod blæserne, så ser situationen altså helt anderledes ud. For når man spiller på et blæseinstrument, så slider man rigtig meget på instrumentet. Hvis vi for eksempel tager oboer, klarinetter og fagotter, det er instrumenter, der ligesom strygeinstrumenterne er lavet af træ. Og når man puster instrumentet, så dannes der kondens på indersiden. Der kommer jo nok også nogle gange noget spyt ned i instrumentet indimellem. Og så kan vi også lige smide temperaturforskellen mellem den varme luft inde i instrumentet og den koldere luft uden for instrumentet oven i hatten. For den her cocktail af fugt, bakterier fra spyt og konstante temperaturskift inde i instrumentet og uden på instrumentet, det slider altså bare helt enormt på træet. Det er nærmest det værste, man kan udsætte træ for. Så i løbet af et professionelt musikerliv, der vil de musikere, der spiller på de her instrumenter, skulle skifte deres instrumenter ud. Altså flere gange er vi ude i, fordi de simpelthen slider dem op. Så hos blæserne er der slet ikke den her tradition og prestige forbundet med at spille på et gammelt instrument og et instrument lavet af en specifik instrumentbygger. Selvom der selvfølgelig findes gode mærker, som professionelle oboister, klarinetister og fagotister foretrækker at spille på. De er også håndlavet, men jeg tror ikke, musikeren ved navnet, kender navnet på de hånd, der er jo øvrigt også flere involveret, når man bygger et blæseinstrument. De kender ikke navnene på dem, der har siddet og bygget de der instrumenter.
0: Det kommer mere fra en fabrik eller fra et instrumentbyggerværksted med et særligt navn. Vibeke, så spørger du, om der findes materialer, der er forbundet med sublim lyd. Og det har givet os anledning til at kigge lidt på tværfløjterne, fordi her der virkelig tale om sublim lyd og sublimt materiale. Flere professionelle fløjtenister spiller nemlig på fløjter af ægte guld.
1: Det er simpelthen, det lyder simpelthen så dekadent,
0: det lyder som noget kan være. Det lyder som noget, Joachim Fernand har fundet på. Ja. Vi taler ikke 24 karat guld, men sådan 14-18 karat guld, altså fint nok, vil jeg mene. Og det her fornemme materiale, det skulle så give en mørkere og kraftigere lyd. Og den verdensberømte fløjtenist Emmanuel Pahu, han spiller for eksempel på en 14 karat guldfløjte.
1: Vi skal selvfølgelig høre et stykke musik spillet på et særligt instrument nu, og vi kunne jo godt gå den vej, at vi spillede et stykke musik med en violinist, der for eksempel spillede på en Stradivarius-violin, eller Pahu, der spillede på sin guldfløjte. Men vi havde sådan lyst til at gå en anden vej, og ligesom give lidt opmærksomhed til oboisterne, klarinettisterne og fagotisterne, der jo altså slider deres instrumenter op og ikke spiller på 100 gamle instrumenter, eller instrumenter, der er lavet af guld. Men de er jo altså stadig fantastiske musikere. Et instrument kan jo kun få dig en del af vejen. Det vigtigste for musikken er jo musikeren bag. Så nu skal vi altså høre et stykke musik spillet af den verdenskendte svenske klarinettist Martin Fröst. Han er en fantastisk musiker, og vi skal høre ham spille en af satserne fra Brahms klarinetkvintet. Og det gør han på en klarinet fra den franske sådan instrumentfabrikant Buffet Crampon. Og det er altså en god model, han spiller på, bare lige for at understrege det. Lavet af godt træ og også lavet af dygtige instrumentbyggere. Men det er altså en af deres standardmodeller. Man kan købe dem på nettet for omkring 50-60.000 kroner. Og det er på en eller anden måde meget charmerende, synes jeg. Man kan sagtens lave stor musik, også selvom det er på standardinstrumenter.

0: Vidunderlige musik skrevet af Johannes Brahms. Det var tredje sats fra hans klarinetkvintet med den svenske klarinetist Martin Fröst i front, der altså her spillet på en klarinet fra fabrikanten Buffet af modellen Tosca. Det står i bookletten.
1: Model Tosca? Ja. Nå, det står lige frem på pladen, ja. Og så kan man bestille ind på nettet, hvis man vil spille som Martin Fröst. Vi får som sagt en del spørgsmål fra jer, som følger op på andre spørgsmål af noget, vi har sagt sådan en passant i løbet af udsendelsen. Og det sidste spørgsmål i dag, det er sådan et af dem, det kommer fra Anne-Grethe Snodal i Køge, som skriver: tak for en dejlig udgave af Spørg om Alt, hvor der blandt andet blev spurgt om klassiske koncerter for børn. Det fik mig til at minde en koncert, jeg var til som barn i 1950'erne. Titlen var Prins Lakris. Jeg husker ikke nøjagtigt, hvornår det var, eller hvem der spillede, eller hvem der havde skrevet musikken. Kan I opklare det? Venlig hilsen, Anne-Grethe, årgang 1944.
0: Tak for dit spørgsmål, Anne-Grethe. Og det er jo lige præcis sådan nogle detektivspørgsmål, vi elsker at få her på Spørg om Alt. Og vi kastede os straks over at lede efter Prins Lakris. I første omgang prøvede vi med sådan almindelig research på computeren. Det gav ikke rigtig nogen pote. Så vi endte med at gå igennem Det Kongelige Bibliotek for at søge i gamle aviser. Og her var der altså bid, for i flere aviser fra året 1953 kunne man læse om Prins Lakris. Og det lader til at have været en ret nyskabende forestilling, du var med til dengang. Det var en eller anden slags sådan moderne børneteater. Mm. Og det fandt sted i noget, der hed Ungt Kunstnerforum, som var en sammenslutning af unge musikere og skuespillere, der simpelthen arrangerede deres egne koncerter for at vise deres talenter frem. Det foregik i noget, der hed Borgernes Hus, der lå i Rosenborggade inde midt i København.
1: Ungt Kunstnerforum, det var noget, som eksisterede op gennem 50'erne, og den forestilling, du så, fandt altså sted i 1953 i april måned. Forestillingen Prins Lakris, den havde tekst af forfatteren Bent Friis Alsinger og musik af en mand, som hedder Ole Bendix. Og der var tre skuespillere med, Ib Conradi, Jytte Ibsen og

0: genvordigheder. Han flygtede op til et ensomt liggende slot og træffer en prinsesse. De forelsker sig. Han vil skifte hudfarve for at få hende, men da han først er blevet hvid, bryder hun sig ikke længere om ham. Informationsanmelder var ikke alt for begejstret for den forestilling, den blev anmeldelsen slutter sådan her. De halvromantiske og sikkert velmenende tanker er blevet fraser i konventionel eventyrstil, og man fik stort set ikke noget indtryk af den unge komponist Ole Bendix. Prins Lakrids må omarbejdes grundigt.
1: Oha, det var hårde ord at få med på vejen.
0: Stakkels prins Lakrids.
1: Vi havde håbet, at vi kunne spille noget fra prins Lakrids for jer her i dag, og vi har let dybt i DR's arkiver, men vi kan desværre ikke finde nogen som helst optagelse af den her forestilling. Måske har det været sådan alt for undergrundsagtigt, det her Ung Kunstnerforum, at DR ikke har rykket sendevognen ud for at optage, hvad de lavede. Det nærmeste, vi kan komme, det er en smagsprøve af komponisten Ole Bendixen, som jo altså skrev musikken til den her forestilling. 22 år senere, i 1975, der lavede han nemlig en lille plade sammen med skuespilleren Benny Hansen. Ham, man også kender som maleren Fede i Matador, han kunne jo altså også synge virkelig godt. Og på den her plade, der kan man høre fire små jazzede viser med musik af Ole Bendix. Og han sidder altså selv ved klaveret på de her optagelser. Det er det nærmeste, vi kan komme. Måske lød det nogenlunde i den her retning, da du, Anne-Grethe, så forestillingen Prins Lakrids i 1953.
2: Mad, flinke lille Anne, men

0: lumineux.
1: En rigtig fin melodi af Ole Bendix, som var pianist og komponist, og her havde sat musik til en tekst af Svend Clausen. Ane og Badebrusen hedder den her sang, sunget af Benny Fede Hansen, skulle jeg til at kalde ham. Benny Hansen, skuespilleren kendt fra Matador, og det var Ole Bendix selv ved klaveret. En lidt slidt singleplade fra 1975. Det må betyde, at den har været spillet et antal gange i DR, men jeg kan godt hilse at sige, at det er længe siden sidst.
2: Det blev det sidste spørgsmål, vi svarede på her i denne omgang af Spørg om Alt. Vi har kun tilbage at trække en vinder af ugens kop. Vi har fået produceret de her Spørg om Alt-kopper, altså en te- eller kaffekop, der står Spørg om Alt på, og som man jo altså kan få fingre i ved at sende et spørgsmål til os og få det med her i programmet. Og jer fem, der har haft et spørgsmål med i denne her omgang, vi har skrevet jeres navne på en lille lap og lagt det ned i koppen, og nu har

0: er trukket en vinder, og det blev dig, Anne-Grete Snodal, der spurgte om den her Prins Lakrids-forestilling. Vi får sendt en kop afsted til dig.
1: Det er Anne Termansen og Jens Cornelius, som laver Spørg om alt. Det gør vi også i næste uge og så videre. Derudaf, skriv endelig til os med dine spørgsmål om klassisk musik og det, der ligner. Vores mailadresse er mailomalt@dr.dk.

0: Jeg har lige oplevet lydprøven, og jeg fik kuldegysninger.
1: P2 tager dig med til koncert.
0: I aften.
2: Her i Ramløse Kirke.
3: Sorø Klosterkirke.
0: Fra Trinitatis Kirke i København.
1: Med store musikalske optrædener.
0: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
1: Indtag første række. Til P2-koncerten.
4: Folk er begejstret herinde.
1: Live i DR Lyd.

0: Donald Trump er ude med riven efter præsident Zelensky i Ukraine, som ifølge Trump burde have indgået fred med russerne for længst. Men den har de svært ved at sluge i Kiev.
1: Det er en absurd udtalelse i mange ører.
0: Vi spørger en ekspert, hvilken side Trump egentlig er på efter de seneste dages udmeldinger. Risikoen for at dø af kræft i Grønland er større end i resten af Norden. Og i weekenden åbnede Grønlands første kræftrådgivningscenter i Nuuk så.
2: Og vi er jo lille samfund, små isolerede samfund, og det alle har haft kræft, så at sige, på livet.
0: Siger en kræftpatient. Og så er en række østeuropæiske håndværkere blevet dræbt i Danmark i løbet af de seneste 3 år. Og selvom sagerne ikke hænger sammen, så er der lighedspunkter.
3: Det, der kendetegner de her drab, er, at det ofte er slagsmål, der fører til de her drab.
0: Og Middagsradioavisen, den er i dag med Erling Thisted. Forholdet mellem USA's præsident Donald Trump og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky er, som vi hørte, tilbage på frysepunktet. Efter at Zelensky i går kaldte den aftale, som USA har indgået med Rusland om at få leveret knap 2 millioner tons diesel for en svag beslutning, ja, så gik Trump ud og sagde, at Ukraine burde få sig en ny præsident.
4: Russia would like to make a deal, but as I said, this is something that could have been solved.
0: Rusland vil gerne lave en aftale. Det her kunne have været løst mange gange, men af en eller anden grund vil Zelensky ikke, lød det fra Donald Trump i nat dansk tid. Men at det skulle være Zelensky, der står i vejen for en fredsaftale, ja, det har de svært ved at se i Ukraine, fortæller vores udsendte reporter i hovedstaden Kiev, Victor Skrøder Friis.
1: Ukrainerne vil freden, men det skal være på de rigtige præmisser. Der skal være sikkerhedsgarantier, så russerne ikke bare angriber igen, når Putin har fået det, han i første gang beder om, som jo for eksempel er hele Donbass-regionen, inklusiv det, som ukrainerne stadigvæk har kontrol over. Så det er en absurd udtalelse i mange ører.
0: Og præsident Zelensky har nu ikke kommenteret Trumps seneste udtalelser. Men nu er du så med os, Christian Mauritsen, international analytiker for Berlingske og tidligere USA-korrespondent. Når man hører den her udtalelse fra Trump, så kan man næsten komme i tvivl om, hvis side han egentlig er på. Hvordan udlægger du det?
5: Jamen, Trump er på Putins side, og mange amerikanske kommentatorer siger jo også, at Trump nu er sprunget ud som en ægte Trump-Putin-fan. Og det har vi jo vist siden hans første periode, at han havde en eller anden mærkelig form for fascination af Putin. Men nu er han så sandelig sprunget de sidste skridt ud, og det kan godt komme til at give bagslag for ham.
0: Ja, hvad betyder det så for Ukraine og de lande, der støtter kampen mod Rusland?
5: Ja, de er, altså alt er jo lige præcis i dette øjeblik i kaos, og alt er uoverskueligt. Det betyder jo alt simpelthen. Det betyder meget for de europæiske NATO-lande, at man lige pludselig ser tæppet blive revet fuldstændig væk under dem, og at Trump i den grad tager Putins side. Så det er helt sikkert, at der er glødende telefoner mellem de europæiske NATO-lande lige nu på, hvad pokker gør man, fordi det her, det er en meget, meget alvorlig situation.
0: Og du sagde før, at det også kunne give bagslag for Donald Trump. Hvad mente du med det?
5: Jeg kan i hvert fald notere mig, at republikanerne, hans eget parti, er i fuldstændig vildrede med, hvad pokker han har gang i her. Altså, republikanerne er jo traditionelt meget transatlantiske. De er meget med de europæiske NATO-lande. De yder en kæmpestor indsats for at sørge for, at Rusland og det tidligere Sovjetunionen ikke bliver en kæmpestor fare for Europa. Og det, han gør lige nu, det betyder jo bare, at som sagt, tæppet er revet væk under vores fødder.
0: Ja, så nødvurderingen altså fra international analytiker for Berlingske og tidligere USA-korrespondent Christian Mauritsen. Tak fordi du var med. Hvis man får kræft i Grønland, har man større risiko for at dø af sin sygdom end i andre dele af Norden. Også selvom risikoen for at få kræft ikke er væsentligt højere end i de øvrige nordiske lande. Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelse. I Grønland får omkring 250 mennesker årligt stillet en kræftdiagnose, men mange får først stillet diagnosen, når kræften er fremskreden og kommer senere i behandling end kræftpatienter i Danmark. Her i weekenden der åbnede landets første kræftrådgivningscenter så i Nuuk, og det skal være et samlingssted for kræftpatienter og deres pårørende, fortæller Jesper Fisker, der er direktør i Kræftens Bekæmpelse.
6: Det her er et fantastisk hus, og det er kræftpatienternes hus i Grønland. Det har der ikke været før.
0: Og i går, ja, der blev centret så indviet på grønlandsk maner med kaffemik.
7: Der var fuldt hus, da Kræftens Bekæmpelse og den grønlandske landsforening for kræftpatienter inviterede til kaffemik og slog dørene op til et helt nyt samlingspunkt for kræftpatienter og deres pårørende. En af dem, som er mødt op, er Louise Hegefsen. Hun har selv haft sygdommen tæt inde på livet, da hun mistede sine forældre til kræft. Det var svært, og fordi de boede i en mindre bygd, følte de ikke, at de havde noget sted at tage hen. Derfor er hun mødt op og er glad for, at rådgivningshuset er åbent. Også Justus Hansen var med til åbningen. Han er selv ramt af kræft, men han glæder sig over, at alle i Grønland nu har fået sådan et hus, som kan være et trygt sted at tage hen i en svær tid.
2: Samfund, små isoleret samfund, og det alle har haft kræft, så at sige, på livet. Inden for eller uden for på en eller anden måde. Ikke? Altså, man har brug for at snakke med andre om det. Og det er også det, med det her hus egentlig, altså, kommer, hvis vi kan sætte sig sammen, og så snakke åben om det. Og få grædt ud om det.
0: Ja, det var Sif Marquardt Hansen, der tog os med til kaffemik her. Og vi bliver faktisk i Nuuk, for vi har også dig med os, Cecilie Kallestrup. Altså, risikoen for at dø af kræft er højere i Grønland end den er i Danmark og hos vores nordiske naboer. Hvad skyldes det?
8: Ja, altså, for selvom der jo ikke er mange flere grønlændere end danskere, der får konstateret kræft, så er der næsten dobbelt så mange, der dør af det. Og når man ser på den rapport, der lige er kommet ud fra Kræftens Bekæmpelse, så kan man se, at der er især to årsager til det. Det ene det er, at det tager alt for lang tid, før man opdager, at folk de har kræft her i Grønland. Og for det andet, så ryger folk stadig meget, og lungekræft er en type kræft, der er meget dødelig.
0: Og så fik vi det her kort indblik i det her nye rådgivningshus, der er åbnet. Hvilken forskel håber man på, at det vil gøre for grønlændere, der har kræft inde på livet?
8: Ja, man kan jo sige, at en kræftdiagnose den er jo frygtelig, uanset hvor man får den stillet henne. Men her i Grønland, der kommer den bare med nogle ekstra udfordringer, fordi folk i reglen skal rejse meget, meget langt væk hjemmefra for at få behandling. Mange skal helt til Danmark. Og det betyder jo, at der er lang transporttid. Det betyder, at man tilbringer lang tid væk fra familien, og man skal måske kommunikere på et sprog, man ikke forstår specielt godt. Så der er bare rigtig mange grønlændere, som er glade for, at der nu er kommet et tilbud om rådgivning her i Nuuk, hvor der er flere, der har adgang til noget nemmere.
0: Ja, det fortalte Cecilie Kallestrup, der var med os direkte fra Nuuk. 12 personer meldes dræbt og 309 såret i et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Den saudisk ledede militærkoalition beskylder Houthi-bevægelsen, der er støttet af Iran, for at stå bag og kalder angrebet en krigsforbrydelse og varsler også gengældelse. Houthierne har ikke kommenteret angrebet, men ifølge Fanny Agerskov Madsen, der forsker i Mellemøsten på Roskilde Universitet, tyder alt på, at bevægelsen står bag. Og det handler om at ramme Saudi-Arabien der, hvor det gør mest ondt, siger hun.
9: Og netop lufthavnene er kritisk infrastruktur for dem. Saudi-Arabien har igennem de seneste 10 år forsøgt at positionere sig som den her både finanscentrum, lidt som vi kender det fra Dubai tidligere, men også som en vigtig turistdestination. Og der er lufthavnen selvfølgelig et helt sådan centralt mål.
0: Det er tredje gang på en uge, at Houthierne lykkes med at angribe en lufthavn i så stort et land som Saudi-Arabien, og det udstiller en svaghed, siger Fanny Agerskov Madsen.
9: Indtil nu der har Saudi-Arabien altså også været omfattet af amerikansk forsvar og amerikansk sådan sikkerhedsalliance. Og der har den alliance jo så altså vist sig ikke at være tilstrækkelig simpelthen til at forsvare Saudi-Arabien.
0: Det kan blive svære at klimasikre historiske bygninger i de kommende år, for regeringen vil skrotte og bruge 450 millioner kroner over 3 år på at målrette klimasikringen af f.eks. bevaringsværdige bygninger i deres nye finanslovsudspil. I stedet skal knap 800 millioner i en eksisterende kystpulje spredes ud, så den både beskytter kyster og byer mod stormfloder generelt og klimasikre verdensarvsbygninger og fredede bygninger. Pengene, man sparer fra den droppede klimasikringspulje, vil regeringen i stedet bruge til blandt andet at elektrificere virksomheder. Men det er ikke populært hos Det Konservative Folkeparti, her siger politisk ordfører Frederik Bloch Münster.
10: Det er under al kritik, at de mennesker, der sidder og regner med, at der kommer penge til at klimasikre vores kulturarv, de penge kommer ikke. Og jeg synes, det er under al kritik, fordi klimaforandringerne, de er her altså. Og hvis regeringen gerne vil være en grøn regering, så skal man altså også gå op i at klimasikre Danmark, og især den kulturarv, som er med til at forme os som samfund og folk.
0: Pengene til den særskilte klimasikring af kulturarv blev aftalt ved sidste finanslovsaftale. Her stod der, at pengene skulle bruges til at klimasikre ejendomme og kulturarvsteder, der er truet af voldsomt vejr, altså både for eksempel stormfloder og skybrud. Men nu vil man kun klimasikre mod stormfloder, og det er et stort tab, siger formand for foreningen Bevaringsværdige Bygninger, Svend Kofod Hansen.
11: Vi har jo sådan noget som Kastellet for eksempel. Det er jo ikke decideret truet på kysten, men der er nedbøren et voldsomt problem for at passe på den. Det samme er nævnt om Christiansfeld, som i øvrigt også er verdensarv. Og endelig så sådan en by som Karrebæks Minde nede ved Næstved, som ikke bare er truet fra kysten, men også fra slusåen, hvis man lukker af for sluserne, er truet. Så der er meget, der er truet den vej rundt.
0: Ja, og klimasikringen af vores bygninger er en stor opgave, det siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
12: Det her det handler ikke kun om stormfloder, altså vand, der kommer fra havet. Det er simpelthen også vand, der kommer fra oven og fra neden, højstående grundvand, skybrud osv. Og de konservative, de havde håbet på at få en pulje, der kunne dække ikke bare stormfloderne, men altså alle de udfordringer, der kommer fra den her, det her vand, der kommer fra alle sider.
0: Og regeringen lægger jo så op til, at man kan bruge nogle af de midler, der er i den her kystpulje i stedet for. Hvad er udfordringen ved den beslutning?
12: Kystpuljen, den er vokset, men den er stadigvæk utilstrækkelig i forhold til at sikre hele Danmark. Det er en stor opgave, der venter forude, og ifølge forskere fra DTU, så er de penge, som er sat af til den nuværende kystpulje, langt fra nok til at dække de mange projekter, der skal laves rundt omkring i landet med at bygge diger og beskytte vores kulturarv.
0: Og miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF skriver til os i DR, at det fortsat er vigtigt for regeringen, at vi sikrer vores kulturarv mod klimaforandringerne. 6 polske og 1 rumænsk arbejder er blevet dræbt i Danmark i løbet af bare 3 år. En blev smidt i Gudenåen, bundet fast til et bilbatteri, og en blev fundet parteret i et naturområde. Ja, nogle af de her drab er meget voldsomme. Kamil Kalusinski blev stukket 25 gange i brystet på det værksted, hvor han arbejdede, og vi har besøgt hans mor i Polen.
13: Der er tomt og stille på Kamils værelse, når hans mor viser rundt. Det var her, Kamil boede, hvilede sig og så fjernsyn. Hun fortæller, at alt står urørt, som da han sidst forlod det. Hun har ikke haft kræfter til at konfrontere det. Kamil Kalusinski kom til Danmark for at arbejde.
14: Kamil han kunne stadigvæk komme glad og sige, jamen, hvad så?
13: Jeg blev han kollega med Troels Thybo.
14: Glad og varm person i mødekommende.
13: En værdsat kollega.
14: Sådan en medarbejder alle ville have. Der var ikke noget.
13: Men Kamil Kalusinskis liv sluttede brat. En litauisk mand, som nægter sig skyldig, er idømt 12 års fængsel for drabet, sagen er anket og skal i landsretten. I byretten sagde anklageren, at flere var blæst på stoffer på arbejdspladsen. Ifølge familien og en tidligere kollega var Kalil ikke en del af det miljø. Men der er et barsk miljø mange af de steder, østeuropæerne bor og arbejder. Det fortæller Katarzyna Stødjiel, som selv er polak og tolk og organisator for fagforeningen 3F.
15: Måske problemet er, at de er så forskellige og kommer fra så forskellige miljøer. Og lige pludselig, så de er hele tiden døgn rundt sammen i en isoleret gruppe.
16: Spokojnie ptaszki śpiewają.
13: Kalil er begravet hjemme i Polen, så hans mor kan besøge ham på kirkegården.
16: Du er Kamila Grup.
0: Ja, det var Thomas Hårgaard, der fortalte det her. Vores retsreporter og retskorrespondent endda, Louise Dalsgaard, har selv besøgt nogle af de steder, hvor polske arbejdere opholder sig i Danmark, og hun fortæller, at de ofte bor flere på det samme værelse.
3: Og det er også noget af det, der får eksperter til at beskrive, at der kan opstå konflikter meget hurtigt, fordi det er enlige mænd, der kan have alkohol indenbords, der kan have taget euforiserende stoffer, og som så kommer op og skændes over penge, lån eller konflikter på arbejdspladsen. Og det er så typisk det, der fører til de her forfærdelige drab.
0: Rigspolitiet stiller ikke op til interview om de mange drab på østeuropæiske arbejdere, men politiet skriver, at det tager alle drab i Danmark lige seriøst. Og der er mere om de her drab i den nyeste afsnit af serien Kriminelt, der ligger på DRTV. Spredte byer, men også sol i den vestlige del af landet mellem 9 og 13 grader, varmest mod syd, og så en svag til frisk vind, der kommer fra nordvest og nord.
17: Torsdagskoncerten i B2.
18: Så bliver det ikke meget flottere. Vi er fremme ved finalen af Saint-Saëns symfoni nummer 3, Aarhus-symfonien. Ja, du kan roligt glæde dig, kære torsdagskoncertlytter. Saint-Saëns symfoni nummer 3 er en fest, når året for alvor sætter ind. Og inden da musik fuld af stemninger, varme, romantiske klange, der rører hjertet. Det skal vi opleve med DR Symfoniorkester, ledet af Leonidas Kavakos, den græske violist og dirigent, der i aften dirigerer netop denne symfoni for første gang. Og ikke blot det, vi skal også høre Saint-Saëns cellokoncert nummer 1 med den britiske cellist Checo Carne-Mason, en 27-årig musiker, der for længst har fået stjernestatus i England, og som nu for første gang spiller med DR Symfoniorkestret. Og så har Leonidas Kavakos valgt, at vi skal begynde med noget helt særligt, nemlig med musik af Johann Sebastian Bach. Det er fra kantaten Wir danken dir Gott, Wir danken dir, hvor orglet spiller en prominent rolle. Jeg hedder Esben Tange, og jeg står og ser ned her på scenen i koncerthuset, mens folk strømmer ind. Jeg tror, der bliver noget, der minder om udsolgt i aften. Og nede på scenen er der musikere selvfølgelig, der sidder og varmer lidt op omkring dirigentpodiet, men så op til venstre har vi det her spillebord, der har forbindelse op til de orglet og orglpiberne, som er øverst oppe i koncertsalen. Og der skal Per Salo sidde og residere og føre sig frem, både i musikken af Bach og også sidenhen i Aarhus-symfonien. Så altså, der bliver ret meget action, vil jeg sige, på scenen i aften. Og på bagscenen, der er du jo, Ole Kilderik, og jeg håber, du nu har fået fat på en af vores centrale musikere i DR Symfoniorkestret.
19: Det har jeg. Her er også masser af action, for jeg står med Ludwig Gudim, som skal være koncertmester i aften. Og Ludwig, vi starter jo med Bach, og der sidder I ikke, hvor I plejer. I skal stå og spille. Hvad går det ud på?
20: Ja, altså, jeg tror det er mest af logistikmæssige årsaker, men vi står jo ligesom bak der vi plejer at sitte. Og grunden er nok den at orglet er såpass lang afstand mellem strykerne og orglet, så det vil gøre ting mye lettere når det kommer til samspil og sådan ting da. Så får vi lov til at stå og spille, og det er jo lidt sådan uvanligt, så det bliver bare gøy det.
19: Jeg tænker, det er godt for dig. Du bevæger dig jo meget, når du spiller, så nu kan du bevæge dig endnu mere, Ludvig.
20: Ja, jeg glæder mig veldig til at få muligheden til det.
19: Og så har du altså haft en uge med Leonidas Kavakos. Jeg tænker, at for en violinist som dig, så er det vel en, du har siddet og kigget mange timer på som barn eller ung.
20: Så absolut. Han er jo det nærmeste man kommer en levende legende, vil jeg sige. Helt utrolig kapacitet og violinist. Og det jeg synes er mest fascinerende med han er jo at han stadigvæk har en karriere som violinist, men allikevel har lyst til at bidra i vårt univers med sin kunskap også på dirigentpodiet. Og han har en veldig fascinerende måte at instruere oss på, som jeg ikke har vært borte i så veldig mye tidligere. Han er jo ekstremt detaljert, og jeg får en fornemmelse om at han på en måte instruerer oss som han ville øvd selv. Og det er veldig, veldig kult å få oppleve.
19: Fedt. Tusind tak, Ludvig. Det glæder vi os til. Og hans take på Aarhus-symfonien også.
20: Det bliver veldig spændende. Tak.
18: Ja, det var Ludvig Gudim, som talte med Ole Kilderik på bagscenen, vores koncertmester. Og nu kommer der lige lille bid af noget andet musik, som vi også skal høre her i torsdagskoncerten.

0: Ja, det her begyndelsen af sæsonens cellokoncert nummer 1 med vores solist her ved torsdagskoncerten, Checo Cana Mason, det er fra generalprøven. Og Ole Kilderik, du har mødt vores unge britiske, jeg kan godt kalde ham stjernesolist, altså han er virkelig en, som folk kender i cellokredse, og han virkelig har spillet de største steder i England, men også i hele tiden den angelsaksiske verden. Og nu skal han spille sæsonens her for første gang i Danmark med det her symfoniorkestret.
1: Og det er jo lidt sjovt, at han skal spille den, kan man sige, fordi altså, mange vælger jo at spille noget meget større og meget sværere måske, men han siger, jamen det er simpelthen den første cellokoncert, han lærte, da han var helt ung cellist, barn, tror jeg faktisk, han sagde. Og han var så optaget af alle de her fede tricks, som Saint-Saëns benytter sig af i koncerten, og han har spillet den lige siden, og han elsker stadigvæk den her sådan meget kreative, livlige tilgang, som Saint-Saëns har til celloen, og så selvfølgelig alle de meget smukke melodier.
2: Saint-Saëns cello concerto was the first concerto I learned when I was a child. Yeah, and I remember being really excited by all of the different themes and tricks that the cello could do. And so as a young person, it's a really thrilling piece to learn. And since then, I've had lots of opportunities to perform it, and I think it's really enjoyable because it's so vivid in its characters. And I think Saint-Saëns has a wonderfully articulate way of describing these characters and themes, and very creative choices and very beautiful melodies and very exciting virtuosity.
1: Og det er jo altså første gang, at han arbejder sammen med Cavacos, og han fortæller også her, hvordan det har været meget inspirerende at arbejde med ham omkring udfordringen med at få den her cellokoncert til at leve, fordi det er et stykke musik, der virkelig skal fortolkes, for at magien kan vokse ud mellem noderne.
2: I've had the pleasure of meeting him on a number of occasions and seeing him perform, and I'd be an admirer of his recordings in particular growing up, and so for me to perform with him is really, it's a really special feeling. And actually the rehearsal was wonderful. There's so many really strong and interesting and creative ideas that he's very keen on the orchestra paying attention to, and I find that really thrilling. And I think it's a piece that is full of lots of these nuances that if you don't really kind of feed it with enthusiasm, it's not so interesting as a piece. But as soon as you do, it comes to life and it becomes three-dimensional and vivid and dreamlike and fantasy-like. And so it doesn't speak for itself, and I think it's really therefore valuable to do it with a musician who is really keen on getting those details.
1: Det er altså et stykke, der virkelig kræver, at man går helt ind i detaljen. Det var Ludwig Gudim jo også inde på, at Cavacos han gør, fordi han er en meget kompromisløs musiker, Esben.
0: Simpelthen, ja. Det er spændende, hvordan de her to musikere, altså jeg er egentlig to instrumentalister, men hvor Cavacos, han er jo så dirigent også, hvordan de skal arbejde sammen i Saint-Saëns første cellokoncert. Og nu står jeg, altså det er jo cello-topmøde, og her der er forskellige cellister i salen, og her står vi to unge med Malte Brix Frandsen, du er 19 år, går på Konservatoriet i København, og så har vi Theodor Stensgaard Lund Christiansen, du er 15 og spiller rigtig meget cello, og søger også ind på Konservatoriet, kan forstå om kort tid. Og Malte, altså, gælder for jer begge to, I har sådan kendt til Checo Cana Mason inden og lyttet til ham, og Saint-Saëns cellokoncert har I faktisk spillet, eller du spiller Theodor på tredjesatsen lige nu, og du har også spillet den her, Malte. Hvad er du spændt på lige nu, hvor du skal høre det hele med Checo Cana Mason?
3: Jeg er først og fremmest spændt på at høre ham live, for jeg har hørt hans indspillinger og synes, det er virkelig, altså lyder virkelig fantastisk, men det er jo altid noget andet at høre det live, og det er jo bare fedt at få lov til at høre en verdensklassicist altså live med orkester, og også at høre hans bud på den her koncert, fordi at den har han ikke indspillet, og jeg kunne forestille mig, at han gør det ret godt.
0: Hvad er det særlige, du selv spillede den? Hvad er det sjove eller det særlige ved den koncert?
3: Jeg synes, det der er fedt ved den, er, at ligesom, den har en masse forskellige stemninger i. Den kan både være meget trist og lyrisk og lejende. Altså, ja, bare, jeg synes, ja, meget forskellighed i det. Og det gør jo også, at man kan lave en masse forskellige musikalske ting. Og jeg tænker, han har nok utrolig mange idéer, der kommer til at være rigtig gode.
0: Nu må vi høre, Malte. Og Theodor, du øver lige nu på den her tredje sats, som kommer jo så til sidst. Men hvad er du spændt på?
4: Jamen, jeg er meget spændt på at høre hans fortolkning af Saint-Saëns cellokoncert, lidt ligesom hvad Malte siger. Og så glæder jeg mig til at høre hans virkelig store, flotte klang, som han har bare en fantastisk klang, og det vil jeg virkelig glæde mig til at nyde i salen.
0: Det er en fantastisk klang. Hvad kan du sætte flere ord på, som du har hørt på de indspillinger, du har hørt?
4: Jamen, den rummer bare rigtig godt, og han er virkelig god til at kontrollere klangen, så han får virkelig fortalt en spændende musikalsk historie med hans smukke store klang, og så er han jo også bare, han har masser af teknisk overskud, så han får virkelig leveret, hvad han gerne vil fortælle på en rigtig god måde, så det er jeg meget spændt på.
0: Det er da super spændende, altså, men det er alt sammen indspillingen, nu skal vi høre det live. Rigtig god fornøjelse med koncerten, Malte Brix-Frandsen og Theodor Stensgaard Lund Christiansen. Vi tales ved efter hen i pausen, men god koncert. Ja, det er altså vores to unge cellister, som nu tager plads sammen med alle de andre publikummer her, og så skal de jo høre Saint-Saëns cellokoncert nummer 1, som er den, som vi får nede på scenen. Og lige nu er der faktisk helt mørklagt på scenen, så det vil sige, alle musikere er ude hos dig. Og nu kommer der en ind her, det er Per Salo.
1: Så nu kommer de alle sammen ind.
0: Ja, det gør de. Og det er jo så ikke den helt alle sammen, men det er alle dem, der skal være med i det her første stykke, som kun tager en 4 minutter. Og det bliver sådan et lille barokorkester, og det var Per Salo, der gik ind først, som var vores organist, som skal spille et ret virtuost, må vi sige, Ole. Det er oprindeligt et noget for violin solo.
1: Et violin solo stykke, som er lavet om til en kantate, og hvor Per Salo han så spiller det, alle de mange træklange, som violinen spiller op og ned, som ligger ganske udmærket på en violin. Måske knap så udmærket på klaviatur.
0: Så Bach han har simpelthen sagt, at jeg skal lave et stykke her for et lille orkester, og jeg har et violinstykke, et præludie, som bevæger sig virkelig virtuost ud af. Det ligger jeg over i året. Og så for resten af orkestret, hvor vi nu har en 18-20 stykker på scenen. Vi har oboer, og så har vi ellers stryger, og så har vi trompeter, ikke mindst. Det er et festligt stykke, og fagot også.
1: Og nu har jeg Cavacos herude på bagscenen. Han ser koncentreret ud.
0: Og han skal ind og stå og dirigere det her lille kammerensemble med orgel, som står oppe i venstre side af scenen. Det er meget usædvanligt. Jeg har ikke oplevet det før. De står altså oppe i venstre side af scenen, bag der, hvor vi normalt har hornene. Og så har de det der spillebord, hvor Per Salo sidder klar til at spille den her ret virtuose stemme.
1: Og nu er de klar til at få Cavacos ind, tror jeg.
0: Og han kommer nu her. Leonidas Cavacos, som ofte kommer her i det her koncerthuset. Og nu skal han ind og dirigere den her musik af Johann Sebastian Bach. Wir danken dir Gott, wir danken dir. Og ja, bukker, smiler, og nu skal vi høre Bach med musiker fra DR Symfoniorkestret, ledet af Leonidas Cavacos.

0: Ja, funklende orgelstemmer her. Leonidas Kavakos går op og giver et knus til Per Salo, som har siddet og spillet den her virtuose orgelstemme sammen med musikerne. Det er symfoniorkestret Sinfonia, altså en lille bitte symfoni samspil mellem instrumenter fra den kantate, som hedder Wir danken dir Gott. Det er torsdagskoncert, og en fuld sal sidder og klapper for de her musikere, der står op og spillet op i hjørnet. Og ja, festlig musik til begyndelse, må vi sige, Ole Kilder, ikke?
1: Ja, og nu skal vi videre med noget, der er lidt mere stormfuldt.
0: Ja, det er så det. Nu skal vi videre til Saint-Saëns første cellokoncert. Og nu går de først ud, de musikere, der har stået og spillet musik af Johann Sebastian Bach. Og så skal vi have hele orkestret ind. Der er gjort klar til den derinde, og der er også gjort klar, ikke mindst til Checo Carne Mason. Det er jo sådan, når en cellist, han sidder ned, så han har sit eget lille podie ved siden af dirigentpodiet, hvor han skal sidde den her britiske solist, som for første gang skal spille med det her symfoniorkester, 27 år gammel er. Og det, vi skal høre, Ole, det er jo et spændende værk. Altså, det er af Saint-Saëns. Han er sådan, han må være 37 år, da han komponerede den her cellokoncert. Og det der med at lave en cellokoncert, det var ikke sådan så udbredt på det tidspunkt.
1: Nej, der var jo ikke rigtig nogen andre. Man kan sige, at det blev en meget, meget elsket cellokoncert, og det var altså sådan set været siden. Altså, den er virkelig god. Jeg havde solosolist Henrik Dam Thomsen på scenen her tidligere i dag.
0: Jeg må lige kommentere det.
1: Ja, hvad sker der
0: derinde? Det er altså publikum, det er fordi, at det lille podie, som Leonidas Kavakos, han stod på, han stod og dirigerede musikerne i vores lille barokorkester oppe i siden. Det blev båret ud, og folk synes, det er så skønt, at der kommer nogle mennesker ind og gør noget på scenen. Så jeg vil tage det som, at
1: der... Jeg kan sige, der var en violinist, der var ved at falde ned af trappen herude før.
0: Det var så ikke så godt.
1: Nej, det var så ikke så godt, og hun blev grebet af nogle af sine kolleger, og så var det lige sådan, wow, okay.
0: Men altså, der er kort sagt god stemning her i salen. Og du vil fortælle, at Henrik Dam Thomsen, som er solosolist, han fortalte om Saint-Saëns første cellokoncert.
1: Ja, han sagde, det er jo sådan, vi alle sammen spiller, når vi er små. Altså, det er sådan, den første, man spiller nærmest, inden man kommer på konservatoriet. Og det sjove er også, at der er ikke nogen, heller ikke cellister, der kender nummer to. Ingen. Der er ingen, der ved, hvordan cellokoncert nummer to lyder.
0: Så må ikke nummer et er lidt
1: bedre.
0: Jeg
1: tror, nummer et er bedst.
0: Ja, ja.
1: Og det er jo den her sådan, cykliske komposition. Ja. Første og tredje sats starter med helt den samme melodi. Og i første satsen, der er det simpelthen celloen, der starter. Altså siger bum i orkestret, og så spiller han hovedtemaet. Ja. Og det er meget specielt.
0: Ja.
1: Fordi det gør man normalt, ikke? Man har normalt lige sådan et offset, man skal lige sådan byde solisten indenfor. Men her der er han simpelthen på fra første sekund. Ja. Og det er jo også derfor, at den er så god for unge mennesker, kan man sige, at den er meget sådan umiddelbar.
0: Ja, så det er ligesom om, at Saint-Saëns i denne cellokoncert, han visker sådan tavlen ren i forhold til klassikken, hvor der var nogle lidt mere stramme former omkring, hvordan en solokoncert skulle være for et instrument, og så et orkester. Så det er på mange måder sådan meget fantasifuld musik, hvor de ligesom temaerne udvikler, men samtidig er det også ret sådan, ja, vil jeg sige, præcist og sådan akkurat. Så der er et eller andet her med præcision og noget forfinet og noget lyrisk, som samtidig kommer ind i sådan en lidt, jeg vil ikke kalde det sådan en rotunde, altså hvor det bliver virvlet rundt.
1: Ja, altså der er nogle udviklinger på det her, men det her hovedtema, som starter ligesom fra første færd, det står også sådan meget, kan man sige, rent igennem helt. Man hører det virkelig mange gange, men det er også fedt, og det kommer også sådan rigtig ned på de dybe strenge meget hurtigt, så det er virkelig sådan idiomatisk for celloen, og det er selvfølgelig også derfor,
0: det ligger godt for celloen.
1: Det ligger enormt godt for celloen, og det lyder enormt cellistisk, og det lyder måske også en lille smule sværere, end det er, så derfor er det også fedt at spille. Og så har det jo det her med, at det er et stykke, som virkelig skal fortolkes. Altså, det skal man skal virkelig dykke ned i hver eneste nuance og detalje. Lidt ligesom at spille noget Mozart, kan man sige, hvor der også bare står en masse prikker, og man tænker, hvad skal vi med dem? Jamen, dem skal man virkelig fortolke, for at musikken kommer ud.
0: Og der er det jo spændende, som Checo Carne Mason fortalte om den måde, som han havde arbejdet sammen med Leonidas Kavakos, der netop er nede i detaljerne. Det er også det, Ludvig Gudim sagde, at han arbejder med musikken, som om han selv skal spille det. Så vi har altså to musikere, der sådan har været...
1: Ja, og de står lige herude og laver udstrækningsøvelser
0: begge to. Og gået tæt på hinanden omkring fortolkningen af musikken.
1: Ja. Og de er i hvert fald i godt humør. De både griner og smiler og giver hinanden stor knus, så der er rigtig god stemning.
0: Det lyder godt. Og vi skal opleve den her Saint-Saëns første cellokoncert. Har vi den? Checo Carne Mason i en rødblomstret, løstringende skjorte. Og så skal vi også have Leonidas Kavakos på scenen. Og Checo Kanner Mason, han er en af de få sorte musikere i den klassiske musikverden, og det vender vi tilbage til i pausen. Det har han så bevidst omkring, og altså virkelig en, som har slået igennem i Storbritannien, og nu for første gang skal spille med DR Symfoniorkestret. Saint-Saëns første cellokoncert.

Checo Kananason her giver et stort knus til vores dirigent Leonidas Kavakas og Ludvig Gudim, vores koncertmester, efter at vi har hørt Sassans første cellokoncert med DR Symfoniorkestret. Vi er til torsdagskoncert, og der er altså lutter smil på podiet her efter den her både inderlige og intense version, synes jeg, af Sassans første cellokoncert. Savannah, Checo Kananason står her og bukker, og folk rejser sig op, og ja, vi blev virvlet rundt, ved at sige, Ole Kilderik, og så var der sådan en meget, meget lyrisk midterdel, hvor vi var tilbage sådan, ja, i Frankrig, altså i

0: rocken. Man så næsten sådan pludder på ryggerne for sig, men ellers masser af liv.
1: Jamen, man glemmer jo nogle gange at snakke om de her meget, meget smukke, simple steder, fordi nogle gange så er det jo bare den der helt simple melodi med den lille bitte pizzikerede akkompagnement, som bare gør det for en. Og det synes jeg, det var her, altså der, hvor han tog det helt ned, hvor også Kavakos fik orkestret helt med ned. Det var virkelig, virkelig smukt.
0: Ja, der er virkelig sådan lyriske og poetiske øjeblikke, og ellers masser af intensitet undervejs. Og det var spændende at følge vores solister, Checo Canamesson, som har tiden, hvor han var sådan koncentreret og kunne mærke og så op. Men så en imellem kom der også sådan smil til musikeren, og ikke mindst Ludwig Gudin. Og nu er det så alle blæserne, der bliver rejst op af Leonidas Kavakos, og så hele orkestret.
1: Og det er jo også en, det er jo også en koncert, der faktisk rummer det hele. Den er meget kort, men den, altså, den har et stort udtryk alligevel. Og jeg synes virkelig, man kunne mærke det her med, at han siger, at det er en koncert, der virkelig skal fortolkes. Altså, der skal virkelig, man skal lægge sin personlighed ind her, fordi hvis man bare spiller noderne, som de står, så er der ikke ret meget at høre. Men hvis man virkelig gør det, så er der faktisk rigtig meget at høre, for så er der enormt mange steder, man lige kan kæle lidt for et eller andet, eller lige lave en vending fra ser.
0: Fuld af øjeblikke, som kan få lov til at stråle, og nu er han faktisk på scenen igen.
1: Ja, men ikke, kommer han
0: med sig. Ja, lad os håbe det. Han smiler i hvert fald og er glad for at være her. Lad os prøve at se. Jo, jeg tror, at han spiller. Lad os høre.

0: lidt af lidt af Scarborough Affair, Checo Canamason, som spillede sammen med guitaristen Plinio Fernandez. Checo Canamason, som er her i koncerthuset og spillede Sassans første cellokoncerter og ekstranummer. Og nu har jeg to tilbage igen her, Malte Brix Fransen og Theodor Stensgaard Lund Christiansen. I er lige ved ned og sige hej til Checo Canamason. For havde han noget at fortælle, Theodor? Ja. Eller havde du noget at fortælle ham?
1: Jamen, jeg fortalte ham bare, hvor meget jeg godt kan lide hans spil. Jeg synes, det var en fantastisk koncert her, hvor man virkelig fik en smag på alt det, han kan give. Ikke? Altså både hans fantastiske klang, hans tekniske overskud, og bare virkelig den udstråling, han kommer ud med på scenen. Det var virkelig en virkelig fantastisk sensation, synes jeg. Det var virkelig, virkelig inspirerende.
0: Så der var noget med en udstråling. Hvad tænker du, Malte, nu du selv spillede den der Sassans cellokoncert, og han var meget koncentreret, kunne man mærke, men kom også ned i nogle svage nuancer undervejs. Hvad var der særligt for dig?
2: Altså, jeg synes, det var virkelig fantastisk, og han altså, fandt så mange forskellige farver. Han kunne virkelig få celloen til at skrige på en god måde, altså, når det skulle være kraftigt og...
0: Altså, simpelthen gør det vildt, eller...?
2: Ja, og kraftigt og dramatisk virkelig godt, men så også kunne han virkelig få en smuk piano klang med altså masse forskellige farver, og det var altså utroligt ekspressivt og dybt, men det var bare helt fantastisk, synes jeg. Ja.
0: Og så var det lidt spændende med det der ekstra nummer. Jeg tænker ikke, I kender det vel. Det er virkelig sådan, men det er en komponist, som det er skrevet til ham. Jeg tror, han hedder Natalie Laund, en britisk komponist, og det var sådan lidt indisk inspireret. Hvordan var det at høre sådan et sådan lidt med en grad af melankoli måske bagefter? Hvordan var det at høre?
2: Jeg synes, det var meget sjovt. Ja. Ja, jeg kendte det ikke, nej, men det, jeg synes, det lød meget godt. Det var også et lidt sjovt stykke musik. Altså, humoristisk på en eller anden måde. Jeg synes, det var meget sjovt.
0: Ja, det er godt. Hvordan oplevede du det, siger du?
1: Ja, altså, jeg synes også, at det var et virkelig flot og interessant stykke. Og jeg synes, det lå rigtig godt at tage efter Saint-Saëns, fordi Saint-Saëns jo er et meget klassisk værk, ikke? Og fantastisk musik. Men så kommer vi med det her lidt mere moderne, som ingen af os rigtig kender, men altså, det var virkelig også flot, og han fik virkelig igen... Viste ham og hans cellos rigtig flotte klangfarver og hans virtuositet. Det var virkelig inspirerende også.
0: Jeg skal altså også lige høre, Theodor, altså du fortalte mig tidligere, at du spiller og øver dig lige nu på den her tredje sats, altså den sidste sats, altså en slags cellokoncert. Du skulle spille den optagelsesprøve på konservatoriet. Var der nogle ting, som du sådan tænkte, det kunne jeg godt tænke mig at måske ligesom prøve, og ja, du blev inspireret af, eller hvordan var det?
1: Ja, altså jeg lagde meget mærke til, at han var meget fri i det hele, ikke? Altså det var meget naturligt på en fri måde, han spillede, og det synes jeg var virkelig inspirerende, især i de hurtige løb. Altså der kan man godt nogle gange blive en lille smule anspændt, fordi det går så hurtigt, og det er dramatisk sted, men han gjorde det bare på en virkelig fri, naturlig måde, hvor altså man kan bare mærke, at hans krop føler sig fri, og... på en eller anden måde grounded. Så det var virkelig inspirerende, synes jeg.
0: Spændende. Og hvad med dig, Malte? Er der noget, du har med hjem fra den her opførelse af Saint-Saëns cellokoncert? Du spiller jo masser af koncerter nu, men lige den her?
2: Altså, som jeg også var inde på før, altså, og som Theodor sagde, han er meget fri i alt, han gør. Og jeg synes især det med hans mange, altså, så mange nuancer, han kunne finde frem. Og hvor meget han ligesom fortalte. Der var ikke et eneste tidspunkt, hvor det var kedeligt. Der var hele tiden noget musik og en historie, som han ligesom fortalte.
0: Godt at høre. Jamen, held og lykke med jeres cellospil fremover, Malte og Theodor. Du skal spille til masterclass om et par dage, ved jeg, Malte. Så god fornøjelse med det. Tak fordi I var med her.
2: Tak.
0: Ja, vores to gæster her. Malte Brix Fransen og Theodor Stensgaard Lund Christiansen. Og nu skal vi lidt tættere på en anden side af Checo Canamason, der som sort musiker er en undtagelse i den klassiske musikverden. Og det er han faktisk ret bevidst omkring. Og det har du, Ole Kilderik, talt med Checo Canamason om.
3: Ja, jeg spurgte ham jo om det her med, hvordan det har været for ham, også i løbet af hans opvækst, at være en sort dreng, en lille dreng og en ung mand i den her meget hvide verden. Og han sagde, han blev ret hurtigt bevidst om, at da han gik til koncert som lille dreng i Nottingham, og de havde en fin koncertsal, der var der ikke mange andre i publikum, der så ud ligesom ham.
4: Yeah, I was very lucky as a young person to be introduced to classical music for my parents and at home. My parents would play recordings of great musicians, and that was my sort of way in. We had a great concert hall in Nottingham, where I grew up in the UK, and they had a scheme where you could go to watch concerts for free if you were under, I think it was under 18, but it was definitely under whatever age I was at the time. So I used to go to almost every single concert And I really enjoyed it, and I got to know the repertoire well. I did notice, however, that I was very often the only black person in the audience, and certainly I very rarely saw anyone of colour on stage. And luckily I was in a family where music felt like such a natural thing, and I had wonderful teachers and I was wonderfully supported. But I am aware that I am lucky in that. And a big part of what I like to do is to be a role model for other young black people to see classical music as something that they can go into.
3: Han vil altså gerne vise andre sorte børn og unge, at klassisk musik faktisk er noget, de også kan gå ind i og få lige så meget glæde af, som han selv har haft. Og derfor så har han også de sidste 10 år faktisk været tilknyttet et ungdomssymfoniorkester på sin fars fødeø Antigua i Karibien, som han selv har startet op det her orkester, hvor han inspirerer og underviser børn og unge, der ikke er vokset op med den klassiske musik tæt inde på livet. Og han er faktisk netop nu i gang med at rejse penge til Karibiens første koncerthus.
4: For example, I set up a youth orchestra in Antigua, which is a small Caribbean island where my dad is from. And it's been going for 10 years now. And it's wonderful to see the young people on the island really taking ownership of this music and being enthusiastic about it and being proud to be a part of this world. And I think they are, as an orchestra, a real inspiration for a lot of other Caribbean islands. And they've toured, they've been over to the UK and performed there. We have a concert together in Germany next year. And it's really exciting to see a project from the beginning and the impact that it has on these young people. And it's really beautiful. So I love going to Antigua. It's going to the beach and so on. But yeah, of course, it comes with its challenges of finding instruments, and that's something that we have to, we have to make a big effort to do. The orchestra currently rehearses in a cricket stadium, in the sort of like where the audience
5: outside
4: would be. Well, no, it's semi inside, like I guess where the broadcasting boxes. Oh, that's where we rehearse with the backdrop of people playing cricket and so on. So, of course, it's not ideal for an orchestra. So we're now in the process of trying to raise money to build a concert hall. And I think it will be the first concert hall in the Caribbean. And it would be really exciting to have a building dedicated to classical music there. And the enthusiasm is there, and the talent is certainly as well. So I'm looking forward to that.
3: Altså, Kanye Mason oplever så jo, hvordan det her lille orkester på den lille tropeø Antigua selv begynder at inspirere andre af de karibiske øer, så de unge nu selv begynder ligesom at tage ejerskab over musikken og det, de kan. Og som man siger, talentet er der, og instrumenterne er også ved at være der, og de har allerede været på turné i England og skal til Tyskland og spille næste år, og nu kan de altså så også se frem imod at kunne rykke ud fra det der cricketstadion, de har øvet på de sidste 10 år, og så forhåbentlig snart få Karibiens første koncerthus. Det er der en dejlig historie, Esben.
0: Ja, det er der altså, så det kan man kun ønske held og lykke med, for det arbejder og godt, han er så langt, Checo Kanye Mason, som er her til torsdagskoncert, og hvor vores virkelig store centrale komponistnavn er Camille Saint-Saëns. Det var hans første cellokoncert, vi hører, og så er der jo altså også den her ting, som vi skal høre mere til.

0: Sådan lyder begyndelsen af Saint-Saëns symfoni nummer 3. Det er smuk og stemningsfuld musik, men altså, Ole Kilderik, den her symfoni nummer 3, den har jo et tilnavn. Orgelsymfonien. Ja, er det der en grund til, ikke?
1: Ja. Jo, det er der nemlig, fordi jeg står lige her med ham, som skal traktere orglet, Per Sarlo, pianist og organist her i DR Symfoniorkestret. Og Per, jeg tænker lidt, altså, er det ikke sådan lidt en drengedrøm at få lov til at spille den der store akkord i fjerde sats i den her symfoni?
2: Selvfølgelig er det det. Og altså, det er også min drøm. Siden jeg så det på sæsonplanen her, så tænkte jeg også, yes, kommer den igen. Vi har den heldigvis ikke så sjældent, men det er selvfølgelig fantastisk. Og det er jo musik, der er skrevet til, faktisk kan man jo egentlig også sige, præcis det orgel, vi har.
1: Hvordan det?
2: Fordi det er jo, altså Saint-Saëns har jo vokset op med den lyd af orgler i Paris, som var den der meget berømte orgelbygger, der hed Cavaillé Coll i Paris, som har bygget orgler i blandt andet Saint-Sulpice, Notre Dame, de der store katedraler. Og de har en helt særlig lyd, som er det der kæmpe drøn. Så det er bare ikke en tradition, vi har her i Nordeuropa på samme måde. Og det er jo helt klart det, han bruger i den her symfoni.
1: Og det kan det her orgel så godt honorere?
2: Ja, det kan det, fordi vi har jo fået, altså bygget tanken med det her orgel, var jo faktisk, at det skulle være det er sådan set en delvis kopi af altså det er faktisk en kopi af Saint-Eustache-orglet i Léal i Paris, og det i sin tur en kopi af Notre-Dame-orglet. Det er bare mindre.
1: Okay, men det lyder ret originalt. Ja, ja, ja. Og hvad er så det fedeste eller det sjoveste, når man spiller den her? Altså, jeg tænker jo bare, altså få lov til at trykke den der første akkord. Ja. Jeg har faktisk aldrig haft lyst til at spille orgel, men lige den der akkord vil jeg gerne spille. Hvad synes du er det sjoveste?
2: Jamen, det sjoveste er måske, selvfølgelig er det fedt det der, når det er så kraftigt. Det er bare sjovt at lave så meget lyd, selvfølgelig. Ikke? Men altså, det er også bare den langsomme anden sats er simpelthen så, jeg synes, det er sådan en fornøjelse at spille. Fordi man ligger sådan en sådan, altså måske, hvis man med onde tunger vil sige, måske lidt lummer, sådan romantisk tæppe under strygeren, der spiller den mest vidunderlige melodi, ikke? Men det er så fint komponeret. Så den anden, altså en langsom sats også, den glæder man sig til hver gang.
1: Det gør vi helt sikkert også, og jeg ved, at du tripper lidt, fordi du skal op og lige sikre dig, at alle piberne står, som de skal, og alle registreringerne er på plads. Tusind tak skal du have, Per Sarlo, fordi du tog dig tid til det.
2: Selv tak.

0: Ja, et af de rigtig store, flotte steder mod slutningen af Saint-Saëns symfoni nummer 3, Orgelsymfonien. En symfoni, ja, som jo i den grad har orgel med undervejs. Og det var Pierre Salo, der fortalte om før, hvordan det er, ja, det er bare en drøm for en organist og pianist, som han er, at få lov til at spille på det her store orgel, som jeg nu står og kigger på her i. Det er koncertsalen, koncerthuset, som knejser op øverst her bag scenen, og som er altså lavet efter det der franske forbillede, som Pierre Salo fortalte, men som også kan bruges, når der skal spilles lyrisk, ja, næsten lummermusik. Det var positivt men, kunne jeg forstå på Pierre Salo, det får vi ansat. Ja, der er meget at glæde sig til. Og en af de musikere, en af de yngre musikere i det her symfoniorkester, som ikke har spillet den her symfoni før. Ham har du fået fat i nu? Er det ikke sådan,
1: det
0: er, Ole?
1: Det er det nemlig. Jeg står her med Einar Evers, som er vores solobassist, og som glæder sig særskilt meget til at spille Saint-Saëns. Det glæder jeg mig til at høre, hvorfor du gør, Einar.
2: Det her er faktisk virkelig personligt symfoni for mig. Det er første ting, at jeg kom fra organistfamilie, så det er virkelig, virkelig dejligt at høre orgelmusik her i koncertsalen. Min mor er organist, min søster er organist, min morfar var også organist. Så ja, det her, og også den anden ting er, at det er en helt første værk, jeg har hørt her i koncertsalen. Men det er symfoniorkester, der jeg var stadig en studerende på Tjekkiet. Og jeg var bare på en tur i København, og jeg kom her i koncerthuset og hørte det her symfoniorkester for første gang i livet, og jeg kan godt huske, at jeg tænkte mig, at jeg vil rigtig gerne spille i det her symfoniorkester en dag i fremtiden.
1: And here you are.
2: And here I am. Jeg er virkelig glad for det, og jeg er virkelig glad at spille det her symfoni for første gang selv. Så ja, det bliver en stor oplevelse for mig.
1: Og nu har vi snakket en del om, hvordan han skriver for celloerne, og hvordan han skriver de her meget sådan lette og hurtige melodier. Han skriver virtuos for klaver og sådan noget. Hvordan skriver han mund for bas? Det tror jeg faktisk, jeg aldrig har tænkt over.
2: Det er faktisk interessant, fordi det er ikke så måske så specielt stemme. Det er lidt mere som, det er bare en basstemme det meste gang, men nogle gange det meste den anden sats, den langsomme sats, eller den slutningen af første sats, det er lidt som, at vi spiller nogle toner sammen med øgel. Og det er et nyt farve, faktisk. Det er den der bas for øgel. Vi gjorde det sammen med øgel.
1: Det er frygteligt ord.
2: Ja, det er lidt svært. Ja, men ja, det er interessant på den der måde, at der er to basstemmer, faktisk. Der er den året stemme og vores stemme.
1: Er det så svært at intonere os sammen på den måde?
2: Faktisk nogle gange, fordi året har ingen vibrato, men vi elsker vibrere og laver den tonen som mere skøn på en måde, og når vi gør det sammen, det er lidt svært nogle gange, men jeg synes, det lyder dejligt.
1: Det kommer vi helt sikkert også til at synes. Tusind tak skal du have, Einar Evers.
2: Ja, selv tak.

0: et uddrag af den langsomme sats af Saint-Saëns symfoni nummer 3, Aarhus symfonien. Og inden da var det vores lettiske bassist Einars Evers, der nu sidder inde her og er klar til at spille Aarhus symfonien lidt senere, der fortalte omkring, hvordan da han var her for en del år siden på gennemrejse i København som studerende, der hørte han præcis det her symfoniorkester spille, den her symfonistersænkende. Det kunne jeg vel nok godt tænke mig at være med. Jeg vil gerne være med i det her orkester. Og nu sidder han her og har været her nogle år. Det er jo rigtig dejligt. Han fortalte også omkring, at i den passage, vi hørte her, den der langsomme sats, så der er der nogle steder, hvor Aarhus ligger med sin meget faste tone jo, og hvor de i kontrabasserne, så ligger med en anden bastone, sådan tæt på hinanden, og hvor de sådan skal forsøge at være der uden at helt og smitte af, og de skal altså intonere formtonen, så de holder deres tone. Det kræver sit. Så sådan er der jo masser af steder undervejs, hvor Aarhus spiller sammen med musikerne i det her symfoniorkester, som nu er ved at tage plads. Og ja, Camille Saint-Saëns, vores komponist, han var jo også organist, udover at være komponist, og han kendte selvfølgelig Aarhus ud og ind. Og jeg talte med Leonidas Kavakos, vores dirigent, om i går det der med at have en komponist, som også er instrumentalist og organist. Og han synes, det der er spændende, det er, at det som Saint-Saëns han gør i den her Aarhus symfoni, det er, at han på den ene side sender han en hilsen tilbage til den store orgelmester Johann Sebastian Bach, som vi også hørte i begyndelsen af koncerten. Der kommer både noget meget lyrisk og sjælfuldt formidlet gennem orglet, som Johann Sebastian Bach også gjorde det. Og så har vi selvfølgelig også det der store brus, hvor det får lov til virkelig at fylde orglet. Men udover det, så er han der altså også selv, Saint-Saëns. Han tager ligesom ejerskab for orglet. Man kan mærke, at der er sådan en romantisk sjæl og en romantisk komponist, Saint-Saëns, som igennem orglet kommer ind og bliver en del af symfoniorkestret.
1: His mind is always close to, of course, Bach, because of the organ. So there is lots of writing that, you know, would remind of Bach. But at the same time, it's himself. It's a very romantic composer. And that kind of combination of the organ sound, which, you know, it's the sound of, let's say, beyond life. And you have the combination and the coexistence with an orchestra that has, you know, the string section, the woodwind section, and everybody, the personal, so to say, element of playing, it combines these two worlds in a way that is completely magical in this slow movement.
0: Ja, især den langsomme sats, som vi får som den anden sats her i symfoni nummer 3, Aarhus symfonien af Saint-Saëns, der får vi den her sådan en dobbelt verden, fortæller Leonidas Kavakos. Altså vi har Aarhus, som på en måde er sådan over livet, altså det er noget overjordisk, og det bliver så forbundet med det jordiske, så at sige personificeret af de her levende musikere i det her symfoniorkester, som er rigtig, rigtig mange nu på scenen efterhånden. Og så fortæller Leonidas Kavakos også, at han synes, der er sådan en særlig glorie over Saint-Saëns musik i Aarhus symfonien. Det er sådan et stykke jord, der kan give den rigeste afgrøde.
1: For me, there is also another word that comes as a glory. The glory because of the richness of, it's like when you look at a very fertile ground, piece of earth, where, you know, there's so many things growing there. It gives so many different fruits, so many different colors, so many different tastes, so many different smells, and a variety that all can coexist and all can thrive together. So here we have the same kind of thing. We have that kind of blessing situation, blessed situation, and we have a glory, the glory of richness of registers of sounds of colors.
0: Ja, som Leonidas Kavakos fortæller, så den her samhørighed, det vi både har orglet og vi har symfoniorkestret, det gør, at vi har sådan en særlig rigdom i den her musik, og som han sammenligner med, når man har et stykke jord, et stykke land, som kan give den fantastiske, ja, alle de afgrøder, den kan give, alle de sanseoplevelser, den kan give. Det er sådan noget velsignet, som vi kan opleve i naturen, men det har vi altså også i musikken her. Og så er Leonidas Kavakos bevidst om, at der er ting, vi kan opleve inde i verden, i koncertsalen, som her i det her koncerthuset, og så er der altså også en anden virkelighed udenfor.
1: In the concert hall, one can really understand and enjoy and feel blessed. When you go outside the concert hall, it's not exactly the same thing, unfortunately. But that's why for us, it is a huge mission to be here and remind to the world, you know, that it can actually be a very beautiful place, and it's up to us to go through that direction or drive it all together to hell. You know, it's just but it's all there. All the talent, all the ingredients are there, and it's the question of what you do with them.
0: Ja, som blev Nidas Kavakos fortæller, altså den her musik, vi skal opleve nu, Saint-Saëns 3. symfoni, All-symfonien, ja, der har vi simpelthen alt den rigdom. Vi har det himmelske repræsenteret i musikken, og det udspiller sig her i koncertsalen. Når vi så kommer ud i koncertsalen, ja, så er det jo op til os hver især at vælge, om vi vil forsøge at realisere en himmelsk, noget himmelsk på jorden, eller vi vil lade det hele gå ned i helvede. Det er heftige ord, men der er altså der er ting at tænke over med den her musik, som Leonidas Kavakos, han oplever det, og det er, vil jeg sige, en virkelig rig musik, vi har foran os. Var Ole Kielerik altså op, der sidder en helt fyldt koncertsal, og nu rejser Ludvig Gudim så op for at stemme det her symfoniorkestret. Det kan næsten ikke være bedre.
2: Nej, jeg synes jo altså også, at vi nu har vi slet ikke snakket om pianisterne, Esben. Det er jo lidt skuffet over, fordi der er jo også nogle vilde klaverstemmer i den her
0: symfoni. Det er nemlig rigtigt.
2: Det kommer jo næsten hedde klaversymfonien, fordi det er meget svært at spille klaverstemmerne.
0: Det er jo sådan, vi får orglet undervejs, som ligesom får de der flotte steder, også det lyriske, men så kommer blandt andet efter nogle af de store steder, der er det jo næsten sådan, netop glorie faktisk.
2: Ja, et glitrende klaver, ja. Simpelthen, og det er sygt svært at spille.
0: Ja, og der sidder som sagt to pianister klar her. Ja,
2: jeg synes, vi skal sende en ekstra tanke til Rikke Sandberg og Charlotte Tanning, som virkelig får deres sag for.
0: Det gør vi, ja. Og så er det jo altså fuld messingsektion også, som nu stemmer. Der kommer undervejs nogle meget, meget flotte ting, og det er jo spændende med orglet, som står og glinser op bag. Det er jo luft, der blæses gennem stemmer, og de har jo sådan, de her orlpiber, nogle venner nede blandt messingblæserne, som også er ved at være klar. Så nu er det her symfoniorkester klar, så er det bare Leonidas Kavakos, som skal ind og dirigere den her musik for første gang.
2: Ja, han er allerede begyndt herude på bagscenen, kan jeg fortælle.
0: Det lyder godt.
2: Og vifter med armene.
0: Ja, og det er første gang, han skal dirigere den her musik, og han tænkte, det må være det helt rigtige sammen med Saint-Saëns første cello-koncert. Vi hørte i første del af koncerten, og nu er det så det her store slutnummer, Saint-Saëns all-koncert, som vi skal høre. Og den består af fire dele. Der er sådan en midterdel, men nu har vi Leonidas Kavakos, som kommer ind her og ligger, dukker til publikum og klapper sine musikere i møde. Og nu skal vi ellers høre Saint-Saëns symfoni nummer 3, Aarhus Symfoni. God fornøjelse med den.

0: Ja, der er ingen ende på herlighederne her i Saint-Saëns symfoni nummer 3, Aarhus-symfonien. Det er symfoniorkestret ledet af Leonidas Kavakos. Vi er til torsdagskoncert, og der er snus nu til Ludwig Gudim fra Leonidas Kavakos, og i den grad smil igen på scenen her, og der er jo også billeder, kan jeg sige, på Facebook, hvis du vil følge med visuelt her, hvor der er fuldt hus i koncerthuset, og folk rejser sig op, er blevet grebet af den her musik, altså hvor Leonidas Kavakos talte om, at der er både himmel og jord med i den her musik. Orglet med Per Salo, der står stolt deroppe og repræsenterer det, ja, det yderste. Og så hele det her symfoniorkester plus to pianister, der har en grad brugt fingrene. Der, ja, det er svært ikke at blive løftet, var Ole Kilder, ikke?
1: Det må man sige. Det er jo den totale musikalske triumf her. Altså, det er jo, det er lige hvad vi stod og snakkede ude på bagscenen. Man får næsten lyst til at invadere et eller andet land. Altså, det er simpelthen, man føler sig så sejrrig. Og det kan det bare ikke gå galt på den her musik, altså.
0: Nej, det er meget storladet, at nu er Leonidas Kavakos igen på scenen. Og vil gerne, ja, står og klapper i hele symfoniorkestret, og vi skal, ja, vi begynder heroppe hos messingblæserne, som i den grad bliver rejst her. Ja, her har vi Eva Steino, vores dejlige oboist, og sådan fortsætter det ellers med flere af musikerne, Ulla Lillemann her. Det er jo det store symfoniorkester. Vi er jo godt 90 musikere på scenen, mindst, tror jeg.
1: Ja, men vi har også været langt nede, jo. Det er jo også derfor, det bliver så stort til sidst.
0: Det er altså, det.
1: Og er også helt nede i det små.
0: Fuldstændig, og der er de der lyriske steder.
1: Og hvem var det, Esben?
0: Og det var nemlig Per Salo, der blev rejst op. Meget godt. Passende, og vores organist, som du var inde på, Ole, der. Altså, de her fire sats og anden sats, det er sådan en, ja, de bevæger sig op i sådan en anden himmelsk sted, hvor orglet ligger med nogle meget, meget smukke klange omkring orkestret, og violinerne får lov til sådan at bevæge sig fuldstændig, ja, frit.
1: Ej, jeg håber, det var pianisterne, der kom op der.
0: Det var det samlede messingblæserkorps.
1: Nå, ja, det var også godt.
0: som kunne opstå. Ja, men Leonidas Kavakos her, og nu er det samlede træblæserkorps. Så ja, så der er virkelig opmærksomhed på alle grupperne her, og nu bliver det hele det her symfoniorkester. Og lad os da bare tage den med de to pianister, Rikke Sandberg og Charlotte Tanning, som også står og smiler nu her. Ja, det er det fulde orkester, hvor orgel og alle de andre forenes i den her Aarhus symfoni. Leonidas Kavakos, han skal nu også lige hen her og hilse på kontrabasserne, som jo også blandt andet Ejner Evers, som fortalte så smukt til dig, Ole, hvordan, ja, han var kommet her, ja, i salen og tænkte, det her vil jeg også spille en dag, og det var i dag.
1: Og det var nemlig i dag, ja. Jeg tænker, det var helt siden, han var nærmest en lille dreng.
0: Det var man sige.
1: Og så sker det nu.
0: Ja, ja. Ej, men det, jeg forstår også godt, det er sådan en musik, man kan næsten ikke andet end at blive revet med af, ja, den.
1: Nej, og det lyder faktisk, mange steder de langsomme satser, synes jeg, det lyder nærmest som filmmusik, længe, længe inden filmen bliver opfundet.
0: Altså, der er sådan en, ja, hvad skal vi kalde det, en sans for et sødmen, som måske er lidt af en fransk specialitet, og i hvert fald bliver dykket i filmmusikken, som han i den grad giver sig hen til, ja, Saint-Saëns organist og komponist. Og nu står han igen her og smiler Leonidas Kavakos, for ham var det også første gang. Og jeg har lige nogle ganske få minutter tilbage her, så det kan være, du når lige at få en kommentar fra ham, Ole Kilderik.
1: Det kunne jeg da godt håbe. Jeg tænker, at han kommer ud her lige om lidt, så vil jeg forsøge at få ham ledt hen til mig. Der var han. Jeg tror, jeg tager ham lige med det samme.
0: Det er
1: Maestro
0: det.
1: Kavakos, what a triumph. That was your first go at the symphony. How did it feel?
2: Yeah, very good. I really like this piece so much, and we did wonderful work with the orchestra, so it's many, many details, besides the huge form that it has, many, many little details, so both Macrocosmos and Microcosmos worked out very well, I think.
1: I also wanted to ask you about the rehearsals, like how have you gone about rehearsing a piece with so many details? You as a musician, and you know how difficult it is and what you want to work on.
2: Well, no, I mean, the thing is that it's important to have a clear vision of what you want musically from the score. And then here is wonderful because the orchestra has a great spirit, and they are very responsive to the work, and then they are very, very, very, excuse me, I have to say.
1: Of course, bravo, yeah. Nu kommer der lige en basun forbi her, så du skal have et stort knus. Og hele basun og horngruppen her.
2: So, you know, you you work, there is enough time. The way the plan is laid out here, it's very good. So there is enough time to really work if one wants. And the orchestra, as I was saying, is extremely responsive with great players and great talent. So it all came together very well.
1: I think so too. And we mainly know you as a violin virtuoso, and now you're also a conductor. How is it different for you to be on stage like that with the back to the audience?
2: Well, I don't see it like that. I see it more like, you know, to me it's very, very fascinating. The conducting has been fascinating since I was a child. And the fact that, you know, you have such an incredible instrument in front of you, the orchestra, with so many possibilities, so many people, so many colors, so many instruments, and I just find it fascinating, and I always did. And so now, to be honest, also, you know, I mean, it's, for me, you know, I do so much new repertoire in the violin, there's not much new repertoire to play anymore, and for me, so that is extremely exciting.
1: I can see it, and you need to also get back to the musician. Thank you so much.
2: thank you very much.
1: Fordi der simpelthen bliver uddelt store knus til stort set alle stemmegrupper her, når de kommer ud. Og det kommer lige fra hjertet, kan jeg se. Han er simpelthen stor, stor glæde, som han har brug for at dele med DR's musikere. Det er virkelig skønt at se.
3: Ja, Leonidas Kavakos på bagscenen her i Koncerthuset fortæller om, hvordan han rigtig godt kan lide at arbejde med det her symfoniorkest, fordi de reagerer så stærkt på de impulser, som han giver, og på hinanden. Og så fortalte han så også Leonidas Kavakos omkring det her med at dirigere. Han er jo violinsolist og har været det i årtier, en af de fremmeste, om at det her med at dirigere, jamen det har lige siden han var dreng været fascinerende for ham. Og den der måde, at man kan gå på opdagelse i det enorme repertoire, der er for symfoniorkestret. Ja, vi er ved at takke af her for transmissionen. Det har været Eskild Skovbakke Vending, Mikkel Nyman og Søren Krabbe, der stod ved teknikken. Og her på bagscenen var det Ole Kilderik. Jeg hedder Esben Tange. Og det har altså været den store Saint-Saëns aften. Først med den cellokoncert nummer 1 med Checo Canna Mason. Vi havde også Bach allerførst, en sinfonia fra en kantate, og så her den store orgelsymfoni. Nu skal vi høre mere til Checo Canna Mason. Her kommer Elgars cellokoncert.

0: og Trump i den grad tager Putins side. Så der, det er helt sikkert, at der er glødende telefoner mellem de europæiske NATO-lande lige nu på, hvad pokker gør man, fordi det her, det er en meget, meget alvorlig situation.
1: Ja, det vi hørte her var Christian Mouritsen, der er international analytiker for Berlingske og tidligere USA-korrespondent. Og han kommenterede på historien om, at forholdet mellem præsident Trump og Zelensky igen er blevet anspændt. Og det er det efter den ukrainske leder i går kaldte den aftale, som USA har indgået med Rusland om levering af knap 2 millioner ton diesel for en svag beslutning. Og så sagde han også, at Ukraine bør få sig en ny præsident. Men hele den her ballade kan dog også ende med at give bagslag for Donald Trump, vurderer Christian Mouritsen.
0: Jeg kan i hvert fald notere mig, at republikanerne, hans eget parti, er i fuldstændig vildrede med, hvad pokker han har gang i her. Altså republikanerne er jo trods lidt meget transatlantiske, de er meget med de europæiske NATO-lande. De yder en kæmpestor indsats for at sørge for, at Rusland og det tidligere Sovjetunionen ikke bliver en kæmpestor fare for Europa.
1: Et russisk datacenter øst for Moskva er blevet beskadiget ved et droneangreb, og driften er indstillet. Det fortæller den russiske tech-gigant Yandex. Det er tredje dag i streg, og det er der firmaets datacenter i Rusland bliver angrebet. Efter det første angreb lød meldingen fra Ukraines præsident Zelensky, at det var et modsvar på russiske angreb på ukrainske datacentre. Og Yandex bliver ofte kaldt Ruslands Google og driver blandt andet landets mest populære søgemaskine. Det skal koste penge at gå i land i Danmark, hvis man er passager på et krydstogtskib. Regeringen lægger i sit nye finanslovsforslag op til at indføre en afgift på 200 kroner per passager fra 2028. For krydstogtturister lægger i dag ikke særlig mange penge i Danmark, siger SF's finansordfører Sofie Lippert.
2: Men de her krydstogtturister, de er her så kortvarigt, og de bruger så relativt få penge i Danmark, men slider alligevel på vores fælles byer. Og derfor synes vi egentlig, det er meget fair, at når de også gerne vil have noget ud af vores skønne samfund, så skal de også være med til at betale en lille smule.
1: Claus Bondam, der er direktør for brancheorganisationen Cruise Danmark, er dog skeptisk. Han tror, at afgiften vil få skibene til at sejle udenom Danmark, og så kommer der slet ingen indtægter fra krydstogtsturisterne.
3: Det her det vil have nogle katastrofale følger, ikke mindst i nogle af de mindre havne som Skagen og Rønne og også Aarhus. Det vil betyde rigtig meget for de lokale butikker, for restauranterne, for attraktionerne, for alle de aktører, der er inde over, når man har med et krydstogtanløb at gøre.
1: Det tønder ud i byerne, og solen får overtaget resten af eftermiddagen mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind, efterhånden mest fra nord og nordvest.
4: Klassisk mix på P2.

Så kom vi i gang for fuld musik. Jeg hedder Malena Rønner, og det her, det var Georges Bizets Toreador-march fra hans Carmen-suite, og selvfølgelig også fra operaen Carmen. Det var Orchestre de Paris og Simon Bischoff, der spillede. Den næste time, der er det mig, der styrer musikken, og jeg tror, det ville være sådan lidt meget at fortsætte i Toreador-march-tempo og Toreador-march-vibe de næste 60 minutter, så nu skruer vi lige tempoet stille og roligt ned.

Det lyder ikke som Mozart, men det er det. Det her, det var et lille Bach-tema, som Bach han har siddet og vendt og drejet og rakt ned gennem årtierne til sin yngre komponistkollega Mozart, som så fik den her lille fugasats ud af den. Den kommer fra Mozarts 6 præludier og fugaer, og det var Café Zimmermann-ensemblet, der spillede. Nu skal vi have et stykke fransk opera. Vi skal have slået en sopran ihjel. Det gælder operaen L'Acme af Delibes, som nogen måske kender fra Blomsterduetten, som er et virkelig, virkelig kendt stykke opera. Men hovedpersonen L'Acme, hun dør en tragisk død. Hun er nemlig forelsket i officeren Gerald. Han vælger kærligheden fra, han vælger pligten til sit regiment og sit land og alt det der over kærligheden, og L'Acme er dybt ulykkelig. Hun ender med at spise nogle blade fra en forgiftet plante. Og lige der, så kommer Gerald selvfølgelig løbende tilbage, fordi det er gået op for ham, at han ikke kan leve uden hende. L'Acme dør i sin elskedes arme, men lige inden hun gør det, så synger hun sin afsked.

0: to stykker, der virkelig trykker på alle følelserne inde i mig. Først så var det Sabine Devielle, der sang sammen med Les Siècles. Hun sang titelpartiet i Delibes opera L'Acmé, og det var arien Tu m'as donné le plus doux rêve. Og så var det Royal Philharmonic Orchestra og Yuri Temirkanov. De spillede en scene fra Svanesøen, den her mørke og smukke og dramatiske musik.
1: P2.
0: Nu skal du lytte godt efter oboen her, fordi han har en skøn, skøn klang, den gode Gabriel Pidou. Nogle gange så kan jeg godt synes, at obo kan være sådan lidt skarp at lytte til, men det her, det er jo til at hælde lige ind i øregangene.

Russiske Marina Drasjnikova var komponisten bag det her lille digt for obo og klaver. Hun blev født i 1924 i en musikalsk familie. Hendes far var musiker og gode venner med Prokofjev. Og så skrev hun altså det her digt i 1935, som Gabriel Pidu og Jorge González Buayasan lige spillede.

Her var vi på en lille tur til Sønderjylland. Det var i Noldes landskab, efter maleren Emil Nolde, der tog sit navn efter den her lille landsby i Slesvig, hvor han var fra. Det var Valdemarsk, der spillede den her lille sats af Valdemar Rasmussen. Nu skruer vi en tand op for dramaet, for i vores næste sats, der slipper franske Louise Farrenc en strygekvartet og et klaverløs i en herlig, virvelende omgang et tafet.

Emmanuel Despachs og Piatti-kvartetten drønede sig igennem den her Allegro-sats, første sats af Louise Farrons klaverkvintet i C-mol. Jeg har hørt Schubert beskrevet som både charmerende, men også sådan kroget ind i sig selv. Og umiddelbart virker det sådan ret modsatrettet, men lige her, der kan jeg faktisk godt høre den kontrast.

Yekuan Sunwu og Benjamin Beilman spillede Andantino-satsen fra Schuberts violinsonate i A-dur. Det sidste stykke musik i den her time, det er balletmusik fra en ballet baseret på H.C. Andersens eventyr De Vilde Svaner, hvor Elisa skal redde sine brødre, som er blevet forvandlet til de her smukke hvide fugle. Musikken er af australske Elena Katz Tjernin, og vi hører det tasmanske symfoniorkester spille Elisas arie med Tamara Ann Czeslowska på klaver. Og med den musik sender jeg dig ud i dagen, for Klassisk Mix er slut for nu. Jeg hedder Malene Rønnow og siger tak for nu og på genhør.

0: Den polske premierminister Donald Tusk og forsvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz har været mål for et planlagt angreb. Det fortæller den polske regering. I morges modtog politiet informationer om angrebsplanerne og samlede derefter resten af landets sikkerhedsmyndigheder. Og de ser med stor alvor på sagen, fortæller Jacek Dobrinski, der er talsmand for den minister, der har ansvaret for Polens efterretningstjenester. Vi tager sagen ekstremt seriøst. Vi taler om, at der var en stor sandsynlighed for, at truslerne ville blive realiseret, siger han. Og der er fortsat ingen informationer om, hvor og hvornår angrebet skulle have fundet sted, og hvem der står bag de her planer. 7 østeuropæiske mænd er siden 2023 blevet dræbt her i Danmark, og fælles for dem er, at de er kommet hertil for at arbejde. Der er umiddelbart ingen forbindelse mellem de her drab, men flere af sagerne har fælles træk. Flere af ofrene har eksempelvis boet tæt sammen med andre arbejdere, og i flere sager indgår der også alkohol eller stoffer. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller, at politiet behandler alle drabsager ens.
1: Men vi har også talt med flere eksperter, som jo siger, man skal ikke være statistiker for at kunne se, at det er en overrepræsentation, der er i drabsstatistikkerne, når der har været så mange drab på polske arbejdere inden for en kort periode. Men det er altså ikke noget, der har et særligt fokus hos dansk politi.
0: Rigspolitiet stiller ikke op til interview om sagen, men skriver, at det tager alle drab lige seriøst, og du kan se mere om drabene i det nyeste afsnit af serien Kriminelt, som ligger på DRTV. Lige nu kæmpes der om, hvem der kan hive de største gedder, aborre og sandarter op af Skanderborg Sø. Landets største rovfiskkonkurrence er nemlig i fuld gang, og vores reporter Thomas Stige ser på.
2: Der er cirka over 90 både i alt 220, tror jeg, fiskere, der har snoren ude i jagt på de her rovfisk, aborre og gedder.
0: Konkurrencen gik i gang i går morges og slutter om et lille kvarter, hvor alle fisk skal være indrapporteret. Og der er altså allerede fanget masser af fisk, fortæller medarrangør og dommer under konkurrencen, Markus Leier Christensen.
3: Vi er op over 300 fisk om dagen. 100 geder, 200 aborre, og er vi heldige, så er der også et par sandarter, som vi så i går. En fisk, vi ikke ser hver år, desværre.
0: Og Markus Leier Christensen er imponeret over nogle af de fisk, der allerede er hævet op af søen.
3: Vi har 2 geder på 108. Super store, stærke fisk. Det er altså ikke hver dag, man ser dem.
0: Og en gedde på 108 betyder, at den er 108 cm lang, og der er ifølge lystfiskere tale om en rigtig trofæfisk, når den kommer op over 100 cm. Det tynder ud i byerne, og solen får efterhånden overtaget mellem 8 og 13 grader og svag til frisk vind, mest fra nord og nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
4: Det vi hører med Helle Christensen.

Grieg for firehændigt klaver, den tredje af de fire symfoniske danse. Ejner Røttingen og Jan Hoften spillede, og dermed er du igen havnet i en Det vi hører udsendelse. Programserien, hvor værter på P2 deler ud af den musik, vi selv holder af at lytte til. Så de næste to timer er musikken 100% håndplukket til dine ører af mig. Jeg hedder Helle Christensen, og jeg elsker at lytte til musik, jeg kender godt. Genhøres vidunderlige glæde, men jeg elsker i lige så høj grad at lade mine ører få lov at gå helt nye veje. Forhåbentlig kan jeg både underholde, berige og forstyrre dine ører lidt undervejs. Og nu prøver jeg at få slået knude på en af de mange tråde, jeg har spændt ud i de foregående udsendelser. De sidste par gange har Griegs symfoniske danse for firehændigt klaver dannet par med Rachmaninovs symfoniske danse for orkester. Så nu er tiden inde til at høre den tredje og sidste Rachmaninov-sats.

Marit Jansons dirigerede Bayerns Radiosymfoniorkester i den tredje og sidste af Rachmaninovs symfoniske danse. Og slutter af med et ordentligt brag, der er adskillige sekunder om at dø ud. Rachmaninovs musik er vidunderlig at gå på opdagelse i. Skulle du ikke have fået ørerne op for hans klaverkoncerter eller hans store visper, kan det kun gå for langsomt med at få ørerne i dem og i alt det andet, der gemmer sig i hans værkliste. Og hvis du nu skulle sidde og fundere over, hvordan jeg får regnestykket til at gå op, når tre Rachmaninov-satser bliver parret med fire Grieg-satser, ja, så er der bare at sige stay tuned. Jeg har endnu en udsendelse tilbage i denne serie. I rækken af Bach-kantater, hvor Bach har blokfløjter med i sit orkester, får du denne gang en kantate, der første gang blev opført søndagen efter jul i 1714. Trit auf die Glaubensbahn hedder den, Gå på troens vej, nummer 152 i Bach-værkfortegnelsen. Det er en kantate med en meget kammermusikalsk besætning, en sopran og en bassanger, ikke noget kor. Og til det lille orkester foreskriver Bach meget præcist en blokfløjte, en obo, en viola da morte og en gambe foruden orgel. Der er seks satser. Det begynder med en skøn sinfonia, hvor det lille orkester folder sig ud. Og efter at de to sangere på skift har sunget, ender det hele i en næsten dansende og skøn duet mellem de to sangere. Hvordan skal jeg omfavne dig, min sjæls elskede?

Det var hele Johann Sebastian Bachs kantate nummer 152, Trit auf die Glaubensbahn, med Bach Collegium Japan under ledelse af Masaki Suzuki. En kantate, jeg ikke selv havde hørt, før jeg gravede den frem til denne udsendelse, men som altså dukkede op, da jeg begyndte at gå målrettet på jagt i Bachs kantater. Og fandt ud af, at han bruger blokfløjter i langt flere af dem, end jeg overhovedet vidste. For strygernørder kan jeg fortælle, at det i øvrigt vist nok er den eneste Bach-kantate, hvor han bruger den helt specielle viola d'amore, en slags brads, men med ekstra strenge, og et instrument, der på Bachs tid var meget populært blandt både professionelle og amatører. Det næste stykke musik er et, jeg pludselig fik ørerne op for på en helt ny måde, da det strømmede ud af højtalerne i min bilradio for nylig fra en P2-udsendelse. For godt nok havde jeg hørt satser fra svenske Valborg Aulins Tableau Parisien, men da starten af denne her så dukkede op, lød det grangivligt så Carl Nielsensk, at jeg var nødt til at undersøge, om de to, som levede stort set hele deres liv samtidig, mon skulle have mødt hinanden. Det kunne jeg ikke umiddelbart finde nogen beviser for, men sådan er det så sjovt at lade ørerne og tankerne vandre. Måske kan du også høre noget Carl Nielsen i Aulinsatsen her.

Göteborg-symfonikerne, dirigeret af Johannes Gustafsson, spillede balscenen af Valborg Aulin, en sats fra hendes Tableau Parisien. En sats, der fik mig til at høre noget Carl Nielsensk i musikken. Noget, der måske i virkeligheden mindede mig om flematikersatsen fra Nielsens anden symfoni. Da jeg så tjekkede, hvornår de hver især skrev musikken, ja, så er det måske i virkeligheden Nielsen, der lyder lidt aulinsk. For hendes Tableau Parisien blev allerede skrevet i 1880'erne, mens Carl Nielsens anden symfoni først blev skrevet omkring år 1900.

Så fik jeg også lige sneget Carl Nielsen ind her fra DR Symfoniorkestret og det chefdirigent Fabio Luisis nye indspilning. Nationalkomponisten, som man aldrig kan blive træt af at lytte til. Kender du ikke hans musik så godt, er netop den anden symfoni, De fire temperamenter, faktisk et ganske fint sted at begynde. Og så kan man jo også altid dykke ned i Nielsens store sangskat. Nå, det er vist på tide at invitere Poul Ruders indenfor. At underholde, berige og forstyrre af hans kompositoriske mantra, som jeg har lånt som overskrift for mine Det vi hører udsendelser. Jeg elsker at dykke ned i hans cembal d'amore musik. Musik for cembalo og klaver, inspireret af en tysk 1700-tals instrumentbygger, der forsøgte at fusionere et cembalo og et klavikort, og fik et kærlighedscembalo ud af det, et cembal d'amore. Et mærkværdigt instrument,

Jeg hører tidlig musik gennem århundreders tårer, har Poul Ruder sagt. Og man fornemmer på en måde godt, hvad han mener, når cembaloet og klaveret spejler sig i hinanden i Ruders Cembal d'Amore. Det var den midterste af de fem satser i den første Cembal d'Amore-bog. Pianisterne var Stephen Gosling og på cembalo Stephen Beck.

0: Ifølge USA's præsident Donald Trump er der indgået en såkaldt energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. Den her energivåbenhvile gælder ifølge præsidenten med det samme. Og hverken Rusland eller Ukraine har bekræftet våbenhvilen, men ifølge vores korrespondent i USA, Kim Bildsøe Lassen, så tænker Trump nok frem for alt på sine egne interesser her.
1: Det handler jo formentlig om, at Donald Trump jo længe har sagt, at han rigtig gerne vil have, at Ukraine holder op med at bombardere eller ramme med droner de raffinaderier og olie og

0: energiinstallationer, som russerne har. Og det har han anmodet om, fordi han vil have, at man kan få billigere diesel og olie ud på verdensmarkederne.
1: Og meldingen kommer efter, at der de seneste dage og timer har været en del frem og tilbage mellem Donald Trump og Volodymyr Zelensky. Og ingen af udtalelserne og angrebene har ført til noget konkret. Og det kan være endnu en af den slags meldinger, vi nu har fået, siger Kim Bildsøe Lassen.
0: Det her er jo endnu et eksempel på den her form for diplomati, som Trump bruger, og som efterlader mange forvirringer, og som jo altså også, det må vi jo desværre sige, heller ikke altid bliver ført ud i virkeligheden.
1: Og Ukraines præsident Zelensky har netop kaldt Donald Trumps melding om en energivåbenhvile for en nyhed for ham, det siger han til mediet Axios. Der er stor glæde i Grønland over, at man nu har slået dørene op til landets første kræftrådgivningscenter. Grønlændere har nemlig større risiko for at dø af deres kræftsygdom end deres nordiske naboer. Og det er selvom risikoen for at få kræft ikke er væsentligt højere. Centeret skal tilbyde kræftrådgivning både fysisk og digitalt, og også være et samlingssted for kræftpatienter og deres pårørende. Og direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, forventer, at centeret vil blive flittigt brugt.
2: De mangler et sted uden for sygehuset, som ikke er sådan et sygehus med de kliniske rammer osv. Et mere hjemligt sted, som man kan være i, som man kan være sammen med sine kære i en meget, meget svær tid.
1: Kræftdiagnosen kommer med nogle ekstra udfordringer i Grønland, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Blandt andet fordi folk skal transportere sig meget langt. Ja, mange skal hele vejen til Danmark for at blive behandlet.
3: Det betyder, at man tilbringer lang tid væk fra familien, og man skal måske kommunikere på et sprog, man ikke forstår specielt godt. Så der er bare rigtig mange grønlændere, som er glade for, at der nu er kommet et tilbud om rådgivning her i Nuuk.
1: Og mange i Grønland får også først stillet en diagnose, når kræften er fremskreden. I aften og i nat får vi mest klart vejr, og efterhånden kun enkelte byer, og så bliver det lidt køligt, ned mellem 3 og 10 grader. Ja, i Jylland kan vi lokalt nå ned omkring frysepunktet. Vind bliver der ikke ret meget af.
4: Det vi hører med Helle Christensen.

Hovsa, der dukkede de jo op igen, Bergenspianisterne Einar Rytzingen og Jan Hovden. Og ja, med mere Grieg. For på deres album med Griegs samlede musik for firehændigt klaver gemmer sig også to valsekapricer, som man kun sjældent støder på. Grieg holdt selv meget af at spille firehændigt på klaver, og mon ikke han selv har fornøjet sig netop med valsekapricerne på flyglet i sit lille paradis i det bergensiske. Du lytter til det, vi hører. Jeg hedder Helle Christensen, og et af de spor, jeg forfølger i mine udsendelser, handler om årstidsmusik. Tiden er kommet til at sætte ørerne i den sidste af den tysk-schweiziske 1800-talskomponist Joachim Raffs fire årstidssymfonier. Så nu er det altså bare på med vinterstøvlerne. Raffs vintersymfoni har fået pladsen som den 11. og sidste i rækken af hans symfonier. Men faktisk var det den første af de fire årstidssymfonier, han skrev. Men han lagde den til side og skrev sine symfonier til forår, sommer og efterår, som han også nåede at høre opført. Men ak, Joachim Raff døde, inden vintersymfonien fik sin uropførelse. Men det lå altså parat i skuffen og afrunder på den måde hans monumentale musikalske årstidscyklus. Symfonien var lige godt en halv time. Der er som i de foregående symfonier fire satser. Og her begynder vi med den første sne. Så kommer en allegretto-sats, der faktisk er den eneste af alle hans årstidssatser, der ikke har fået en beskrivelse. Tredje sats foregår ved kaminen, og til sidst slutter det hele med karneval.

Philharmonia Hungarica og dirigenten Werner Andreas Albert med hele Joachim Raffs symfoni nummer 11. Vintersymfonien, den sidste, men i virkeligheden også den første af de fire årstidssymfonier, han skrev. Hvis du er blevet nysgerrig efter at vide mere om Joachim Raff og måske gå på jagt i hans meget omfangsrige værkliste, kan du med fordel finde hjemmesiden raff.org. Der kan du læse alt, der er værd at vide om denne i dag relativt glemte komponist.

Hilder, frelser og forsoner. Tekst af Grundtvig, melodi af C.C. Hoffmann. Arrangement af Philip Faber, der dirigerede DR-pigekoret. Og med salmen her som en lille trædesten, tager jeg nu skridtet helt ind i kirken, ind til instrumenternes dronning, det store orgel. Jeg bliver altid en lille smule trist, når nogen meget bastant siger, at de ikke kan lide orgel eller orgelmusik. For i virkeligheden tror jeg jo bare, det handler om, at de enten ikke har hørt det rigtige stykke musik eller det rigtige orgel, eller måske ikke har hørt den rigtige organist spille. Jeg havde et par år studenterjob som kirkekorsanger i en lille landsbykirke med en organist, der virkelig var besat af musik. Og en vidunderlig sidegevinst ved jobbet var jo al den skønne orgelmusik, man fik mulighed for at møde. Især et stykke gjorde et uudsletteligt indtryk på mig, og det har jeg tænkt mig at forstyrre dine ører med i de næste 4 minutter. Et stykke organisten i min kirke fyrede af som afslutning på hver eneste af de omkring 10 konfirmationer, der var i den lille kirke hvert år. Et totalt vildt stykke, som komponisten selv havde en meget klar melding til musikeren om. Det er ikke en klagesang, det er en lidenskabelig besværgelse, en ødelæggende tornado, en besættelse. Du skal fylde folks ører med den, og også Guds ører. Og hvis du ikke er totalt udmattet, når stykket er slut, har du hverken forstået stykket eller spillet det, som jeg gerne ville have det.

Litani, der altså ikke er en klagesang, men en besværgelse. En lille fransk orgelklassiker fra 1937 af Jean Alain. Her spillet af hans søster, den store franske organist Marie-Claire Alain. Jeg forbinder altid stykket her med måbende konfirmationsgæster, der virkelig blev spillet ud af kirken med maner. Formentlig uden den fjerneste anelse om, hvad det egentlig var, der ramte deres ører. Og med synet af den totalt udmattede organist, som hver eneste gang gav sig selv fuldt og helt til musikken. På en måde, så Jean Alain i sin himmel kun har kunnet klappe i sine hænder. Får du nogensinde chancen for at opleve Litani live i en kirke, så kan jeg kun anbefale at gribe muligheden. Nu skal vi en lille tur i operaens verden, og her træder vi ind i en ouverture. Men faktisk anede jeg ikke, at det var noget fra en opera, da jeg helt tilfældigt mødte et stykke af den østrig-ungarske komponist Franz Schmidt. Musik fra starten af 1900-tallet. Karnevalsmusik hed orkesterstykket, der ved tilfældighedernes spil kom forbi mine ører i mit arbejde på B2. Og det stykke var det bare ikke svært at forelske sig i. Så der kunne kun ekstra farver på paletten, da jeg så senere fandt ud af, at karnevalsmusikken i virkeligheden er en del af en herlig duet helt i starten af Franz Schmidts opera Notre Dame.

Og her slutter karnevalsmusikken, så du må selv opsøge Franz Schmidts opera, der bygger på Victor Hugo's klassiker om klokkeren fra Notre Dame, hvis du forhåbentlig er blevet nysgerrig efter mere. Berlins Radiosymfoniorkester har lavet indspilningen her. Og det bliver også afslutningen på denne udgave af det, vi hører. Jeg hedder Helle Christensen, og jeg knytter de sidste løse ender sammen i den 8. og sidste udsendelse. Vi høres ved.

0: Der kan være en såkaldt energivåbenhvile på vej mellem Ukraine og Rusland. Ifølge USA's præsident Donald Trump, så er begge parter blevet enige om aftalen, der ifølge ham træder i kraft med det samme. Og der er indtil videre ingen officiel melding om, hvad sådan en energivåbenhvile helt præcis går ud på. Men ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så kan det handle om, at Trump forsøger at gennemtvinge noget, han selv har ønsket sig længe.
1: At han rigtig gerne vil have, at Ukraine holder op med at bombardere de raffinaderier og olie- og energiinstallationer, som russerne har. Og det har han anmodet om, fordi han vil have, at man kan få billigere diesel og olie ud på verdensmarkederne.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kalder Trumps melding for en nyhed, også for ham, men siger, at han gerne vil gå med til en energivåbenhvile, hvis Rusland også gør. Men om vi dermed er kommet tættere på fred i Ukraine, ja, det har USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen svært ved at tro på.
1: Der er meget langt imellem, hvad russerne vil, og hvad ukrainerne vil gå med til. Og derfor er det da muligt, at det her kan spille en eller anden rolle. Det er muligt, der kommer en pause i noget i en uge eller to, men et grundlæggende gennembrud, det tror jeg ikke er det, vi ser her i dag.

0: Og heller ikke Rusland har bekræftet, at der skulle være indgået en energivåbenhvile. Politiet i Polen har nu anholdt en mand, som de mistænker for og har planlagt et angreb på landets premierminister Donald Tusk. Det skriver indrigsminister Władysław Kosiniak-Kamysz på X, efter det tidligere i dag kom frem, at politiet i morges fik nys om angrebsplanerne. Og der er endnu ingen udmeldinger om, hvor og hvornår angrebet skulle finde sted, eller for den sags skyld, hvem der står bag. Det skal koste penge at gå i land i Danmark, hvis man er passager på et krydstogtskib. Regeringen lægger i sit finanslovsforslag op til at indføre en afgift på 200 kroner per passager fra 2028. For krydstogtturister lægger ikke særlig mange penge i Danmark, siger SF's finansordfører Sofie Lippert.
1: De bruger så relativt få penge i Danmark, men slider alligevel på vores fælles byer. Og derfor synes vi egentlig, det er meget fair, at når de også gerne vil have noget ud af vores skønne samfund, så skal de også være med til at betale en lille smule.
0: Claus Bondam, der er direktør for brancheorganisationen Cruise Denmark.

0: Det vil koste indtægter i mange havnebyer.
1: Det vil betyde rigtig meget for de lokale butikker, for restauranterne, for attraktionerne, for alle de aktører, der er inde over, når man har med et krydstogtanløb at gøre.
0: I aften og i nat får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer ned mellem 3 og 10 grader. Ja, i Jylland der kan man lokalt nå ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind fra nord og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
2: Hej Mathias.
3: Hej Muff.
2: Mathias, har du nogensinde fået analyseret om, hvorvidt du er den efterårspige, du klæder dig som?
3: Nej, hvordan får man analyseret det?
2: Hvor? Der er nogen sådan, nogle, sådan noget farveanalyse af, hvilke farver sådan komplementerer ens hudtone. Og jeg bliver simpelthen bombarderet og nu altså med videoer af folk, der får holdt en slags rød eller grøn eller blå farve op foran ansigtet, som om, at de havde en ensfarvet t-shirt på.
3: Ja.
2: Og så siger de, ja, og prøv at se, hvordan det fremhæver dine sorte rande under øjnene. Og så, så hiver de det væk. Og så er det brunt, og så er det som om, at de har fået et filter på ansigtet. Så kan man
3: Nej, hvor fint. Det kunne da godt være, at jeg skulle prøve det. Jeg har jo altid været glad for at være en efterårspige.
2: Men du er jo ikke interesseret i at skifte hele din garderobe ud, hvis det så viser dig, at du ikke er en
3: efterårspige. Nej, det vil godt nok være træls, hvis det viser, at du er bare bedst i lyserødt og azurblåt. Så er jeg lidt på den.
2: Light spring. Ja. Nå, men Mathias, jeg kan næsten garantere, at du skal undgå farven postkasserød.
3: Ja, det vil jeg også. Det er også en af de tommelfingerregler, jeg lever med. Som rødhåret så, og sådan lidt bleg, så den der stærke røde farve er ikke rigtig god.
2: Jeg er bare helt utroligt draget mod den. Mm. Jeg kan ikke lade være med. Hvis jeg ser en helt rød t-shirt, så må jeg eje den. Og jeg er ikke sikker på, at det klæder mig, men der er noget ved sådan en meget, meget klar rød farve, som bare, jeg må have den.
3: Sangbogen med Muff og Hammer i dag handler om den farve, du vil have, Muff. Det handler simpelthen om rødt, om den røde farve. Vi skal høre sange, der er røde, eller beskriver det røde, eller rundt omkring alt, hvad der er rødt.
2: Og nu hvor jeg er blevet så draget af farveanalyse, Mathias, hvis du har hvis du har noget rødme i ansigtet, du gerne vil af med, hvilken farve creme skal du så putte på?
3: Det ved jeg ikke.
2: Grøn. Fordi det trækker simpelthen det røde ud af huden.
3: Er det sandt?
2: Det er color correction, du.
3: Ej, Gud, hvor du ved meget.
2: Det er en videnskab.
3: Jeg kan mærke, det her...
2: Og det er overgangen, jo.
3: Jamen, det er så godt.
2: Fordi...
3: Kære lytter, listen and learn. I vil blive klogere, når der er gået en time her. Og vi begynder med den første røde sang, der hedder Jeg elsker de grønne lunde.

0: Og der kom det til sidst, det røde flag, men end er der sang i skoven, højt bølger det røde flag, end er der en gud for oven, der råder for Danmarks sag. Og det røde flag, det er naturligvis Dannebrog, og i dag klinger det som om, at det er mere et socialistisk-kommunistisk flag, og i mange sammenhænge synger man faktisk også det danske flag i stedet for. Men der står altså det røde flag. Det her, det var Jeg elsker de grønne lunde, som jo er en dansk fædrelandssang af de helt store. Vi har aldrig spillet den her i programmet Muff. Jeg forstår det faktisk ikke helt. Den er skrevet af Johannes Helms. Albert Møller har skrevet melodien. Og så var det her en indspilning fra 1977, tror jeg, med Kati Bødtger. Og jeg kan ikke rigtig stå for det.
1: Nej, vi har dejligt.
0: Ja, det er nemlig rigtig dejligt. Der er, fordi den er jo sådan lidt, den risikerer at blive sådan lidt trampende, marcherende, den her sang. Jeg elsker de grønne.
1: Ja, ja, ja, klart.
0: Altså, man kan godt forestille sig, at den bliver sunget sådan på fabrikkerne. Men det er lidt ligesom, når jeg ser et rødt flag smille og sådan noget. Når det bliver lavet lidt balladeagtigt, så er det ret smukt. Det er en meget smuk sang, synes jeg. Og,
1: ja.
0: Og Kati Bødtger, som jo er sådan en Melodi Grand Prix dansktopsanger, men hun var ret god til det her også.
1: Ja, og jeg har sat mig over ved klaveret, Mathias, fordi at jeg synes også, at det er en rigtig, rigtig dejlig sang og en dejlig melodi. Der er bare noget med harmonikken, som jeg synes i den her udgave simpelthen mangler nogle bidominanter. Og bidominanter, det er...
0: Dem kommer du, og dem krydder du også lige med nu.
1: Dem vil jeg gerne være leveringsdygtig i, men altså... Den der, altså... ledetonen,
0: ja.
1: Herhen til...
0: Ja.
1: Den kører meget rundt i... Altså, det er meget sådan clean, det er meget primære farver.
0: Mm-hmm.
1: Og det, der er med bidominanter, det er, at det er nuancerne hen til, at det er ligesom det, der binder det sammen. Det er regnbuen fra den ene farve til den anden. Og den mangler jeg altså lidt i den her sang, bare for, at den ikke harmonisk bliver så tung.
0: Ja.
1: Og nu er det jo ikke fordi, at jeg skal sådan være...
0: Nej, men det
1: synes jeg, noget, eller kloge mig på det. Men det er bare... Jeg vil gerne bare lige slå et slag for, at man krydder den med lidt bidominanter.
0: Altså, jeg ved ikke, hvem Albert Møller er, der har skrevet den her sang i 1873. Men måske er der en årsag til, at Albert Møller er lige knap så kendt som Oluf Ring eller Carl Nielsen eller den slags.
1: Men det kan jo også godt være, at bidominanter ikke rigtig var en ting dengang. Altså, at der krydrede man musikken på en anden måde.
0: Ved du hvad? Det tror jeg.
1: Men nu skal vi simpelthen ned i klæudkassen, og også sådan en musikalsk klæudkasse, fordi er der nogen, der kan finde ud af at lave musik, der leger med både melodi og med produktion og med kontraststykker? Og, altså, der er virkelig brugt alle farver i hele paletten i akkompagnementsdelen.
0: Mm.
1: Så er det Sebastian. Og vi skal høre Nana fra...
0: Fra Nana,
1: ja, som jo er en af de bedste, vil jeg sige, titelmelodier i dansk
0: børnefjernsyn.
1: Og jeg faktisk ikke engang kun børnefjernsyn, faktisk nærmest over hele linjen.
0: Den er så god, og man ser de der billeder for sig, når sangen begynder, og alle de der highlights fra serien. Ej, for det er en god serie.
1: Og det sjove er, i forhold til vores tema, Mathias, at da vi ligesom talte om den her sang i forberedelserne til programmet, så var vi begge to ret sikre på, at farven rød var med i sangen.
0: Mm.
1: Men det viser sig, at det er den ikke. Men det er den alligevel, fordi den læbestift, man forestiller sig, at Nana tager på, den forestiller man sig er rød. Når hun klæder sig ud som damer, forestiller man sig, at hun har en rød kjole på. Den rose der fra
0: Havana,
1: den er rød. Altså, der bliver, det er meget sjovt, hvordan man kan sige en farve.
0: Uden at sige den.
1: Uden at sige den.

0: Ah, altså, er det bare verdens bedste sang?
1: Den er så god. Den er simpelthen så god.
0: Nana af og med Sebastian. Han skrev og udgav den i 87 på albumet på Vulkaner. Så den har og Nana, TV-serien, børne-TV-serien udkom først i 88. Så sangen har altså været ude inden.
1: Imponerende.
0: Ja, men altså, hun får læbestift i hele hovedet. Hun dufter af parfume og som rosen fra Havana. Hun har nyt kostyme på. Nana er en pige, der klæder sig ud som damer. Hun har set i tøjreklamer osv. osv. Og vi formoder, har en fornemmelse af, at det er rødt.
1: Og så, jeg vil godt lige slå et slag for, at altså, nu taler jeg lige om... om det her med komplementære farver og bidominanter. Altså, her er der bare skruet op for alle nuancerne. Altså det der... Altså, og måden, den starter på, som er sådan hemmelighedsfuld, ja. Og sådan, hvad er det her for noget? Og så kommer det der cembalo-agtige synthesizer-klaver bare og manifesterer sådan... Her er Nana. Altså, det er også... Det der med et musikalsk portræt af en figur, som jo er noget af det, vi har talt om, at Sebastian er virkelig, virkelig god til. Mm. Altså rose, men vi ved aldrig helt, hvem de er. Her, der ved vi bare, og vi kan høre på musikken, hvad Nana er for en... Starut.
0: Ja, det er simpelthen bare godt. Altså det der med, at den er udkommet inden tv-sendt. Ja, på en eller anden måde, man kan jo ikke fjerne det, man ved i forvejen. Tænk at høre den her sang uden at kende Barbara Topsøe Rutenborgs Nana fra tv-serien og Jesper Christensen. Det kunne være meget sjovt.
1: Ja.
0: Men det kommer vi aldrig til, Muff.
1: Nej, og heldigvis for det på en eller anden måde, for de hænger bare uløseligt sammen.
0: Det gør de så.
1: Nogle andre, der hænger uløseligt sammen, det er Maria Charlotte Gad og Jens Rud.
0: Ja, prøv at sige lidt mere om det.
1: Hvem er det så, tænker du?
0: Ja, det gør jeg. Men ja.
1: Det er Jens og Dodo.
0: Dodo.
1: Dodo fra Dodo and the Dodos.
0: Ja. Og Jens fra Dodo and the Dodos, som spiller med, og som i øvrigt også er gift med Dodo.
1: Ja, og det skal faktisk handle lidt om ham i den næste sang. Fordi det er en sang fra deres album, som vist bare hed Dodo and the Dodos 3.
0: Jeps, som udkom i 90.
1: Ja, det var, if it ain't broke, så kaldte det.
0: Det Shubidua-opskriften, ikke?
1: Shubidua, Absolute Music-opskriften. Ja. Men vi skal høre en sang fra den plade, som Jens synger for på. Og det er en sang, der hedder Pigen med det røde hår. Mm. Og den fascinerede mig bare helt vildt meget, da jeg som barn. Det her, det er et af de albums, jeg kan huske, jeg har siddet med med høretelefoner på, stukket direkte ind i min mors og fars stereoanlæg. Så jeg kunne ikke gå nogen steder. Jeg sad bare og lyttede til den plade fra ende til anden. Og jeg var så fascineret af Dodos stemme og det her altså powerhouse af en sangerinde. Og så lige pludselig inde på pladen, midt i, så kommer den her historie om pigen med det røde hår. Og altså, hans stemme er immervæk heller ikke at kæmpe sig af i den her sang. Og det er sådan en fin historie, som jo mindede mig meget om sådan krummerne og Yrsa. Den der historie med, at man har kastet sin kærlighed på en pige, og man har skrevet et brev, og så viser hun det til hele klassen, og det er rigtig pinligt.
0: Ja.
1: Men det er også bare bydende nødvendigt. Man bliver nødt til det.
0: Det er simpelthen, altså da du fortalte for et par dage siden, du gerne vil have den her med, Pigen med det røde hår, Dodo, jeg vidste ikke lige, hvad det var, og så sad jeg forleden og sad og lyttede til den. Og jeg tror seriøst, jeg kunne hele sangen, helt uden at ane, at det var Dodo, der havde lavet den. Jeg tror ikke, jeg har hørt den i 35 år. Og den har bare gjort så uudsletteligt indtryk på mig, da jeg var barn, åbenbart, så... jeg glæder mig rigtig meget til at høre den igen.
1: Og læg mærke til, hvor godt han synger. Altså, det bliver vi simpelthen nødt til lige at fremhæve.

0: Pigen med det røde hår. Dodo and the Dodos med Jens Rud i front. Han fik lov til at synge den her sang, og det gjorde han godt.
1: Ja, det er jeg altså bare glad for. Og så er altså, det, den måde, den er arrangeret på, lugter jo simpelthen så meget Beatles på den dejligste måde.
0: Ja.
1: Altså, det er som at stikke snuden ned i Penny Lane eller et eller andet. Det der bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop. Ja. Sådan noget stry, der ligger på den måde. Det er bare Beatles.
0: Det er Beatles, ja. Men det er altså også Dodo. Herligt. Og der var i hvert fald noget rødt her. Mm-hmm. Det røde hår. Ja.
1: Som jo sikkert var orange.
0: Ja, det er jo det, det er. Nå, men ved du, hvad der er rødt? Det er den røde buegang, Muff.
1: Det er den.
0: Ja.
1: Det kan den ikke løbe fra, den buegang.
0: Nej, det kan den nemlig ikke, fordi den er jo rød. Vi skal høre en mere end 200 år gammel sang af Grundtvig nu. Den er fra 1817, og den hedder Sol er oppe. Og i virkeligheden er den jo mere end 1000 år gammel på en måde. Altså et af de ældste sagn, vi har i Danmark, det er det, vi kalder for bjarkemål. I Norden. Jeg tror i virkeligheden, altså det er noget med, der er fragmenter, der er bevaret af det for sådan nogle islandske sagaer. Men det er Saxo, der i sin Danmarks krønike historie har genskrevet det her, som han har kendt det. Og jeg skal nok lade være med at trætte dig eller mig selv eller nogen andre med, hvad det er, der står i det. Men bjarkemål handler om en sagnkonge, en dansk sagnkonge, der bliver angrebet indefra lidt, tror jeg nok, og går til angreb. Altså det handler simpelthen om at være heldemodig og forsvare sit fædreland og forsvare det, man har kært. Og derfor er det her digt og den her savn og den her musik også knyttet til forsvaret af Danmark. Ligesom vi har Holger Danske nede under Kronborg, så har vi også den her sang, som jeg ved ikke, hvor meget det fylder i dag i forsvaret. Men den er ligesom knyttet til et forsvar af Danmark.
1: Ved man, hvorfor det hedder altså, hvorfor lige bjarke?
0: Ja, det er lidt sjovt bjarkemål. Altså, vi bruger det jo ofte, altså bjarkemål. Det ved jeg faktisk ikke.
1: Nej, det må vi lige finde bjarkemål ud af til senere.
0: Ja, hvorfor det er et bjarkemål? Ja, det må vi lige undersøge. Det er der garanteret nogen, der ved. Jeg ved ikke. Og i virkeligheden skrev Grundtvig, eller den blev ofte blevet sunget på i alle de rigere lande, altså Holger Danske melodien. Men den har også sin egen melodi, som vi skal høre den på. Og det er en gendigtning af det her savn. Den kommer helt tilbage fra 1817, da Grundtvig var ret ung. Og det vil sige, at vi er lige efter Napoleonskrigene. Vi er i sådan en postkrigstid, hvor Grundtvig har været helt enormt optaget af at definere det danske ud fra en meget, meget gammel dansk historie. Altså sådan en vikingtidshistorie, helt tilbage i savnlandet. Og har været vildt optaget af at finde ud af, hvad er det, der er særligt dansk, og hvad er det, vi kæmper for. Så vi er sådan lidt i tiden før højskole og folkeoplysning osv.
1: Så det er simpelthen sådan noget med at grave helt ned til det nederste rodnet. Altså, han har bare taget fat i spaden, ja. Og så er han gået i gang med at grave, fordi at det er ikke nok bare på overfladen at føle en tilknytning til Danmark. Det skal komme helt ned.
0: Det er nemlig det.
1: Fra grundvandet.
0: Og det er ikke bare nok at have de skuldre, vi står på. Det her, det er altså skuldrene af de skuldre, de skuldre, de skuldre, ja. De skuldre, ja. Vi står på. Det her, det er det danske fjeldmassiv, der ligesom bliver gendigtet. Og så har den jo så fået den her melodi også indledt med at spille, som Jørgen Malling har spillet, og som på en eller anden måde er et forsøg på at illudere vikinge-instrument. Altså, man ser næsten for sig sådan et bronzealder-instrument. Altså, gamle instrumenter, det er de her sådan rene intervaller. Det er luren, der står og spiller her.
1: Bom, der er bom, ikke bom, nogen bidominanter at hente.
0: Der er ikke mange bidominanter.
1: Nej. Her.

0: Ja, morgenstund har guld i mund. Sol er oppe, hedder sangen her, som Grundtvig skrev i 1817. Jørgen Malling har skrevet melodien. Og så var det Ars Nova Copenhagen under ledelse af Thomas Vetø i en virkelig god indspilning. Det er lækkert, den går så hurtigt, synes jeg. Ja. Det kan virkelig noget.
1: Det bliver også, altså det er 2 sekunder i Oh My Darling Clementine.
0: Det er det også.
1: Altså, ja,
0: lige præcis.
1: Der er noget med den der, som bare sender en af sted, og så skal man lige, tilbage.
0: Ja, præcis. Ja. Til gengæld, Muff, mens vi hørte det her, så er der blevet lidt klogere, fordi de sang jo også om Bjarke. Så det hedder Bjarkemål, fordi der er en, der hedder Bjarke, og nu har jeg lige slået op på det store internet, og det, der står der, det er jo altid korrekt. Bjarkemål er en sagnfortælling om kong Rolf Krake, der regerer fra sin kongeborg i Lejre. Så er der 2 andre, Rolf Krake, og så er der en, der hedder Hjalte, og så er der Bodvar Bjarke.
1: Okay.
0: Og det er Bodvar Bjarke, der har lagt navn til Bjarkemål. Så når det hedder Bjarkemål, så er det, fordi det er et mål, et digt, et ord, en fortælling om en, der hedder Bjarke.
1: Men det er sjovt med navne som Bjarke og Hjalte, ikke? Hvor, som altså, er så brugt i Danmark, ikke? Ja. Til sådan, man kan forestille sig, hvordan de ser ud, og så er det bare sådan et old gammelt navn.
0: Det er nemlig det.
1: Det synes jeg er skægt.
0: Ja.
1: Nå, på det store internet, der fandt jeg forleden en knaldrød firkant, som poppede op.
0: Ja.
1: I mit feed. Og tilhørende var en tekst og et lille stykke musik. Det her, det viser sig at være coveret til bandet Lowly's nye plade, som hedder Softy. De har altså udgivet en ny single, som hedder Stretch Under Strain.
0: Og Lowly, det er et dansk band.
1: Det er et dansk band, og det er et band, der har fået enormt meget anerkendelse fra meget anerkendte musikere. Brian Eno blandt andet har nævnt deres sang Baglæns som en af de sange, der har ændret hans liv. Det er ret stille og roligt.
0: Vi har i øvrigt i foråret haft Keep Up The Good Work med i programmet her.
1: Ja.
0: Så hvis man lytter godt efter. Og baglæns også.
1: Og baglæns, ja. Men det her stykke musik, det fik mig til, det er meget sjældent, at jeg oplever at blive fuldstændig revet ud af, hvad end jeg var i gang med, og suget ind i et stykke musik, som rører mig så dybt, som den her sang faktisk har gjort. Så selvom der ikke er ordet rød med i teksten, så tænkte jeg, det må gå med det cover der.
0: Jamen, det går så fint.
1: For det er så vildt et stykke musik. Den handler om at være under pres, og strække sig selv, og hvordan ligamenterne strækker sig, når man er under pres fra livet, og fra at være forældre, og fra at have sine egne følelser, og bare have det hårdt. Og Sophie Wiemose, som i øvrigt synger den her fuldstændig eminent, det er ret svært at balancere noget, der er så følsomt med altså uden at det ligesom tipper over, og at man føler som lytter, at følelserne bliver presset ind i halsen på en, eller ned over hovedet. Mm. Hun synger det så afmålt, følelsesfuldt, at jeg sådan glemmer at trække vejret. Altså, det er virkelig vildt, det her. Og hun synger om at have det, og føle sig så tynd, føler sig så mest flad som en lille pamflet hos lægen. Altså, mens at man sidder der og har det helt elendigt, og bare føler sig lille bitte. Og så det der med, at kroppen må blive ved med, og sindet må blive ved med at give sig i ligamenterne. Vi må blive ved med at udvide os, men det kan altså bare være helt ekstremt hårdt. Og så harmoniseringen er, altså sådan, det her, det er perfekt musik for mig.

0: Åh, var det flot.
1: Stretch Under Strain fra Lowly. Nyeste single fra deres nyeste album, som hedder Softy. Og det, altså,
0: det var også meget soft, og ja, det lyder virkelig godt.
1: Ja, det er så, det er så flot.
0: Mm.
1: Og jeg bliver nødt til bare lige at sige, at Lowly består af Kasper Staub Larsen, Nana Chanon, Sofie Wiemose, Steffen Lundholt og Thomas Lund. Og jeg synes, at de er det mest spændende band, der findes i Danmark. Så har jeg sagt det.
0: Nogensinde til alle tider.
1: Jeg vil faktisk, altså det er top 5 i hvert fald. De er gode. De er så gode.
0: Lowly. Skønt. Tak, Muff. Det var super dejligt at høre. Og også sådan lidt.
1: Jamen, jeg fik...
0: Det var meget melankolisk, det her. Ja.
1: Ja.
0: Så vil jeg sige, at Skammens Vogn er et band bestående af Nikolaj Søjden, Jakob Millung og Oliver Højnes. Vi skal nu høre Skammens Vogn. Og med skam at melde, så tror jeg, det er første gang, vi skal høre Skammens Vogn i sangbogen Mufferhammer. Skammens Vogn er den her trio af tre midaldrende mænd, de er på alle måder, de er måske lidt ældre, jeg tror, de er i slutningen af 40'erne, som har sådan et meget poetisk, raffineret, en lille smule intellektuelt, men også sådan lidt mandet univers. Altså, de er eksistentialister, og de tre hvide, privilegerede mænd, som på en eller anden måde... Altså jeg har det, når jeg hører Skammens Vogn, som når jeg læser en roman af Karl Frode Tiller, eller Karl Ove Knausgård, eller sådan noget. Jeg føler mig virkelig set og spejlet i, at for det er så bare livet, og her er alle muligheder, og det er alligevel lidt svært også, og der var ikke noget, vi skulle kæmpe for, og nu har vi glemt at kæmpe. Og nu, altså, der er sådan en eller anden en maskulin afmagt i det, som ligesom taler meget til tiden, synes jeg, som er ret stærk. Og det gælder ikke mindst på det album, som de udsendte i 2018, der hedder Musik og Drøm, hvor de tager fat i den danske sangskat i og for sig, eller det, vi sådan ligesom har til fælles og prøver at gøre det til noget andet. Altså sangene hedder Lysets Engel, eller Lærkerede Blues, eller Hvidt, det er hvidt herude. Og så er der en sang, der hedder Solen er så rød, mor. Og den havde vi jo sådan set tænkt, at vi skulle have med. Altså den gode gamle Solen er så rød, mor. Den har vi spillet tidligere i sangen. Men Skammens Vogn og med Nikolaj Søjden, som også er en ret god digter, har lavet en helt anden sang. Den hedder bare det samme. Men den har den samme atmosfære. Altså Solen er så rød, mor er jo også en enorm melankolsk, og sådan lidt, der er mange børn, der ikke er så vilde med den, og mange forældre, der synes, den er lidt for barsk. Den er lidt uhyggelig. Altså, ja. Den har også den der sådan eksistentielle uhygge, og hvem er det, der er derude, og hvem er inden, og er det natten, eller er det døden, der kommer? Der er sådan et eller andet mystifistisk.
1: Ja, hvem er ham reven egentlig?
0: Ja, lige præcis. Og hvorfor er der drenge oppe i himlen? Og, det er lidt mærkeligt. Og i virkeligheden er det bare den der sådan lidt naiv, eksistentielle uhygge, der her bliver til en mandet, en voksen, en, ja, en uhygge, som...
1: En reel uhygge?
0: Ja, det tror jeg.
1: Altså,
0: ja. Prøv at høre den. Den kommer her. Solen er så rød, mor, med Skammens Vogn.

0: Solen er så rød, mor. Af og med den trio, der hedder Skammens Vogn, som altså er sådan en voksen, mørk, eksistentiel genskabelse af barndomsfornemmelsen af Harald Bergstedts Solen er så rød, mor. Og der er jo masser af referencer i. Altså, det er jo ikke, den giver ikke meget mening sådan, men det er en stemning af noget uhygge. Og altså, anden vers lyder, de siger, man kan høre råb og støvletramp. Aftenklokken ringer, og marken står i damp. Solen er så rød, mor. Ved du, hvad det er for en kamp? Solen er så rød, mor, er skrevet af Harald Bergstedt, som var nazist, råb og støvletramp. De siger, man kan høre råb og støvletramp. Aftenklokken ringer, og marken står i damp, kommer fra den sang, der hedder Hør den lille stær, den er åser fornøjet, som er skrevet af Harald Bergstedt. Solen er så rød, ved du, hvad det er for en kamp? Altså, det er godt. Jeg tror ikke, man kan analysere sig til en meget dyb mening.
1: Nej, det behøver man heller ikke.
0: Det er en meget stærk stemning, synes jeg.
1: Og så er det jo vildt interessant at have en melodi, der kun er på én tone.
0: Ja.
1: Og så afvielser, der er i melodien, er jo fraserede afvielser. Altså, det er jo bare noget, så hopper han lige op på. Men i virkeligheden er der bare den der følelse af at være bundet på hænder og fødder, også i musikken, fordi at det bare har den samme tone hele vejen igennem.
0: Ja, det er meget simpelt, men det er jo netop den stemning, som den her sang skal være.
1: Og så en gang imellem, så får man lige sådan lyst til sådan at prøve at bryde ud, ikke? Men det kan man ikke. Så lander man tilbage i afmagten, og man kan også høre den måde, hans stemme er på, når han synger på den tone, og ikke prøver sådan ligesom at slippe fri fra grundtonens snærende bånd.
0: Ja.
1: Den er sådan afmægtig i sit udtryk. Altså, den er sådan helt sådan næsten dvask på en måde.
0: Ja, jeg læser bare lige et vers op her, og så går vi videre. Jeg elskede en kvinde, som jeg misforstod. Angsten kastede sine frø, vi så til, mens de slog rød. Solen er så rød, mor, rødt som ondt blod. Tænk mig, står der og kigger på angsten, der slår rød. Rød.
1: Ja.
0: Nå, ved du hvad, der er ikke meget angst i, muff?
1: Nej, det er det næste. Og altså, vi bliver nødt til lige at tale om det, inden at vi skal høre Big Boys and Red and White med Big Fat Snake.
0: Jeg er glad for, at du sagde titlen.
1: Ja.
0: Big Boys and Red and White.
1: Red and White. Det er jo Danmarks sådan en af de fodboldsange, vi har, som man kan huske. Jeg vil sige, jeg kan ikke huske den, fordi at det er en af dem, jeg har sat på og tænkt, hold op, hvor er den god. Men det er en af dem, jeg kan huske, fordi den har fuldstændig samme hvad skal man sige, kvaliteter som en rigtig god reklamejingle.
0: Ja.
1: Altså, det er meget Texaco tænker på dig. Sådan har jeg det virkelig, når jeg hører den her sang. Og på den måde kan man sige, at den jo også har sin charme, om end det er sådan lidt det er jo ikke smukt.
0: Nej, det er det ikke, men altså, det behøver en god fodboldsang heller ikke at være.
1: Men sådan, er det sjovt, Mathias, også?
0: Ja, jeg synes, det er lidt sjovt.
1: Okay, fortæl.
0: Altså, den her sang, den skrev Big Fat Snake til EM i 1996, som jo var et virkelig, virkelig, virkelig, en virkelig særlig slutrunde. Fordi vi ikke havde været med til den seneste slutrunde til VM i 94, det danske landshold. Men den forrige slutrunde, det var jo hele vores nations største triumf.
1: Hudlihud,
0: du. Vi kom som forsvarende mestre, fordi vi var blevet europamestre i 1992. Så skulle vi til England, til fodboldens hjemland. Football, it's coming home. Og dem, vi kom i pulje med, var, gud hjælp mig, Kroatien, som var udsprunget få år forinden af det jugoslaviske rige, og Jugoslavien var dem, hvis plads vi fik, da vi kom med på et afbud i 1992. Det var ligesom om alle cirkler ramte sammen. Jeg kan huske, tv-reklamerne op til lød hele tiden. Det kunne ske igen. Og det gjorde det så ikke. Brian Laudrup var med, og vi vandt 3-0 over Tyrkiet, men vi tabte også 3-0 til Kroatien, som så endte med at blive det der store hold, og så spillede vi ud og gjorde mod Portugal, og vi gik ikke videre, og skide være med det. Men der var den der eufori, nu skal vi over, vi kommer som forsvarende mestre, vi kan gøre det her igen. Og den glæde, den optimisme, og den, altså det viser jo, at vi var naive. At det var jo simpelthen en lalleglad forestilling om, at vi var mestrene, for det var vi ikke. Vi var ringe, og vi røg ud. Men der er sådan et eller andet i den umiddelbarhed, og den der sådan plathed og leg med, at vi skal have noget, der er stærkere end dansk vand, og vi kan både synge på dansk og engelsk, når vi nu er i England. Fordi, og England, det kan man godt sige, fordi vi synger også fra England til Skotland, som er det er dumt, og det er barnligt, jeg ved det godt, men jeg synes faktisk, det er ret charmerende. Jeg synes faktisk, det er en ret god sang, det her.
1: Men altså, og jeg vil sige, taglinen, det er Danmark, det er fodbold, det er sejt.
0: Yeah!
1: Den sidder altså fast, om man ved det eller ej. Nu er jeg meget spændt på, om Søren Krabbe sætter den på.
0: Det er også meget
1: eller
0: spændt
1: om han lader være med at trykke play.
0: Han har troet med, at han ville nedlægge veto, fordi
1: han sidder meget stille ude i kontrollen.
0: Søren Krabbe er ikke helt vild med Big Fat Snake, kan jeg fornemme, men altså...
1: Men Søren, det er Danmark, det er fodbold, det er sejt.

0: den måde, den slutter på, ikke? Oh my lord.
1: Ja, okay. Big Boys in Red and White. Big Fat Snake, 1996. I øvrigt står der her, at Peter Schmeichel har været med til at skrive teksten.
0: Det kan man godt høre.
1: Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg fik solgt den lidt for godt. Jeg er lidt mere på Søren Krabbes hold nu, end inden vi satte den på.
0: Ja, det tror jeg måske også, ja. Men så kan vi sige tak til Søren Krabbe for at sætte den på, og for generelt bare at være her.
1: Ja, tak Søren Krabbe. Det kan vi også sige til Tina Rømer. Hun er vores producer og sidder også derude og har ikke sagt, hvad hun synes om Big Fat Snake. Men det står hen i det uvæse.
0: Ja, jeg vil gerne sige tak, fordi I har lyttet med. Og så kan I jo varme jer på, så altså, nu fik I hørt bidominanter i Big Fat Snake-regi. Nu får I lov til at høre det på en lidt anden, lidt dejligere måde. Eller der er bare sådan nogle skønne akkorder i den her virkelig dejlige sang med Simply Red. Det er en kærlighedssang, Mathias.
1: Fra os til jer.
0: If you don't know me by now, you will never, ever, ever know.
1: Tak for i dag.

Concertino Barocco, homage til Johann Sebastian Bach, hørte vi her. Og jeg kunne da i hvert fald også høre en tydelig reference til cellosuiterne til at begynde med, og også en klang af den store D-mol, Chaconnen, og jo også en hel masse andet. Bach er bare ikonisk, må man sige. Men værket her, det er af Tallywaldis Jennings, og nu bliver det en smule meta, fordi det her værk, vi lige hørte, som var en homage til Bach, er fra et album, som også er en homage, men til komponisten Jennings. Så det er musik af ham, vi skal høre her i Nitrohylden de næste 15 minutters tid, og jeg er som altid Sofie Dein Velin. Albummet, jeg har fundet her, det er et portrætalbum. Konceptet er ikke at spille et udvalg af værker, men at samle nogle kammermusikalske brudstykker, som kan danne et helt billede af den her lettisk-kanadiske komponist fra det 20. århundrede. Jennings, han er klart modernistisk, men med en enorm forkærlighed til de her, til de historiske teknikker og til tydelige strukturer og former. Han er virkelig håndværker med stort H, vil jeg kalde det. Typen, hvor følelserne ikke alene er styrende, men hvor teknik altså også er alfa omega. Og det synes jeg, man kan høre i hans klaverkvartet. Den er enormt enkel og samtidig virkelig detaljerig.

Jennings klaverkvartet spillet af Cremerata Lettonica. Og Cremerata Lettonica er faktisk en gren af de måske lidt mere kendte Cremerata Baltica. Men da man under coronapandemien ikke kunne rejse rundt og spille sammen, jamen, så gik de lettiske musikere fra Cremerata Baltica der bare sammen og dannede Cremerata Lettonica i stedet. Vi skal videre til en dans, en folkedans for violin og cello.

0: Lat visu dansi un diesmas. Spørg mig ikke, hvad det betyder. Noget med dans er mit bud. Men det var fra albumet Homage til Tarivaldis Jennings med Gidon Kremer og vennerne i Kremerata Lettonica. Tak for nu, og jeg hedder Sofie Dein Berlin.
1: Vi kommer vidt omkring her i Klassisk Mix på B2. Vi skal have lidt Poulenc, vi skal have lidt Brahms, og vi skal have lidt Rachmaninoff.
2: P2 giver dig et godt mix af klassisk.
3: Perfekt til en lille hverdagspause.
2: Og du kan lytte, når du vil.
3: Nu kommer der et af den klassiske musiks absolute superhits.
2: Klassisk Mix.
1: Som jeg ikke kan lade være med at sammenligne med en all-you-can-eat-buffet. Jeg har altid lidt problemer med at nøjes.
2: Live på P2 i DR Lyd.
4: P2 Guldkoncerten.

Musik kan være så spændende, at man ligefrem holder sig fast til stolen, mens man lytter. Sådan må vel mange have følt det ved Radiosymfonikernes festivalkoncert med Eugene Ormandy på podiet i Tivoli-koncertsalen i aftes.

Det var særligt, mens Brahms første symfoni blev til for ørerne en, at man sad som tryllebundet til sin plads. Symfoni var her drama og lyrik forbundet. Det var tid, som blev til form, og igen form, som udfoldede sig i det tidløse. For hvor blev den af, den musik, der klang og klang som noget, der ustandigt blev til, og var omkring en, og som alligevel fortrængtes af det nye, der blev til?

0: Ja, alt gik op i en højere enhed ved den her koncert for Politikens anmelder. Vi er i Tivolis Koncertsal. Det er Kristi Himmelfartsdag 1963, den 23. maj, og der er festival i København og direkte transmission i DR.
1: Danmarks Radio, program 1. I samarbejde med den danske ballet- og musikfestival 1963 præsenterer vi Radiosymfoniorkestret med gæstedirigenten Eugene Ormandy i Tivolis Koncertsal. Programmet omfatter værker af Beethoven, Brahms, Debussy og Respighi og begynder med ouverturen til Beethovens opera Fidelio.
0: Den Danske Ballet- og Musikfestival var en årlig kulturbegivenhed, hvor Det Kongelige Teater og DR Symfoniorkestret præsenterede de største kunstnere og slog et slag for København som et centrum for scenekunst og musik. Og her i 1963 har DR Symfoniorkestret fået besøg af en af tidens helt store dirigenter, Eugene Ormandy. Og det blev en ekstraordinær god koncert, men inden da var der problemer, store problemer. Jeg hedder Esben Tange, og det her er P2 Guldkoncerten, hvor vi sender den koncert, der skulle vise sig at blive afslutningen på et ellers lykkeligt samarbejde mellem DR Symfoniorkestret og Eugene Ormandy. Et samarbejde, hvor Ormandy havde været med til at føre DR Symfoniorkestret op på et internationalt niveau, der blandt andet resulterede i en succesrig USA-turné i 1952 med 39 koncerter i 38 amerikanske byer på 44 dage. De må have haft travlt. Og dengang i begyndelsen af 1950'erne, ja, der var DR Symfoniorkestret det, vi kunne kalde en guldalder. Men altså, i 1963, der var der problemer. Dem vender vi tilbage til om et øjeblik. Først lidt om Eugene Ormandy.

Her er det Eugene Ormadi med en af sine store bedrifter. Indspillingen af Carl Nielsens symfoni nummer 1 med hans orkester, Philadelphia Orkestret. Og det var virkelig hans orkester. I 42 år var han chefdirigent fra 1938 til 1980, og sammen med sit amerikanske orkester udviklede han The Philadelphia Sound. Et klangideal med en dyb, varm og rig strygerklang. Til tider fordoblede han anden violinerne med ekstra bratscher, så klangen blev endnu mere fyldig, end komponisten måske havde tænkt sig. Og messingblæserne skulle skinne med en gylden klang, en særlig varme. Og ja, præcision, det var selvfølgelig en selvfølge. Eugene Ormadi var ungar fra Budapest, født af jødiske forældre i 1899, og han emigrerer til USA i 1921. Og Ormadi udvikler sig til at blive en dirigent med en enorm autoritet og en evne til at skabe ekstraordinære resultater med et symfoniorkester. Og han er allerede et stort navn, da han for første gang dirigerer DR Symfoniorkestret efter krigen i 1949. Ormadi gik for at være en hård og krævende dirigent. Han havde det fyldige og til tider potente klangideal fra Philadelphia i ørerne, og det forsøgte han også at skabe med DR Symfoniorkestret. Og resultaterne talte for sig selv. Når Ormadi dirigerede DR Symfoniorkestret, ja, så var koncentrationen i top, og resultatet blev mere slagkraftigt end ved de sædvanlige danske dirigenter, Thomas Jensen og Lavny Grøndahl for eksempel. De tog det store slæb med orkestret til daglig, og de dirigerede også orkestret på den succesrige USA-turné. Eugene Ormadi hørte om turnéen, han glædede sig over orkestrets succes. Og i årene 1933-55 dirigerede han DR Symfoniorkestret ikke mindre end 12 gange. Noget af et skub for det danske orkester. Men da Ormadi kommer igen i 1957 og 1959, ja, så bliver han skuffet. Orkestret har ikke det samme niveau som tidligere, og disciplinen er ikke, som den skal være. Og det er endnu værre i 1963, hvor det igen er lykkedes at engagere den nu 64-årige Eugene Ormadi. Da Ormadi lander i Kastrup Lufthavn en tirsdag morgen, 2 dage inden koncerten, bliver han taget imod af programredaktøren Tage Nielsen. Og han må noget flov fortælle, at der er 16 sygemeldinger i orkestret. Derfor er der indkaldt 16 assistenter. Ormadi mener, at det er uacceptabelt, og han har mest af alt lyst til at forlade København med det samme. I forvejen er han også godt træt efter en hård sæson med Philadelphia Orkestret. Ormadi besinder sig dog og tager ind til den første prøve med orkestret i det daværende Radiohusets koncertsal. Næste formiddag er der også prøve i Radiohusets koncertsal og onsdag eftermiddag i Tivolis koncertsal, og her går det hele op i en spids. Ormadi ser, at horngruppen er placeret forkert på scenen, og det har betydning for balancen mellem instrumentgrupperne. Den slags plejer Ormadi at have fuldstændig styr på i Philadelphia. Og da han beder DR Symfoniorkestrets hornister om at flytte sig, følger de ikke hans anvisninger. Ormadi bliver rasende, dikterer en pause, beder hornisterne om at flytte og forlader salen. Da Ormadi kommer tilbage, har hornisterne kun flyttet sig en smule, og Ormadi kommer nu op at skændes med den unge anden solohornist Børge Wagner, der i forvejen er godt irriteret, da han er blevet bedt om at spille solohorn i alle koncertens 4 værker, da den vanlige solohornist endnu en gang har meldt sig syg. Og det er krævende stemmer, Børge Wagner er blevet pålagt at spille. Så da Eugene Ormadi igen skal ud på Børge Wagner, så bliver det for meget for ham. Wagner, han bliver vred og forlader koncertsalen og går ud i Tivolis have. Hvad nu? Situationen er gået i hårdknude. Det er ikke muligt at fortsætte prøven. Eugene Ormadi trækker sig tilbage til sit dirigentværelse. Børge Wagner går rasende og frustreret rundt ude i Tivoli. Men efter et stykke tid, så går han dog tilbage mod koncertsalen, hvor han møder nogle af sine kolleger. Og det lykkes orkestrets formand, oboisten Valdemar Volsing, at overtale Børge Wagner til at gå op til Eugene Ormadi i dirigentværelset og give ham en undskyldning. Derefter kan prøven endelig genoptages. Men der hviler stadig en sort sky over samarbejdet, og da Eugene Ormadi efter koncerten er hjemme igen i Philadelphia, giver han besked til sin sekretær om aldrig mere at sige ja til at dirigere det danske orkester. Og sådan bliver det. Men heldigvis så blev koncerten Kristi Himmelfartsdag 1963 i Tivolis Koncertsal gennemført. Og det er som om, at nogle af de spændinger, der var mellem Eugene Ormadi og det sygdomsramte DR Symfoniorkester med godt med assistenter, bliver projiceret ud i en ekstra intensitet og koncentration. Prøv at høre her, hvordan de musikalske fronter trækkes hårdt op i den indledende Fidelio-overture.

Beethoven, Fidelio-ouverture med masser af drama og tempo med Eugene Ormandy og DR Symfoniorkestret i maj 1963 i Tivolis koncertsal. Herfra skal vi videre til koncertens hovedværk, Brahms symfoni nummer 1, hvor det hele samler sig. Og Politikens anmelder, Schnettler Petersen, er ikke i tvivl om, hvem der bestemmer. Overskriften på anmeldelsen er Symfonikernes inspirator og slutter med ordene: Sådan fyldes man af musik, tolket af en mester i direktionens fag, en kunstner, der kræver det yderste af sine musikere, som tryller og maner, men som også giver af et stort musikalsk overskud. Det mærkedes på radiosymfonikerne, at de var under den form for streng tugt, der får hver en til at yde sit bedste angivenhed for musikken. Og alt det skal vi opleve nu.

Sådan. Brahms symfoni nummer 1 med DR Symfoniorkester ledet af Eugene Ormandy, Kristi Himmelfartsdag 1963 i Tivolis koncertsal. Efter koncerten skrev anmelderen Snedler Petersen, at den her opførelse af Brahms symfoni nummer 1 tog skikkelse af tonende skulptur, altså en musik, hvor det virker som om tonerne er hugget ud af et hårdt materiale, så alt står på sin klareste måde og lyser. Og jeg synes, det her billede med musikken som en tonende skulptur er en god måde at beskrive noget af det, den ungarske amerikanske dirigent Eugene Ormandy stod for. Der er en klarhed og tydelighed over hans måde at forme musikken. Det hele hænger sammen på en storslået måde. Ormandy var ikke særlig høj, 165 cm, men han ragede op på sin måde at dirigere på. På optagelser fra dengang kan man se, at han bruger store, tydelige armbevægelser. Alt er kropsligt, og han er ikke bange for at hæve hænderne højt over hovedet, hvis han synes, en passage er særlig dramatisk. Han er en pultens virtuos, som der også stod i avisen i gang 1963, da han gav sin sidste koncert med DR Symfoniorkestret. I anden del af koncerten, der viser Eugene Ormandy og DR Symfoniorkestret en anden side af det, de kunne sammen. Her skriver Snedler Petersen i Politiken: "Ægte stemning, artistisk og klangskønt forløste Ormandy, det besis en favns eftermiddag. Et stykke musikalsk impressionisme, af visk klangfarver, flottenisten Ernst Hyge Knudsens spil fremhævede såre smukt." Det skal vi høre nu.

Musik, der går i et med sfærerne, Debussys En favns eftermiddag med DR Symfoniorkester ledet af Eugene Ormandy. En mindeværdig historisk koncert fra Tivolis Koncertsal fra 1963. Og en koncert, der slutter med italiensk musik, Respighis Roms Pinjer, hvor en af satserne er inspireret af nattergalene i pinjerne i Rom. Her i det sidste værk, der oplever politikens anmelder, at det hele går op i en højere enhed i eventyrhaven Tivoli. Så her kommer Stettler Petersens ord inden musikken, som det lød dengang. Roms pinjer kom som aftenens formidable kransekage, et mageløst stykke i genren, hvor stemningsmaleriet kulminerer med selve nattergalens entré, det bedste af den slags, man kan få indendørs. I disse omgivelser kunne man føle sig som en H.C. Andersensk hofmand, så fornem, at man kun kunne sige P. Det betyder i denne forbindelse pinjer, så kunstige som mekaniske nattergale. Men flot var det, efter den larmede også salen.

Stort og flot slutter det i Roms Pina, musik af Respighi med DR Symfoniorkester ledet af den ungarsk-amerikanske mesterlegend Eugene Ormandy. En koncert i Tivolis Koncertsal 23. maj 1963, hvor der var ballet- og musikfestival i København. Koncerten var en stor succes, men det blev også den sidste med Eugene Ormandy og DR Symfoniorkestret. Ormandy der ellers fortsat med at dirigere sit eget Philadelphia Orkester helt frem til 1980. I 1966, tre år efter koncerten i Tivoli, hvor Eugene Ormandy havde været frustreret over de mange sygemeldinger i orkestret, og hvor der opstod en konflikt med den unge anden solohornist Børge Wagner, var der igen kontakt mellem DR Symfoniorkestret og Ormandy. Orkestrets formand, Volsing, forsøgte at få Ormandy tilbage som dirigent og skrev, må det være muligt, at gode minder fra tidligere koncerter overskygger den sidste, der fandt sted under så ulykkelige betingelser? Og faktisk svarede Ormandy positivt, tro mig, mit varme venskab for dig og dit orkester har aldrig ændret sig og vil aldrig ændre sig. Men det til trods, så kom Ormandy aldrig tilbage og dirigerede DR Symfoniorkestret. Men heldigvis kom der i årene efter andre store internationale kapaciteter, tjekken Kubelik, rumænske Cili Bedarche og den unge Herbert Blomstedt. Men det er en anden historie, som kan komme i andre P2-guldkoncerter. Jeg hedder Esben Tange, og jeg har fundet en kort optagelse fra 1951, hvor Eugene Ormandy og DR Symfoniorkestret spiller sammen, og det var dengang, hvor alt var godt i samarbejdet. Det er et uddrag af Wagners opera Mestersangerne i Nürnberg, som kommer her i et klip fra 1951.

Festlig musik af Wagner fra Mestersangerne i Nürnberg med DR Symfoniorkestret ledet af Eugene Ormandy fra en koncert i 1951. Du lytter til B2 Guldkoncerten, hvor vi har sendt den sidste koncert med Eugene Ormandy og DR Symfoniorkestret med blandt andet Brahms Symfoni nr. 1, en koncert fra 1963. Vi har stadig tid tilbage, og der skal vi høre Eugene Ormandy med hans amerikanske orkester, Philadelphia Orkestret, med hvem han lavede en række ikoniske indspilninger, hvor han dyrkede sin særlige, varme og potente Philadelphia Sound. Og den er også kommet dansk musik til gode, nemlig Carl Nielsen med indspillingen af Carl Nielsens Symfoni nr. 1. Prøv her og hør.

Carl Nielsens symfoni nummer 1, som Eugene Ormandy og Philadelphia Orkestret vil have det i 1967, stort og flot, og en indspilling, der var med til at få Carl Nielsen ud i verden, og som var en del af et større Carl Nielsen-projekt for det amerikanske orkester og deres chefdirigent Ormandy. De spillede også Carl Nielsens mere eksperimenterende symfoni nummer 6, og så Carl Nielsens hyldest til solen, der går sin gang over himlen, Helios-overturen, hvor det store strygerkorps og de funklende messingblæsere i Philadelphia-orkestret kan få lov til at spille ud.

Ja, så er solen gået ned i Carl Nielsens Helios-overture i den flotte indspilling med Eugene Ormandy og Philadelphia Orkestra fra 1967. Du lytter til P2 Guldkoncerten, hvor vi tidligere har hørt en koncert med Eugene Ormandy og DR Symfoniorkestret, deres sidste koncert fra 1963, hvor der var problemer, men hvor det endte med at blive en rigtig, rigtig god koncert. Vi er stadig kvarter tilbage her på P2 Guldkoncerten, og der skal vi høre Ormandy og Philadelphia Orkestret folde sig ud i stor, smækkende musik, finalen af Rachmaninoffs symfoni nummer 2.

0: Ja, er det ikke skønt, den ungarsk-amerikanske mesterdirigent Eugene Ormandy og Philadelphia Orkestret i deres S med finalen af Rachmaninoff Symfoni nr. 2. P2 Guldkoncerten er forbi. Tak for nu, siger jeg Esben Tange.
1: Du lytter til Natsværmeren.
2: God aften. Velkommen til Natsværmeren.

hvor jeg elsker det her musik. Stemningsfuldt, fjollet og en meget, meget musikalsk blanding af akustiske instrumenter og naturlyde. Tro det eller ej, men det her eksperimenterende musik er faktisk soundtracket til den nye Tom Cruise-film, Digger. Komponisten er engelske Cosmo Sheldrake.

Det var amerikanske René Fleming, der sang hen over Alexander Desplats musik til den biografaktuelle The Social Reckoning. The Social Reckoning følger op på filmen The Social Network, der begge handler om Facebook. The Social Network havde et stilskabende soundtrack fra Trent Reznor og Atticus Ross, der vandt Oscars for deres ekstraordinære indsats. Her i efterfølgeren er det franske Alexander Desplat, der har stået for musikken. Det lyder lovende.

I den forgangne uge blev det annonceret, at der på Østergasværk til maj bliver verdenspremiere på en helt ny musikoplevelse, Bowie Breaking Glass, hvor David Bowie og Philip Glass' musikalske verdener mødes. Det virker jo ærligt talt som lidt af et scoop, at det sker på dansk grund. Jeg glæder mig, ikke mindst fordi jeg er stor fan af den low-symfoni, som Philip Glass i sin tid komponerede, inspireret af Bowie og Brian Enos album af samme navn. Lad os lige høre et uddrag derfra.

Det lyder måske som klassisk kirkemusik, men det er faktisk det helt nye album fra den norske komponist og sangerinde Susanne Sundfør. Revelations of Divine Love er titlen på pladen, som er et samarbejde med den britiske organist Kit Downs, som sammen har indspillet disse smukke orgelsange i en kirke i Norge. Teksterne er baseret på en engelsk mystiker fra det 14. århundrede, men kompositionerne er helt nye og meget dragende. Utrolig intim og sanselig musik, som Susanne Sundfør helt bevidst har gjort så stille som muligt. Det passer godt her til natten.

0: Det er godt nyt for alle, hvis der kommer en energivåbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Sådan lyder det her til aften fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det er vigtigt, at den bliver til virkelighed. Ukraine støtter alle former for våbenhvile, så vi er klar til at stoppe vores angreb mod russisk energi og håber, at Rusland er klar til at gøre det samme, siger han. Udtalelsen den kommer efter, at USA's præsident Trump har hævdet, at Rusland og Ukraine har indgået en våbenhvile på energiområdet. Og hverken Ukraine eller Rusland har dog bekræftet sådan en aftale. Men den vil uden tvivl være godt nyt for ukrainerne, siger vores reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis.
1: Ukrainske efterretninger siger, at Rusland har planer om at gøre det her til den hårdeste vinter for ukrainerne igennem de her angreb på energiinfrastruktur.
0: EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen skriver, at hun har talt med præsident Zelensky, og at EU bakker op om en energivåbenhvile, hvis den kommer. Det skal koste penge at gå i land i Danmark, hvis man er passager på et krydstogtskib. Regeringen lægger i sit finanslovsforslag op til at indføre en afgift på 200 kr. Per passager. Og det falder ikke i god jord hos et par af de udenlandske krydstogtsturister, der ankom til København i morgen.
2: I'm not voluntarily helping the with the pollution there, so I would also not agree.
3: I think it's wrong. In the moment things are very expensive.
0: Jeg bidrager ikke frivilligt til forureningen, så jeg er ikke enig i afgiften, lød det først fra Chung Hoi, og bagefter sagde Sergio Cardoso, at han synes det er forkert, da alt i forvejen er meget dyrt i Danmark. Regeringen forventer, at afgiften den vil indbringe statskassen 300 millioner kroner hvert år. Men i virkeligheden der vil en afgift koste Danmark penge. Det mener Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Erhverv.
4: Der står i forslaget, at det er udenlandske gæster, der skal betale regningen. I virkeligheden kommer til at blive, at det bliver danske lønmodtagere, danske virksomheder og de danske kommuner, som jo i stort tal ejer havnene i Danmark.
0: Natten til i dag, der var der mulighed for at se nordlys over store dele af Danmark. Og hvis du var en af dem, der missede det, så kan det være i aften eller i nat, at du skal begive dig ud i efterårsmørket. For ifølge tjenesten nordlysvarsel.dk skulle der igen være gode chancer for at opleve en smuk, kulørt nattehimmel. Det kræver dog, at der bliver huller i skydækket. Og hermed skal vi til en radioavis. Og jeg mener selvfølgelig en vejrudsigt. Og måske der kan du nemlig være heldig i aften, fordi både i aften og i nat, der får vi til dels klart vejr. Og efterhånden, der bliver det kun enkelte byer. Til gengæld bliver det ned mellem 3 og 10 grader. Og i Jylland, der kan det lokalt nå ned omkring frysepunktet. Så husk jakken, hvis nordlyset det lokker. Der bliver kun en svag til jævn vind, og den bliver altså fra nord og nordvest. Og det her, det var Radioavisen med Christian Klein.
5: Du lytter til Natsværmeren.
6: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært, Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til Manchester duoen Space Africa, som med deres nye album Quiet Storm sender ørerne på smuk musikalsk rejse.

For nylig mistede filmverdenen en af de allersidste skuespillere fra Hollywoods gyldne æra. Eva Marie Saint blev 102 år gammel. Imponerende alder. Hun var blandt andet kendt for sin hovedrolle i Alfred Hitchcocks North by Northwest, hvor soundtracket er komponeret af Bernard Herrmann. Herrmann var måske mest kendt for sin spændingsmusik, men han kunne virkelig skrive romantiske temaer.

Det er blevet tid til at hylde den britiske filmkomponist George Fenton, der gik bort i sidste uge i en alder af 76 år. Hans ofte orkestrale soundtracks er af den klassiske, melodiske skole, og han var en af dem, der gjorde det rigtig godt. Vi har lige hørt Cry Freedom, som var en af hans 5 Oscar-nomineringer, og lige nu lytter vi til soundtracket fra Dangerous Liaisons med John Malkovich og Glenn Close. Fintons klassiske toner gjorde sig også godt her.

have noget episk og stort over meget af George Svensons musik, og derfor passede det også perfekt, at han komponerede musikken til den smukke naturtrilogi The Blue Planet, Planet Earth og Frozen Planet, hvor David Attenborough guider gennem naturens orakler, og musikken skaber ekstra magi.

0: Hans Zimmer har arbejdet meget med Christopher Nolan. Ennio Morricone arbejdede meget med Sergio Leone. George Fenton, han arbejdede meget med Ken Loach. Den eminente britiske instruktør, der var specialist i at fortælle historier fra hverdagens arbejderklassemiljø. Ken Loach blev på et tidspunkt spurgt om, hvilket musikalsk øjeblik i hans filmografi han var mest stolt af, og han fremhævede det her fra filmen Land and Freedom, et smukt øjeblik, hvor en sang ved en begravelse udvikler sig til et stort stykke musik.
1: Empieza América Legión.

Albert Camus' Den Fremmede er blevet filmatiseret og har netop haft premiere i de danske biografer. Soundtracket er en fornøjelse, komponeret af en af tidens mest spændende filmkomponister, Fatima Al-Khadidi. Hun er fra Kuwait, bor i Los Angeles, men der er meget lidt Hollywood over hendes meget sanselige og abstrakte klangverden.

Vi hører soundtracket til Den Fremmede, ny fransk film med musik af Fatima Al-Khadidi. Hun virker som en komponist på evig opdagelse, og her integreres lyde fra filmens atmosfære

Det er blevet tid til at sige godnat og tak for i aften. Det gør jeg i selskab med Susanne Sundfør, som vi også hørte tidligere på aftenen. Her er det endnu en komposition fra hendes nye album, Revelations of Divine Love. Det er faktisk hendes opus 8. Det er fantastisk, hvordan hun bliver ved med at udfordre og udvikle sin lyd. En dejlig måde at sige godnat, tak for nu, tak fordi I lyttede, tak fra mig, Peter Albrechtsen, tak fra Natsværmen.

0: Mobiltelefoner skal totalt forbydes i skolen. Sådan lyder det fra regeringen efter en PISA-undersøgelse for nylig har vist, at elevernes faglighed er faldende. Men selvom det er fint at få mobiltelefonerne væk, så er det slet ikke nok, lyder det nu fra flere skoleforskere. Blandt andet Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
1: Det er et meget lille svar på et meget større problem. Netop at det meste af undervisningen i rigtig mange klasser i udskolingen, det sker bag en computer, og det har kæmpe store omkostninger, og det er der, man skal sætte ind.
0: Helt konkret bruger de danske elever 3,2 timer om dagen på digitale læremidler i skolen. Det er for eksempel computere. Louise Klinge har lavet observationer i mange skoleklasser og fortæller, at børnene laver mange ting på computeren, som de ikke burde. Blandt andet spille, shoppe og endda se porno. Og i Socialdemokratiet, der medgiver de, at det er gået for vidt, også med computer i skolen. Undervisningsordfører Mathilde Powers siger.
2: Vi er nødt til at have fokus på begge dele. Computeren er jo også blevet et enormt forstyrrende element. Selvfølgelig skal vi også have sat nogle rammer omkring computerskærmene.
0: Der er blevet indgået en våbenhvileaftale på energiområdet mellem Rusland og Ukraine. Det skrev USA's præsident Donald Trump tidligere i dag på sit eget sociale medie Truth Social. Aftalen den er dog hverken be- eller afkræftet af Ukraine eller Rusland. Så Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, han føler sig ikke sikker på, at der er en aftale.
3: Nej, jeg vil sige, at jeg hører med på skeptikerholdet, fordi vi har før set Trump lave de her udmeldinger, som virker noget, som noget, han selv finder på, og så bruger han det sådan taktisk, også i forhold til sin vælgerbase derhjemme, til ligesom at retfærdiggøre det, når han er i knibe. Det har vi blandt andet set i Mellemøsten indtil flere gange.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky siger her til aften, at han gerne vil indgå en aftale om ikke at bombe energiinfrastruktur, hvis Rusland også stopper. Og det er langt fra første gang, at Ukraine har været klar på at indgå aftaler, siger Jakob Korsbo.
3: Men der er bare aldrig kommet noget ud af det, fordi Rusland ikke har ville, og mit bedste gæt er, at det heller ikke er tilfældet den her gang.
0: Skanderborg AGF tabte 31-29 hjemme i Djursland Bank Arena i Aarhus til Fredericia. Men kampen vil nok mere huskes for en voldsom episode i begyndelsen af anden halvleg, hvor kampen var afbrudt i mere end 15 minutter. Det blev den, fordi en vagt skulle bruge lægehjælp og blev kørt væk fra hallen i en ambulance. Østjyllands politi bekræfter til TV2, at der er en person, som er blevet anholdt for at begå vold mod vagten i hallen, mens to andre har været tilbageholdt. Og så skal vi til en vejrudsigt. I nat der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byger. Ned mellem 3 og 10 grader, og i Jylland der kan det lokalt nå ned omkring frysepunktet. Så husk jakken, hvis nordlyset lokker, som man måske kan være heldig at se. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
4: P2-koncerten.

Så skete det. Den årlige hov-fornemmelse, når aftenen, natten pludselig falder på. Og man mærker, at alt, hvad der kunne minde om lyse nætter, for alvor er long gone. Mørket venter forud. For mig sker det i hvert fald sådan lidt bum-agtigt på netop den her tid af året. Aftens P2-koncert kan måske få os til at lande i natten, og jeg vil ikke sige blidt, i hvert fald ikke udelukkende, for natten byder på alt fra lokkende toner til ren horror og gys. Vi skal ind i mange af nattens nuancer ved en koncert med Copenhagen Phil, der byder på store orkesterklassikere under deres æresgæstedirigent Thomas Dausgaard. Debussy's Nocturne er på programmet, hvor sangstuderende fra konservatoriet i København medvirker, og Berlioz' revolutionerende Symphonie Fantastique. Det er ikke mig, der siger, den er fantastisk. Det hedder den så. Symphonie Fantastique, en fantasifuld symfoni, hvor mareridt og hallucinationer om den elskede tager over. Her nu, hvor jeg rapporterer fra koncertsalen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Her nu er det fredag den 18. september, og vi sender så koncerten 2. oktober, hvor natten så sænker sig endnu hurtigere. Velkommen til festligheder, til erotik og gys i natten. Mit navn er Rie Kopp.

0: Udover de kendte orkesterværker som Debussy's Nocturne og her Berlioz fantastiske symfoni, så er der også temmelig ukendt dansk musik med på programmet. Musik fra 1919 af den danske komponist Hilda Sehested. Vi bliver med hendes musik i nattestemningen, for det er også en nocturne, som Copenhagen Phil netop har indspillet. I går mødtes jeg med dirigent Thomas Dausgaard, som fortalte mig om den her komponist Hilda Sehested, som i årevis var lidt gemt og glemt, som flere andre.
1: Ja, vi er i gang med at indspille nogle værker af komponister, som på en eller anden måde er gået under radaren i frygtelig lang tid. Lige den her uge er det Hilda Sehested, som i sin tid var en profileret komponist, og som findes i håndskrifter, materialet til hendes musik, og hvor da jeg læste om, at hun havde skrevet orkesterværker, så tænkte jeg, ej, det må vi undersøge nærmere, og jeg så på håndskrifterne, som var tilgængelige, og jeg tænkte, ej, det ville altså være godt, hvis vi kunne få lavet en ordentlig udgave af det, og vi kunne spille det her på koncerter, og vi kunne måske også indspille det, så det når lidt bredere ud, fordi det er en vigtig arv, og det er en original stemme, hun er. Og derfor synes jeg, det er meget vigtigt, at vi går på opdagelse i, hvad hun har skrevet.
0: Og når du siger, at Hilda Sehested har den her originale stemme, prøv at uddybe, hvad det er.
1: Ja, det er, at hun ikke følger vores forventninger. Hun glider hele tiden lidt ud i en anden retning, og hvor man tænker, det er alligevel mærkeligt. Oj, det var det alligevel mærkeligt. Og så til sidst, så opgiver man, synes jeg lidt, at have sin egen forventning, og så bliver man løftet afsted på sådan en lidt mystisk slags musik. Fordi den har på overfladen noget ret genkendeligt. Den er ofte ligesom, man kan sige, okay, det kan jeg godt ligesom nødde med på.
0: Ja, og et romantisk tonesprog, ikke?
1: Ja, den svulmer op på en behagelig måde, men så er der nedenunder nogle gange den krasseste harmonik, eller den mest uventede drejning, det tager, så det hele ligesom bliver sådan lidt mere kaleidoskopisk og ikke lever op til vores vante forestillinger, og det kan jeg mægtig godt lide. Hun har lyttet ind i en slags musik, som ikke findes, og det er hendes styrke.
0: Hun har lyttet ind i en musik, som ikke findes?
1: Ja, fordi det kræver noget, hvis du er musiker eller komponist, at ikke tage farve af alt det, der sker omkring dig, og virkelig lytte indad, og der finde en ny ressource. Så med Carl Nielsen for eksempel er jeg altid utrolig begejstret over, at det lykkedes ham faktisk. Ja, det er med dur og mol i meget af hans musik, men den måde, de følger efter hinanden, den her harmonik, den er helt egen, og den er uafhængig af, hvad der er sket omkring ham. Så han har ligesom vendt sine ører indad, synes jeg, og der fundet en ny kilde. Og det er lidt det samme med Hilda Sehested. Selvom hendes værker er i meget mindre format og ikke rigtig sammenlignende med Carl Nielsen, så er hendes tonesprog, det kommer indenfra.
0: Det var aftens dirigent Thomas Dausgaard, Copenhagen Phils æresgæstedirigent, der fortalte om Hilda Sehested. Og de her indspilninger med Copenhagen Phil, indspilninger af værker af oversete komponister. Vi får altså Sehesteds Nocturne i aften. Hun blev født tilbage i midten af 1800-tallet i 1858, og hun kom ud af sådan en rigtig adelig familie på herregården Broholm på Fyn. Vokset op hos kammerherre og kammerherreinde Sehested. Og jeg kan godt forestille mig, hvilket liv det er, hun er vokset op med. Der har sikkert om sommeren været en del musik på godset med kunstnere, der gæstede stedet. Og Hilda Sehested selv, som pæn pige, har fået musikundervisning. Men hvis man så kan lidt mere end de fleste, så kunne man godt tænke sig, at det er blevet lidt kedeligt i længden. Altså især, når mørket sænker sig med lange vintermåneder og længere mellem besøgene. Og hun ville være mere end en pæn pige på godset. Hun kunne ikke komme ind på konservatoriet, for det passede ligesom ikke for en pæn pige af hendes stand. Men hun kom afsted som 34-årig. Læste jeg mig til, at hun tog til København og fik privatundervisning. Og hun fik også senere en organisteksamen. Men altså, samtidig udvikler hun sig som komponist. Og klaverstykkerne bliver til strygekvartetter, orkestermusik, korværker og sange. Og meget originale idéer, originale valg. Hun var rigtig glad for blæser, messingblæser, skrev for trompeter, for basun. Og vi er altså i en tid, nu bevæger vi os op i omkring år 1900, hvor kvinderne begynder at få en stemme. De får jo også så stemmeret i 1915. Hun skrev en opera om Agnete og Havmanden. Det var i 1913, hvor Første Verdenskrig er under opsejling, og den her opera er bestilt til Det Kongelige Teater, men så kommer krigen i vejen, og operaen bliver glemt og gemt væk, så hun dør i 1930'erne uden at have hørt den. I de senere år, så har der været fokus på mange af de her oversete komponister, og Hilda Sehested er en af dem, der har fået en såkaldt, på godt dansk, en revival. Der er blevet skrevet en biografi om hende, og for 12 år siden blev hendes opera så sat op på Den Fynske Opera, fundet frem som sådan et håndskrift, der lå gemt og glemt i Det Kongelige Teaters arkiv. Så med den opera, så blev der også kastet lys på Sehested. Den peger tilbage i en tid, hvor hun var i vælten. Det var hun. Også da hun skrev det værk, vi skal høre i aften, hendes Nocturne fra 1919. I 1919 blev der arbejdet for Sønderjyllands genforening, og den forening, der blandt andet stod for det, hed De To Løver. Og man arrangerede sådan en koncert, hvor man programsatte netop sådan en uropførelse af Hilda Sehested. Koncerten fandt sted, og pressen skrev om et elegisk, lidt flakkende stykke, der momentvis svingede sig op til højdepunkter. En anden anmelder skrev om et opladt øre for moderne klangvirkninger. Hilda Sehested beskrev selv koncerten. Det gjorde hun for sin bror. Det var en morsom koncert. Min Nocturne kom smukt til sin ret. Det er et mindre stykke af lyrisk karakter. Alle bladene, siger hun så, altså aviserne, omtalte den udførligt og venligt. Hvorefter hun så putter lidt malurt i bæret, eller i hvert fald er lidt mindre sød, da hun siger, at en københavner anmelder formentlig ikke havde været der, for han kaldte den køn. Når jeg læste om hende, var der noget, hun var sådan overfølsom overfor, så var det netop, hvis hun fik sådan en damebehandling. Jo, Hilda Sehested, hun har helt oplagt haft den her fornemmelse for, hvis der var nogen, der dissede hendes musik på grund af hendes køn. Nu er musikken så udkommet, altså Nocturnen, vi skal høre. Den er så udkommet i en kritisk revideret udgave. Og for første gang i nyere tid, så skal værket lyde her i konservatoriets koncertsal med Copenhagen Phil og med primus motor i det her projekt, nemlig dirigenten Thomas Dausgaard, som i disse år er Copenhagen Phils æresgæstedirigent. Orkestret Copenhagen Phil sidder på pladserne inde på scenen. Vi venter på orkestrets koncertmester, som i dag er Therese Lacour, som kommer her for at stemme orkestret. Det er en ganske fuld sal. Det er også de store klassiske værker som Debussy's Nocturne og Berlioz's Symphonie Fantastique, som skal lyde elskede værker i det klassiske repertoire. Men derudover er altså også ganske ukendt musik af Hilda Sehested. Det er en af de komponister, som i nyere tid har fået en hel del opmærksomhed. Ikke mindst fordi der også er blevet skrevet en biografi om hende, hvor man netop så opdager, hvor mange værker, som er blevet gemt og glemt i over 100 år. Biografien af Lisbeth Algren Jensen hedder Hilda Sehested og Nancy Dalberg, to kvindelige komponister, som Thomas Dausgaard også netop er gået i bræschen for. Og her kommer han så, Copenhagen Phils æresgæstedirigent Thomas Dausgaard, for at stå i spidsen for Copenhagen Phil i Hilda Sehesteds Nocturne. God fornøjelse.

0: længselsfuldt, højstemt, synes jeg også undervejs, og overraskende harmoni er så også undervejs. Bifald her til Mathias Beyer Karlshøj, som på cello, som havde sådan små soli undervejs, og også horngruppen rejst markant fire hornstemmer her undervejs i Hilda Sehesteds Nocturne, som ikke er blevet opført siden hendes egen tid, som nu er blevet udgivet og som nu er blevet indspillet netop med Copenhagen Phil og deres æresgæste dirigent Thomas Dausgaard. Ja, ny gammel musik. Og nu er der så sceneskift her i konservatoriets koncertsal, fordi nu skal vi have sangere, kvindelige sangere fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium ind på rækker her i siden af scenen, der gør klar til, at vi skal høre Debussy's tre nocturner, hvor de medvirker i den sidste sats. De tre satser med skyerne, festligheder i anden satsen og til sidst sirenerne, og det er dem, der er sirenerne. De her tre nocturner skal forstås som en rejse også ind i det her sådan drømmeunivers, hvor vi er med netop sådan en nocturne. Det vil sige, jeg har selv beskrevet det som, at det er de forskellige indtryk og særlige lyseffekter, som det her ord kan føre med sig, som han beskriver. Vi skal ind i en drømmende første sats med skyerne, en ekvilibristisk anden sats med festlighederne, og så slutter vi i sådan en dragende, sanselig tredje sats med sirenerne, det som Debussy er så mesterligt til at beskrive. Programmet i aften med Berlioz' Symphonie Fantastique efter pausen, om det her program, der fortalte Thomas Dausgaard også om de her drømme, de følsomme øjeblikke i sindet. Og Dausgaard påpeger en lille rød tråd.
1: Ja, det her program er jo fokuseret på, hvad der foregår i, i drømme, i vores mest følsomme øjeblikke i sindet. Berlioz' Symphonie Fantastique slutter med at et slags mareridt. Sehested og Debussy har jo kaldt deres værker nocturner, så det er den mystiske tilstand om natten. Derudover er der en skøn forbindelse mellem Debussy og Berlioz. For nocturnerne af Debussy begynder med en lille melodistump, som faktisk er den traditionelle dies irae melodi, som bliver spillet for fuld udblæsning, når vi kommer til Berlioz' Symphonie Fantastique.
0: Ja, det fortalte Thomas Dausgaard, som altså først lader den her gamle gregorianske melodi klinge meget, meget subtilt i Debussy i satsen her, den første sats om skyerne, nuage, de drømmende skyer. Og her kommer så Thomas Dausgaard ind igen, for at stå i spidsen for Copenhagen Phil og for Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums damekor i Debussy's Nocturner.

ud over havet med sirenerne, der både er dragende og lokkende, men også lidt ildevarslende i Debussys Nocturner her til sidst i sirenesatsen med det kongelige Danske Musikkonservatoriums damekor og med Copenhagen Phil under æresgæstedirigent Thomas Dausgaard. Og nu når Thomas Dausgaard fortalte mig om det her med, at Debussys Nocturner faktisk indleder i skysatsen, nuage-satsen, med en henvisning til Dies Irae, så kan jeg også godt mærke, at måske er det det, der også bliver spillet op af her til sidst med de her sirener, som selvfølgelig ender, sådan, vi hørte det nu, sådan en dur-klang. Men der er i den grad også noget ildevarslende, der følger med. Og her en propfyldt sal. Og med blomster til det kongelige Danske Musikkonservatoriums damekor i forbindelse med deres deltagelse i koncerten, som jo er en del af det her forløb, som man har som studerende, hvor Copenhagen Phil også er en del af det. Her er det engelsk hornsolisten Birgitte Lindum, som bliver rejst op, og det er på sin plads, fordi hun kigger forbi, altså også her i sidste satsen, Birgitte Lindum på engelsk horn, med et længselsfuldt motiv, som både var med i skysatsen, og altså også her til sidst i sirenesatsen. Og hele Copenhagen Phil står op nu, sammen med det kongelige Danske Musikkonservatoriums damekor, og så ind foran orkestret igen, Thomas Dausgaard, som har ført orkestret igennem, altså ikke bare den her sirenesats, men også den første sats, hvor vi var blandt skyerne, og anden satsen, hvor den ekvilibristiske anden sats, masser af virtuos spil og masser af messing og slagtøj i festsatsen. Fedt. Ja, så den længselsfulde vilde drømme fortsætter vi med efter koncertens pause, når musikken af Berlioz, hans fantastiske symfoni, eller symfoni fantastik, skal klinge. Men jeg bliver lidt i Debussys univers, og så vil jeg prøve at finde ned fra min plads her på balkonen ude blandt publikum, finde ned på bagscenen. Fordi jeg har aftalt at fange en af sirenerne fra Debussy, en af sangerne fra det kongelige Danske Musikkonservatorium, og jeg tror lige på vej derned, der smider jeg lige lidt måneskin af Debussy med på vejen.

0: Og nu har jeg fanget en af sirener, nemlig Anna Golovanova-Hjortkjær. Jeg forstår, du går på andet år kandidaten her på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
1: Ja, det gør jeg nemlig.
0: Ja, og så det her med at synge Debussy's Nocturne og Sirenesatsen. Prøv lige at fortælle, hvad det er for en fornemmelse, man står med, når man laver den.
1: Det er utroligt dejligt. Altså, det er skøn musik. Det er så farverigt. Det er så flydende og organisk. Og det er virkelig rart at synge, fordi det er meget organisk skrevet for stemme.
0: Noget af det her impressionistiske musik, det kan man godt have den der fornemmelse af, at man som sanger netop bevæger sig ud på sådan et stort hav. Prøv lige at fortælle, er der nogen udfordringer i at synge det her? I synger for eksempel ikke på tekst.
1: Det gør vi nemlig ikke. Til gengæld så skal vi jo arbejde med alt muligt andet. Vi skal arbejde med klangfarver, hvor vi synger på ar hele tiden.
0: Er det ar, I hele tiden synger på?
1: Ja, det er det. Der er også lidt bok og kjusa, hvor at
0: altså lukket mund.
1: Nemlig, med lukket mund. Og hvor Dagsgaard har arbejdet med, hvordan man forstærker det og gør det tydeligere. Og arret har vi arbejdet med, hvor mystisk skal det være, hvor klart skal det være, og andre steder skal det være med eller uden vibrato. Sådan nogle ting, som man ikke plejer at snakke om, når vi ofte har en tekst.
0: Et ar er et ar egentlig bare et ar?
1: Nej, det er det ikke. Ja, det er, altså, afhængig af, hvor man er i sit register, så farves det jo fuldstændig forskelligt. I højden så er det meget mere rundt, meget mere o-agtigt, mens det kan være meget sådan tydeligt skarpt, når vi kommer ned i sådan en dybere mellemleje. Så derfor er der også ret stor forskel på teksturen i alten og i sopranen.
0: Anna, når I arbejder sådan her med Copenhagen Phil som studerende, prøv lige at fortælle, hvordan det er at have sit eget husorkester, fordi I er jo i samme bygning.
1: Jamen, det er et stort privilegium. Jeg tænker faktisk særligt for instrumentalisterne, som får lov til at sidde side by side inde i orkestret, og også får mulighed for at vise sig meget positivt, og måske får lov til at komme ind på kontrakter senere hen i Copenhagen Phil. Men for os som sanger er det jo fantastisk, fordi at vi kan få lov til at være med til en rigtig prøveproces,

Og med lidt Debussy måneskin i ørerne her, er jeg så søgt op på balkonen igen, efter at jeg har været nede der på bagscenen og talt med en af sirenerne, nemlig sopranen Anna Golovanova-Hjortkjær. Og jeg skal da i øvrigt også lige sige, fordi det nåede jeg faktisk ikke i min afmelding før, at koret, damekoret fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, også har haft nogle syngemester på, der har alterneret, nemlig Peter Hanke og Lydia Parlova. Nu er der pause om lidt, venter Berlioz' Symphonie Fantastique, hans fantastiske symfoni. Og der er også længselsfulde drømme. Og så er det musik af Berlioz, som i den grad udforskede orkestret og udforskede sit eget sind og sin egen fantasi, da han skrev sin fantastiske symfoni. Det er en programmatisk symfoni. Den har en handling, hvor til Berlioz selv skrev noter til de forskellige satser om en ulykkelig forelsket kunstner, der er i en situation, hvor han ikke kan få sin elskede. Hun dukker op som en motivisk idé igennem hele symfonien. En idé fix, som man kalder den. Han er indimellem min opiumsdøs, hallucinerer om den her elskede, som han ikke kan få. Og hun dukker op med sit eget tema, men hun går fra indimellem at være yndig til at være til sådan et bal, hvor hun er ganske tiltrækkende til pludselig at blive sådan en besættelse for ham og optræde til sidst ved en heksesabbat. Jeg talte forleden med Thomas Dausgaard om det her revolutionerende ved Berlioz' symfoni. Og Thomas Dausgaard fortalte mig om Symphonie Fantastique, som er fra 1830, om at den jo er skrevet ikke særlig mange år efter Beethovens død, 3 år efter Beethoven, 2 år efter Schuberts død. Og de var revolutionerende på deres måder, men Berlioz er det på en helt anden, ny, moderne måde. Og Thomas Dausgaard er forundret over det, som Berlioz formåede at skabe lydligt. Hvor fik han det fra? Ja, Thomas Dausgaard kommer ind på, at måske kan det være, at det lå i Berlioz' eget instrument.

0: Der er oprivende som udgangspunkt med symfonifantastik for mig, er, at det er skrevet i årene op til 1830. Og det vil sige, at det kom, det er blevet skrevet kort tid efter Beethovens 9., som jo på sin måde var revolutionerende, og Schubert's 9. Men det er som om, det har næsten ingen sammenhæng med det, der var skrevet, inden han skrev symfonifantastik. Og jeg mobber over, at Berlioz' instrument, det var gitaren. Altså med al respekt for guitar, og jeg har også spillet guitar, men derfra at kunne forestille sig, som ikke orkestermusiker, at kunne forestille sig muligheder i orkestret, som bare ingen har tænkt på før. Men måske det er den frihed ved ikke at have været for tæt på det, der gør, at han bare kan tænke fuldstændig frit.
1: Altså der er jo faktisk ingen der, som ham, der har tænkt, jeg ved ikke hvor mange basuner og mærkelige instrumenter.
0: Jo, det er rigtigt. Der er også, han foreskriver også mærkelige instrumenter her, som vi ikke helt kan honorere i dag. Men, og mange, det kan være meget større end i symfonifantastik, men han kan godt lide mange forskellige, og han kan godt lide at blande dem på forskellige måder, og at de ikke altid spiller alle sammen på den samme tidspunkt. Så det er en meget varieret og sofistikeret tredimensionel behandling af orkestret. Men det han gør er også at lave det her store værk, der var næsten en time, til en stor slags fortælling. For han knytter til den en tekst, hvor han beskriver, hvad der skal foregå, og det insisterer han på, bliver trykt i programmet også. Og det udgangspunkt i den tekst er, at han er forelsket. Han er faktisk ulykkelig forelsket i en kvinde, som han i virkeligheden senere kommer til at gifte sig med, hvilket er utroligt, men som han ikke får nogen opmærksomhed fra. Og det er det, han beskriver i symfonien. Han står på hovedet, og ingen reaktion får han. Og det bringer ham til vanvid. Og det er det her vanvid, som beskrives så fuldstændig suverænt af ham i den her musik. Han når ud et sted, som man bare ikke har været før, hvor vilde skrig og hyl og lyde kommer ud af de civiliserede instrumenter, vi normalt omgiver os med. Så han trækker os ud i et vildt rit her til sidst i symfonien. Og samtidig så oplever vi utrolig lyriske og smukke ting også. Vi oplever det som en dag på landet, og vi oplever der bliver kaldt fra det ene bjergtop til den anden bjergtop med instrumenter, der hyrderne kalder på hinanden. Og det er ligesom sådan en landlig pastoral idyl, som også ind imellem afbrydes af, at voldsomme emotioner kommer op. Og det er det, han også er så god til. Det er, at den heftighed, han har, den voldsomme lidenskab, han har i det forhold, han ønskede sig af, det vælter frem i hans partitur på en måde, som vi ikke rigtig har set før. Så vi kan ikke spille det, som vi har spillet musikken inden. Det stiller andre krav til os simpelthen. Og derfor er den på en eller anden måde, vil den altid være lidt moderne. Den kræver af os noget, som ikke helt findes andre steder. Og med det tonesprog, han har, som nogle gange er meget, meget enkelt, så er det fascinerende, at det samtidig har den her modernitet, fordi den har så voldsomme udbrud indimellem, og i og for sig også, fordi den er sat sammen så mosaikagtig, musikken. Den følger ikke de sædvanlige forskrifter, eller hvad skal sige, hvad man den form, man normalt bevæger sig i. Han blander det hele fuldstændig frit efter den fortælling, han gerne vil fortælle. Hvor forelsket han er, hvor ulykkelig han er,
1: vred han vel også?
0: Vred, jaloux, formålsløs glæde, han føler. Alle mulige slags følelser, der strømmer igennem ham, og som strømmer ud i os, når vi spiller det.
1: Ja, Thomas Dausgaard fortalte om den revolutionerende Berlioz, en komponist med originale visioner. Og som Thomas Dausgaard også siger, så er det sjældent, at orkestrene kan stille med alle de instrumenter, som Berlioz efterspørger. For eksempel ofikliderne, som er sådan noget dybt klingende messing, som man kan erstatte også. Det gør man også her nu i dag med tubaer. Men for eksempel klokkerne, kirkeklokkerne, dem kan man spille på rørklokker inde i salen, men de bliver i aften spillet på rigtige klokker. Og det er ikke bare sådan lige at få fat i dem, og det er slet ikke sådan lige bare at få dem med ind i salslyden. Jeg mødte slagtøjspilleren Rico Sindberg fra Copenhagen Phil i en pause i går, og han fortalte mig om, hvad de er blevet nødt til at gøre for at få de her rigtige kirkeklokker med i musikken. Ej, du vil gerne have mig med her ud nu.
2: Ja, fordi der er nogle brandregulativer på den anden side af salen, som gør, at de skal stå i publikumsforeningen. Og det har så gjort, at der selvfølgelig både er tv og lyd og headphones, som faktisk tager. Ja. Så jeg har de her hovedtelefoner på, og så en lille... Det er fordi, det er bare rarest, fordi så har jeg fuldstændig strygerne helt op i hovedet. Fordi når de her først begynder at ringe, så kan man ikke rigtig høre andet end klokkerne. Så de står så herude i publikumsforeningen, og det gør så, at når publikum er her, så skal der jo ligesom for det første lige dækkes af, så de ikke piller ved noget, og så er der jo et andet problem med, at det her gamle hus, der er ikke lige nogen ledningsindgang, det vil sige, døren står på klem, så når de så skal rydde af i pausen, eller mens anden del kører, så klirer det derinde, så nu skal ledningen flyttes hen til den dør, så den dør kan være lukket. Så de der brandfolk, der har sagt, der må ikke stå noget på den anden side af scenen, de skulle lige vide. Men altså, nu er vi her, og så sidder jeg her med...
1: Og med tv også.
2: Med tv og... Udlånt venligst af Det Kongelige Teater. Nu er det så den anden rækkefølge, men... Og så lidt kraftigere. Så når det kører fuld skrald, så... Vil du have det i den styrke?
1: Så det er meget... Jeg rykkede lige lidt væk for lytternes skyld.
2: Klokker, og det var helt tilbage sidst, vi spillede med Thomas, så snakkede vi om det med, om det skulle være rigtige rør, eller de der, vi har jo sådan set kromatiske rørklokker. Og så sagde han, nej, det skal være rigtige klokker, og så snakkede jeg med Mads, som jeg har studeret sammen med, som spiller på teater, og så var han så sød og låne os de her. Og så er det så rigtige almklokker, der er støbt. Det er nogen, der står også fint på dem her. Det er skænket af Beckett-fonden med kapellets venner. Ja. Så det er lavet til Det Kongelige Teater. Så
1: de har... Og hvad giver det, at det er rigtige klokker frem for de andre rørklokker?
2: Helt anden lyd. Og det var også det, Thomas han sagde, bare lige da han havde hørt det første slag på røret. Nej, ikke dem. Så der var jeg så i gang med at få de her ud, for vi har ikke sådan nogen. Både Radiosymfoniorkest og Kapellet selvfølgelig til Tosca og alle de operer, de spiller med klokker, har nu de fleste større orkester har alt det der selv. Men de koster en formue, og de er tunge, som et ondt år, så de skal helst... Nu står de jo også hernede. Det ville jo være rigtig fedt at have dem på anden sal, men jeg ved ikke, hvordan de skulle komme derop. Så det var mere sådan sfærisk, eller hvad skal man sige, længere væk, ikke? Så nu står de her og ser flotte ud, så jeg tror, publikum nyder at se, når de nu kommer ind, at der er snor om, at de kan se,
1: se
2: giraffen. Ja. Ja. Men altså, jeg er spændt på med publikum der, fordi når dørene bliver åbnet, det gør den så efter fjerdesats, så ved de jo ikke lige, hvad der kommer til at ske. Men dem, der sidder lige derinde, der får det der i nakken.
1: Ja. Det bliver spændende.
2: Ja.
1: Tusind tak skal du have, Rico. Det fortalte Rico Sindberg, som er slagtøjspiller i Copenhagen Phil, som altså kommer til at spille på klokkerne undervejs i sidste sats. Vi har 5 satser at gøre godt med i Berlioz' Symphonie Fantastique. Vi lægger ud i sådan et dagdrømmeri. Dagdrømme og lidenskaber hedder den første sats. Fuld af længsler. Og efter den, så bevæger vi os over til et bal, hvor harperne i den grad sætter scenen til et bal, og hvor den elskede så også dukker op. Så kommer vi ud på landet, til en scene på landet, Seine-Auchan, hvor der er hyrder, der er natur, der er håb i vente. Men så dukker jalousien også op, og hyrden ender med at kalde forgæves på sin elskede, og så kan man mærke, at tordenbulleren den er i det fjerne. Og det slippes så løs, det her mørke univers, i den fjerde sats, March au Supplice. Det er her, hvor man marcherer til skafottet. Den unge kunstner er besat af kærligheden til den elskede og tager opium og er i en døs og ender altså på skafottet. Og det fortsætter så efter at guillotinebladet er faldet, så kommer vi ind i den sidste sats, som er en heksesabbat, og hvor den elskedes yndige tema i den grad bliver forvrænget. Man kan høre det i klarinet, og man kan høre, hvordan det bliver sådan et mareridt, der folder sig ud i den sidste sats. På mange måder så var symfonien her, den her fantastiske symfoni, også en skildring af Berlioz' eget kærlighedsliv. Han var også blevet besat af sådan en uopnåelig elsket. Han var inde og opleve Shakespeares Hamlet og havde set en Ophelia, han blev fuldstændig betaget af, den irske skuespillerinde Harriet Smithson. Og han kunne ikke bare umiddelbart få hende. Og han var i mange dramatiske situationer i sit liv. Han var ved at planlægge et mord i øvrigt på en forlovet, der gik fra ham. Men så fik han faktisk sin Harriet. Hun blev hans forlovede, og de blev gift. Men man skal altså ikke altid ønske for meget, og virkeligheden overgår måske ikke altid drømmen, eller den når ikke drømmen til sokkeholderne, og det var et ulykkeligt ægteskab, der endte med, at de blev skilt. Men helt slemt går det altså i Symphonie Fantastique. Det er noget af et længselsfuldt mareridt, vi kommer ud på med Berlioz. Og her med Copenhagen Phil, som sidder klar på scenen i konservatoriets koncertsal. 90 musikere er der i det store værk. Og der er spækket med både fire fagotter og flere harper. Og altså så venter kirkeklokkerne ude i det fjerne. I det hele taget er der flere fjerninstrumenter. Der er også en oboist, der står heroppe på balkonen. Lyset er ved at blive sænket. Nu skal orkestret stemme. Thomas Dausgaard i spidsen for orkestret, som også rummer hele to tubaer. Jeg fortalte tidligere om, at der er flere instrumenter, som den gode Berlioz mente skulle være med i orkestret. Ophir Klider for eksempel. Han gjorde sig i instrumenter. Han opdyrkede instrumenter. Og han opfandt nærmeste instrumenter, havde mange instrumenter med i sine stort anlagte værker. Og her kommer så Thomas Dausgaard ind foran orkestret. Berlioz Symphonie Fantastique med Copenhagen Phil. Fra konservatoriets koncertsal. Nu er det ud på de vilde vuggeord.